Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
2: These stories, this moment, laughing at your choices, crying over your mistakes, realizing the thing you want isn't the thing you need, fiercely standing up for yourself, making it through heartbreak, not taking yourself so seriously, learning your self-worth, being your own worst enemy, turning the page, true love, growing out of the person you were into the person you are now. Growth is painful. Growth is hard. It is beautiful. And it can leave you feeling hungover.

0: Hej, det är gubbarna i Tractet Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractet Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är gubbarna i Tractor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sin sändningar för dagen. Vi hörs igen på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Hej, det är gubbarna i Tractor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det. Keep your foot hard on the pedal.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli

0: blivit rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: Det är fokus.

utanför där folket promenerar. Där affischerar man med mitt namn. Det är få människor som showmänniskor. De ler.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information.

0: Station. Välkommen in.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: ska ni ha.
1: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
2: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
1: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
2: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
1: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
3: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
2: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
3: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
4: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
5: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
6: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
1: Ja visst, varsågod.
0: Tack.

0: min vän att han måste gå.
1: Hej, mitt namn är Annika Sjökvist. Jag är ordförande i socialnämnden. Du lyssnar på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal

0: sedan 1994. Det är tryck. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: I'm just a cold and lonely, lovely work of art. I'm just a cold and lonely, lovely.
1: Hej, det är gubben i Tractor Radio som är här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
2: Framöver nu så kommer Tractor Radio byta sändningstid.
3: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
1: Missa inte det.

din status och makt, att ge mig med tillvaron någon kontakt. Jag tackar och bockar för 200 spänn. Ej mycket det botar, det har jag på känn. Men gesten var vänlig, så tack du ändå. Och allt var

Jag önskar mitt vårdnadsbidrag bruka upp, till gang för din kassa, till tröst för min kropp. Och jag tackar och bockar för ditt fluidum, för kortvarig lycka och delirium. Hav tack för din service och praktiska stöd till oss konsumenter.

konstapel och snut. Här ser du en gosse som du sett förut. Förlåt att jag fläckar vår prydliga stad. Om du vet något bättre så blir jag så glad. Jag tackar och bockar för din assistans. Att stadigt mig lämpa ut i ambulans och forsla mig hen emot närmsta akut, där de känner till mina brister förut. God dagen igen, socialinspektris. Jag är en orehabiliterad kris. Var god att begagna din status och makt, att ge mig med tillvaron någon kontakt. Jag tackar och bockar för 200 spänn. Ej mycket ditt båtar, ditt har jag på känn. Men gesten var vänlig, så tack du ändå. Och allt vad man önskar kan man aldrig få. God dagen igen, du systemexpedit. Från det sociala jag skyndat mig hit. Jag önskar mitt vårdnadsbidrag bruka upp, till gang för din kassa, till tröst för min kropp. Jag tackar och bockar för ditt fluidum, för kortvarig lycka och delirium. Av tack för din service och praktiska stöd till oss konsumenter.

Här ser du en gosse som du sett förut. Förlåt att jag fläckar vår prydliga stad. Om du vet något bättre så blir jag så glad. Jag tackar och bockar för din assistans. Att stadigt mig lämpa ut i ambulans och forsla mig hän emot närmsta akut där de känner till.

entreprenör som entreprenerar vad friden berör. Säg, har du en låda att vila ut i som passar min bräckliga anatomi? Av hela min skrumplever tackar jag er för slutamballaget av präktig faner, en drucken lekamen med helnykter sjö.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: här är Länsradion med Lars-Åke Stenström och Dag Stranneby.
1: Jajamensan, Dag Stranneby sitter i studion. Hej Dag!
2: Hej, hej!
1: Och jag är också här.
2: Ja, du är också här. Jag ser dig alldeles tydligt.
1: Lars-Åke Stenström var jag då. Och vi ska göra Länsradio denna onsdag den 14 oktober ute i nådens år 2026. Vi finns i en studio mitt i det centrala Örebro i föreningarnas hus. Och det ska vara musik och det ska vara prat. Musiken andas att det ska vara tysta ljud. Åtminstone om man ser på vad den heter den här låten. Vi låter väl Simon & Garfunkel sjunga, får vi se hur mycket vi hör.

Det kommer just nyheter på olika medier. Och det handlar om ÖSKs tränare Rickard Norling som har fått sparken. Och det är kanske inte så överraskande när ÖSK ligger på 15:e plats, nedflyttningsplats i Superettan. Så att då förstärker man inför de 4 återstående matcherna. Det var senaste nytt som jag har fått från tidningar och olika håll här. Dagens program ska innehålla ett trippelquiz. Och sen kommer Jan Olsson, statsvetarprofeten. Det händer ju mycket på politikområdet i Sverige och i andra länder. Föreningsrutan handlar om afasiföreningen. Och 12.00 tänkte jag vi skulle uppmärksamma dagens 80-åring Peter Flack. Så det blir inget lantbruksnytt idag. Och 12.35 blir det Bo Fransson från 1908. Han var inte med då, men han har ställt samman vad han vet om 1908 och vilken musik som spelades då. Nu ska det spelas musik från västkusten.

Det var Lasse Dahlqvist som sjöng sin egen Dans på Brännö brygga. Anledningen till att han får vara med i Länsradion just den här dagen, det är att han avled den 14 oktober 1979. Han föddes den 14 september 1910. Det är svårt att det när det kommer 14 på båda ställena, men så var det. Så han var alltså 69 år när han dog. Föddes i Örgryte församling i Göteborg. Idag, alltså anledningen, dels är ju då det här med Lasse Dahlqvist, men så är det också att idag är det räkmackans dag. Och då får man ju ut västkustska associationer. Så det hoppas jag att ni kan fira räkmackans dag. Den instiftades inte alls på västkusten utan på Arlanda flygplats enligt historiker den 14 oktober 2009. Alltså för, vad blir det nu då? 17 år sedan blir det väl då, ja. Så att ja, det är att rekommendera. Jag kan inte släppa honom då, Dahlqvisten. Och nu ska han berätta om hur det går till i Göteborg när engelska flottan kommer på besök.

diker och kök och blir plats för dystra tankar. Kramande par bakom skjulen och säger smack, lovar att komma back. Thank you, my dog.

0: Oh boy, oh boy, oh boy. Det är du, så lät det när du gick ner på Chalmers.
1: Ja, så var det väl ungefär.
0: Då hör du pojkarna prata och flickorna där nere i stan.
1: Jo då.
0: Och så sitter du och säger ibland att du är närking, men du har ju trots allt influenser från västkusten.
1: Ja, jag har ju 5 år där, så det ska väl sätta sina spår på något vis.
0: Ja. Har du inte en son där nere också nu?
1: Jo, han är där nere också nu, men han har väl varit där i 20 år nu.
0: Du ser så det kan vara. Stellan har namnsdag idag. Och så är det då olika hyllningsdagar. Vi pratar ju om räkmackan och Stellan då och så här. Och nu ska vi fira 10 i topp.

uppnår den gamla pensionsåldern, 65 år, just idag. Och den som var första programledare var Lill Lindfors. Och den som vann den första 10 i topp, det var I'm Gonna Knock On Your Door med Eddie Hodges.

Han verkar angelägen om att komma in, Eddie Hodges. Lindfors fick väl ta hand om det där på bästa sätt när hon presenterade den första 10 i topplistan. Ni kan nå oss här på Länsradion om ni vill oss någonting. Då kan ni ringa på telefonen. Nej, det skulle jag inte säga. Då blir du arg. Jag ska inte säga det. Utan ni ska smsa till oss. Ring inte, för det är så svårt att svara i telefon när vi pratar i studion. Så smsa istället. 0720-144055. Eller också skriver ni på Dags lilla egna ruta på hemsidan, Studion Direkt. Den har han skapat. Det blir repris på det här programmet 16.00 i Örebro och Lekeberg, 18.00 i Kumla Hallsberg. Solen gick upp 7:30, 7.34 i morse. Det var väldigt mörkt när jag vaknade i morse. Och ner går solen före 6, 17.55. Och mycket regn ska det bli på förmiddagen. Men det kan bli sol på eftermiddagen i alla fall. Och då kan det nå upp till 14 grader till och med. Det var inte illa. Nu ska vi låta Sven Arefelt få sjunga om hjärtats röst.

jag blott ej lyssnat, allting hade varit bra, men skänker nu ej tröst. När jag ångrar varje ord jag sade, svartsjuk galen, var du hjärtats röst.

vara vän, kamrat. Men jag följde hjärtats röst som sådde i min själ.

Ja, bra, då var det trippelquiz då. Och svaren till 0720-144055 eller till studion direkt. Fråga A. Vilket krig avslutades den 14 oktober 1648 i staden Münster med den västfaliska freden? Var det 1. 30-åriga kriget, kryss Napoleonkrigen eller 2. Nordiska sjuårskriget? Fråga B. Idag har Stellan alltså namnsdag. Vad heter den 74-årige bordtennisvärldsmästaren Stellan från 1971 i efternamn? Heter han 1. Alser, kryss Bengtsson, 2. Johansson? Och fråga C. I vilket land är Cliff Richard född den 14 oktober 1940? Är det 1. England, kryss Filippinerna eller 2. Indien? Och vi spelar väl då Congratulations. Han får sjunga själv och gratulera sig själv på 86-årsdagen.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumladäck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumladäck.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
1: Mats och möbeltvätt direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: Då så, klockan har passerat 10:30 och det är dags att gå över på nästa del av programmet då. Nu bekräftas det från alla möjliga håll att Rickard Norling har fått sparken. Så nu är det sant det som vi sa klockan 10 på Länsradion. Så är det. Ibland. Man ska lyssna på Länsradion. Där finns ibland nyheterna också. Det ska man ta vara på då. Här finns också en statsvetarprofet, professor som heter Jan Olsson. Hej du.
10: Hej du. Tack.
9: Välkommen tillbaka.
10: Ja, tack för att jag får komma.
9: Ja. Universitetet sprider sin kunskap via Länsradion. Det är härligt tycker jag på många sätt och vis. Det händer ju så mycket politiskt just nu. Varenda dag så är det nyheter.
10: Ja, både i Sverige och runt om i världen såklart.
9: Oh ja. Mm. Men i Sverige har det kört ihop sig på något sätt.
10: Ja, kört ihop sig. Det var väl ganska väntat alltihopa. Så, väljarna har sagt sitt och det är tufft för partierna att få till det.
9: Men om du säger så så kan jag ju nästan stå fast vid statsvetarprofeten då. Och fråga, hur blir det då?
10: Ja, alltså det brukar ju inte bli extraval i Sverige. Men man vet ju inte. Läget nu med mandatfördelningen är ju väldigt knepigt. Och spelet också i processen nu från den rödgröna sidan är ju också problematiskt. Där vissa är väldigt tysta och andra agerar väldigt utåtriktat. Jag tänker på naturligtvis på Nooshi Dadgostar som alltså vänstern har en hög svansföring, de är rätt tuffa och det innebär och sen agerar utåt, det bygger på att att fallhöjden kan bli ganska hög om de ska börja kompromissa.
9: Men är det inte så att de ligger rätt illa till när det gäller att få ministrar i regeringen? Det kommer väl aldrig Magdalena Andersson att acceptera heller?
10: Nej, jag tror att det... Hon är ju inte pigg på det, men det är ju framförallt Centern som absolut inte vill ha dem. Och Centern är jätteviktig för Socialdemokraterna, för strategin för Socialdemokraterna när man inte är så stora längre. Det är ju att bygga allianser i mitten. Den breda mitten är lika lockande för Magda som för Annie Lööf och Elisabeth Thand-Ringqvist. Det är ju där som är alternativet till den dominerande höger politiken i Sverige då. Mm.
9: Jo, så är det ju. Men man undrar ju därför, varför håller Nooshi Dadgostar så fast vid sina krav att få sitta i regeringen? Sverigedemokraterna har ju påverkat politiken rätt mycket genom att inte sitta i regeringen.
10: Ja. Nej, men alltså... Det är intressant och jag tror man måste förstå det utifrån Vänsterpartiets perspektiv historiskt, att man upplever att man bara har räknats in i den socialdemokratiska majoriteten, vilket är sant också. Man har liksom fått nöja sig då med att det näst bästa, det vill säga man får köpa socialdemokratisk vänsterpolitik som är gråsossepolitik i vänsterns ögon. Och man vill hela tiden ha någonting lite radikalare, och då tycker man, när man har vuxit fram nu ordentligt med många procentenheter här valet, då tycker man har vind i ryggen, samtidigt som sossarna är betydligt mindre än de har varit historiskt. Det är inget 45% parti längre. Nej. Då ser man väl liksom att man, det är en ny situation om man vill få större inflytande, och jag tror också att man är lite inspirerad utav Sverigedemokraternas framgångar ute på högerkanten. Om de kan få inflytande och växa och bli stora på högerkanten, kan väl vi bli det på vänsterkanten. Ungefär så tror jag man också tänker.
9: Men då är det ju historien, alltså Vänsterpartiet har ju en lång historia från 1917 eller vad det nu är.
10: Ja.
9: Och Sverigedemokraterna, de kom till på 50-talet, så att det är ju en skillnad på levnadshistoria för
10: absolut
9: partierna.
10: Absolut, men vänstern har alltid varit i skuggan av det stora partiet.
9: Ja. Men att de står så fast, nu hör jag ju ständigt att opinionsmätningarna pekar på ras för vänstersidan då.
10: Ja, det där blir ju intressant att se. Än så länge har man ju inte verkat tagit notis av det, börja anpassa och bli mildare i sin retorik.
9: Nej.
10: Utan tvärtom så var det ju ganska hårda tongångar nu när Magdalena fick kasta in handduken och så. Och det som är lite bekymmersamt för den rödgröna sidan, det är ju att om man kör en väldigt utåtriktad stil, så risk att man bygger upp förväntningar hos sina egna väljare väldigt mycket, så att en slags valrörelse fortsätter. Men nu är det faktiskt så att man, det är en period där man ska ta hand om valrörelsens resultat. Det är något annat. Och då kan det, som jag sa, bli hög fallhöjd för Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet om de helt plötsligt ska börja kompromissa bort de där ministerposterna.
9: Mm.
10: För man har inte gett sken utav det alls, och man har till och med vässat sin retorik och så, och kritiserar Magdalena Andersson för att vara svagt ledarskap och sådär. Så att det är en hög svansföring, och det har risker med sig om man ska nå resultat i förhandlingar.
9: Men om jag nu ska stå fast vid att kalla dig statsvetarprofet, då frågar jag igen, hur går det då?
10: Ja, jo... Jag får väl säga att jag gissar på att det blir en rödgrön regering.
9: Mm.
10: Och jag gissar att det blir tjänstemän i statsrådsberedningen, men inga ministerposter.
9: Vänster.
10: Och att det blir en socialdemokratisk ministerregering med...
9: Enpartiregering.
10: Ja, och sen blir det då samarbete då i statsrådsberedningen med tjänstepersoner. Det är ungefär så tror jag är rimligt. Men det kan mycket väl också bli ett extra extraval. Och just nu så känns det som att det är väldigt stora spänningar inom det rödgröna blocket, och retoriken mellan dem är ju rätt så hård. Mm.
9: Nu ska vi lyssna på musik. Can't Hold Me Down, Martin Almgren. Vi höll ju på med Lindesberg förut, för hans Sven Arefelts gravsten står på Södra kyrkogården i Lindesberg. Därför spelade vi den låten förut. Och nu ska vi väl fortsätta i Lindesberg. Då har du någon lindesbergare på skivlistan?
0: Ja, det är väl Martin du tänker på här.
9: Ja, precis. Inte Duverman utan Almgren då, eller?
0: Ja, det var väl det jag sa, eller?
9: Ja, sa du det?

0: Det var Can't Hold Me Down. Och då ska vi fortsätta vårt samtal om regeringsbildningen. Igår dök ju Ebba Busch upp i sammanhanget också och påstod att det pågick förhandlingar på högerkanten. Hon har ju antagit lite av Annie Lööfs gamla roll från 2018, att hon tror på någon slags mittenregering, Ebba Busch.
1: Mm.
0: Hur långt ut till höger den ska gå, det vet man ju inte då. För där kommer ju Centerns maximikrav att de inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna.
1: Mm. Nej, men man kan ju prata om höger-mitten-regering och man kan prata om vänster-mitten-regering.
0: Mm.
1: Och Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, de pratar om blockpolitik. Vilken sida står Elisabeth Thand-Ringqvist på? Är det höger eller vänsterblock? Så att det där bebråkas kring vad det här regeringsunderlaget ska vara, om det ska vara vänster eller om det ska vara mitten. Och det är klart att det är taktiskt för Elisabeth Thand-Ringqvist att också bada bastu med Ebba Busch.
0: Mm.
1: Det är väl det som är höger snacket. Ja. Jag gissar att det krävs rätt mycket att Simona ska gå in i bastun också.
0: Ja.
1: Med tanke på hennes vägval och profilering. Men, och det räcker ju inte med Ebba.
0: Nej.
1: Det hade varit betydligt mer trovärdigt om hon hade legat på 9-10%. Så att man kunde ha bytt ut Nooshi mot Ebba.
0: Ja.
1: Då hade Elisabeth Thand-Ringqvist haft stora möjligheter att kanske sy ihop någonting. Men man ska aldrig säga aldrig. Det är klart att det finns starka drivkrafter inom centerrörelsen att slippa Vänsterpartiet och hitta någon ohelig allians där i den breda mitten. Och det kan vara taktiskt också för Socialdemokraterna, även om man rent politiskt ideologiskt då får svälja en hel del. Så långsiktigt strategiskt kan det vara viktigt för Socialdemokraterna att bryta in i borgerligheten och hitta de här breda överenskommelserna mer för den långsiktiga möjligheten att sitta i regering.
0: Men hur är Magdalena Andersson som ledare, bedömer du som statsvetare? Mitt intryck är att hon är väldigt mycket finansministern och ämbetsmannen och inte agitatorn och den som driver på något sätt.
1: Ja. Alltså, det finns ju flera dimensioner i det där. Hon är ju väldigt så här, kompetent och kognitiv politiker. Alltså, hon tänker innan hon pratar. Det gör inte alla politiker. De pratar på uppstuds, så att säga. Alltså, och en del är ju riktigt skickliga på det, som Ebba Busch till exempel. Nooshi tillhör väl den kategorin också. Alltså att mer från maggropen och känslor och intuition och sådär. Så att, men jag vet inte om det, jag tror det behöver inte vara någon nackdel att Magdalena Andersson tänker efter före när vi är i förhandlingsprocess. där tror jag hon och kan ha vissa likheter med sin företrädare då, Stefan Löfven.
0: Ja. Så att man,
1: jag tror det är sämre i en regeringsbildningsprocess att ha väldigt mycket känslor och vara väldigt utåtriktad som Nooshi är. Va? Hon kan få stora problem att hitta en annan lösning, en annan väg i processen genom sitt agerande just nu.
0: Mm.
1: Det är det som är problemet. Tror jag. Så att, däremot så har väl Magdalena kanske svårigheter att i valspurter. Alltså det är som att det trissas upp allt mer, och om du har en ämbetsmannamässig karaktär så bryter du inte igenom rutan på samma sätt. Nej. Så det är väl någonting hon har att jobba på, men hon har ju inte heller varit politiker på statsminister eller partiledare så jättelänge heller, utan att hon har ju sin stil, och samtidigt ska man kanske inte göra så att man, det finns olika typer av politiker. Det är ju flera som uppskattar liksom det. I synnerhet i Sverige så tycker vi om lite så här kompetenta, sakliga politiker. Det var annat i USA, då skulle man ha väldigt svårt med den stilen som politiker.
0: Ja. Jo då, nej, men både Stefan Löfven och Magdalena Andersson är väl mer av den typen på något sätt. Det har väl skillnad på Mona Sahlin och Göran Persson.
1: Men det är ju en gammal fackledare och en gammal myndighetsperson.
0: Ja.
1: Så att de måste jobba sig in i politikerrollen på ett annat sätt.
0: Ja, nej, men det blir spännande. Det händer mycket på alla områden, och imorgon ska det alltså vara statsministeromröstning, och det är första steget mot ett extraval då. Mm. Känner du bara tre omröstningar kvar?
1: Ja.
0: Så får vi se om det lossar någonstans.
1: Ja.
0: Det hjälpte tydligen inte att vara på Högberga gård i Lidingö i fredags.
1: Nej, men det var ingen som hade tänkt att det skulle... Alltså lösningen måste komma ju närmare man kommer den sista omröstningen.
0: Det var väl Centerns sätt att visa att vi inte är omöjliga, utan vi vill försöka.
1: Ja, det är ju ett opinionsspel hela tiden också. Så ja, man måste tänka på hur tar det här sig uttryck? Är vi populära eller börjar kritiken växa mot oss?
0: Hur är det med dina studenter? Hur intresserade är de av det här?
1: Väldigt intresserade.
0: Jaha.
1: Det automatiskt så blir det så att det blir en del av en föreläsning. Om jag hade samma föreläsning för ett år sedan, så ändrar den karaktär, därför att man får mer och mer exempel från den här valrörelsen och inte minst regeringsbildningen. Det är ju ett perfekt exempel på politiska förhandlingar. Så man har dagsaktuella exempel.
0: Så det vi pratar om här, det är något som är intressant för flera människor.
1: Absolut. Jag borde ha sagt till studenter att de skulle lyssnat på oss. Jag missade det.
0: Länsradio.
1: Ja.
0: Jo, du är ju här varje månad, så att det är...
1: Ja, jag får tänka på det nästa gång. Så.
0: Ja. Mm. Det tycker jag är jätteskönt. Men nu ska vi prata USA strax. Mm. Faktiskt, jag kan inte låta bli, även om det ska vi göra nästa gång den 18 november. För då har ju det här mellanårsvalet varit.
1: Ja.
0: Men vi ska först lyssna på Roger Moore. Han föddes den 14 november 1927, alltså för 99 år sedan. Det blir värre nästa år, men då är det torsdag, så då får man skicka in till lyssnarnas torsdag istället. Och jag hittade bara James Bond-temat då, när det gällde honom. Han var ju helgonet och han var snobbar som jobbar och allt möjligt, den där Roger Moore. Och så var han med i James Bond-filmer 1973-1985. Du som är revymänniska, har du något att säga om James Bond?
2: Ja, det är en intressant historia egentligen.
0: Ja.
2: Men den har ju förmåga att upprepas lite också.
0: Ja. Så vi får väl se. Ska vi lyssna på honom då, tycker du?
2: Kan vi göra.

0: Så är det. Nu ska vi prata USA då, om vi kan låta bli Sveriges inrikespolitik. Vi får väl se om vi klarar oss. Men jag blev ju chockad i helgen när plötsligt nyheten kom att Trump och Putin var överens om att Trump skulle få köpa diesel ifrån Ryssland och alla restriktioner för Ukraina-kriget var liksom borta för Trump plötsligt.
1: Mm.
0: Det var ofattbart hur lätt det var att släppa på det bara för att han skulle vinna extra valet.
1: Mm. Nej, men samtidigt är vi ju inte så förvånade. Du kanske... Du var inte förvånad, va?
0: Men nej,
1: du var,
0: nej.
1: Du varit lite upprörd.
0: Ja, precis. Man undrar vad händer.
1: Det är en politiker som väcker känslor, kan man säga. Men det är två tolkningar. Den ena är ju att ja, det är väntat. För att han är en affärsman. Och han är i första hand en affärsman även som president.
0: Va?
1: Och det innefattar ju också att gynna sina egna intressen. Men också... att amerikanerna ska gilla honom som den här affärsmanspresidenten. Och det är ju särskilt viktigt nu när det är mellanårsval.
0: Mm. Men man funderar ändå på, jag menar, affärsmän är ju hederligt folk det med. Men
1: ja.
0: Man tycker ju att ena dagen pratar han med NATO och då är han överens med NATO om att alla restriktioner ska ligga fast mot Ryssland. Och så plötsligt så kommer pengabegäret hos honom och då blir det istället som gäller.
1: Ja, men jag sa att jag skulle säga två saker, så glömde jag den andra, men den andra är ju impulsstyrda. Alla affärsmän är inte impulsstyrda. Det finns alltid risker med att vara impulsstyrd. Många som har jobbat i hans närhet vittnar ju om det här, att han kan säga en dag en sak på förmiddagen, något annat på eftermiddagen, och kommer det någon nyhet så går han igång på det och så vidare. Så att han pratade väl en timme med Putin i telefon och då kan han helt plötsligt ha en annan strategi, va? Jag tror att han är rätt påverkad, men det finns ett mönster, och det här mönstret är ändå att han är en affärsman som ser affärer i allting, även när han är president, och gärna att det gynnar honom själv, antingen för att få mer makt, att behålla representanthuset och så, eller att sko sig helt enkelt. Han tjänar ju enormt mycket pengar själv på olika kontrakt och sådär. Så att det är ju impulsstyrd, ja visst, och affärsman som president. Det är liksom förklaringen på något sätt till hans beteenden.
0: Men jag tror ju ändå, åtminstone vill jag tro det, att affärsmän är hederligare än vad han är. För han gör ju allt för att han ska
1: tjäna pengar. Han är ganska unik personlighet på den nivån. Va? Det är klart att det finns skitstövlar i alla organisationer i någon mening. Men det är ju en sällsynt ovanlig ledare som USA har valt. Va? Så är det. Och samtidigt har man ju också i hög grad tappat lusten för Putin. Trump har rekordlåga siffror nu.
0: Ja.
1: Jag tror det är 32% just nu som stödjer honom som president. Och han har fallit nästan 15 procentenheter från det att han blev vald på 2 år. Och det säger en del om hans första 2 år vid makten nu i den andra perioden. Mm. Och vi vet ju att han har gjort en hel del saker som mött kritik.
0: Ja, och nu det allra senaste som det kom en nyhet om på morgonen, det var att han sa att nu ska han börja borra efter olja på Grönland.
1: Ja, ja.
0: Så att fast de var överens om hur det skulle gå till, nu ska han göra på sitt sätt på Grönland i alla fall.
1: Han älskar energi och olja och kol och you name it.
0: Ja. Men det måste vara svårt, tycker jag. På något sätt så finns ju en tanke om politik att det ska vara hedersamt på något sätt. Att det ska vara för samhällets bästa.
1: Mm.
0: Men det är ju inte det i det här fallet på något sätt.
1: Nej, och det har ju fått mycket kritik för. Man hör ju svensk valrörelse så pratar man om det här gör vi för landets bästa.
0: Mm,
1: ja. Man, det räcker inte att motivera att man har gjort någonting bra för de egna partiväljarna, utan det är för landets bästa. Men den retoriken använder ju Trump också. Det är bara det att folk genomskådar ju mycket. Att, i alla fall nu när de ser att de själva får betydligt svårare med köpkraft. Inflationen ökar. Han vill ju glömma Irankriget. Det är ju ett stort, klantigt liksom politisk insats han gör där. Och då vill han rikta ljuset nu istället på det Ukraina som skapar problem och driver upp och oljepris. Mm. När han i själva verket han själv som i hög grad bidrar till det genom problemen i Hormuzsundet och Iran.
0: Ja, det här.
1: Och det är
0: ja,
1: typiskt, det är... Han kan aldrig erkänna ett misstag. Det finns ju inte på kartan, utan nej. Man måste rikta, skapa en annan verklighetsbild, men folk går inte på det. Nu vill ju inte ens hans republikanska vänner ha med honom i valrörelsen. De ser ju honom som en black om foten.
0: Jaha.
1: Så att det är på väg ut för Trump.
0: Det är ju bara 2 år kvar.
1: Ja, det är det, men... risken för honom är att han blir en lame duck, som man brukar säga, lite tidigt.
0: Om han nu inte kommer att försöka ändra lagar och förordningar så att han ska kunna bli president 4 år till.
1: Man kan ju inte lita på honom. Han vill ju inte heller ha in valobservatörer från OSSE i det amerikanska mellanårsvalet. Så att det finns ju sådana saker som får den att börja fundera också.
0: Mm. Ja, nej. Det, är ju, det var det 4 republikaner och 2 demokrater som protesterade mot det här med Ukraina och Ryssland nu. Så att till och med republikanerna är med där och petar på honom på
1: så
0: något sätt. Och det blir spännande. Och därför kunde jag inte låta bli, även om vi ska prata om det nästa gång. Med
1: då finns det ännu mer att prata om när det gäller USA. Mm.
0: Ja, det finns mycket att säga. Men jag ville säga det här också då. Och det är ju intressant att tänka på då. Jag menar, han står ju på högerkanten i politiken.
1: Ja, minst sagt.
0: Han är ju en högerpolitiker som tänker mer på sig själv än på landet, uppenbarligen.
1: Ja.
0: För det här kriget med Iran skulle ju gå över på bara några veckor.
1: Absolut.
0: Det har inte gått över än.
1: Nej, men han har gjort många strategiska felbedömningar också. Vi kommer ihåg när han dealade med Nordkorea. Hur bra det gick. Nu är det ingen som pratar om det längre. Så att han har en rad såna här märkliga strategiska ageranden som bara faller platt.
0: Men det kanske skulle vara bra om man hade en statstjänstemannakår i USA som vi har i Sverige, som liksom håller lite tumme på politikerna.
1: Ja, alltså problemet, man har ju ett maktdelningssystem där. Det är ju tanken att olika institutioner ska balansera varandra. Problemet är ju att partipolitiken i hög grad har spilt över i myndighetsvärlden, i domstolsvärlden. Alla domare i högsta domstolar är mer eller mindre då partimärkta. Mm. Och det är lite alltså, märkligt om det är ett maktdelningssystem. Mm.
0: Nu ska vi lyssna på Bing Crosby, tänkte jag. Jag vet ju att du är förtjust i de där gamla amerikanska jazzsångarna.
1: Mm.
0: Så du ska få lyssna på Bing Crosby nu, som ju då avled 1977. För 49 år sedan måste det ju vara då. Han ska få sjunga för oss As Time Goes By. Det passar väl också vid statsvetenskapens värld.
1: Absolut.
0: Ja. Tack för att du kom och välkommen tillbaka 18 november.
1: Ja, gärna. Tack, tack.
2: You must remember this. A kiss is still a kiss.

då tänkte jag att vi skulle lyssna på West Side Story. Leonard Bernstein, han dog den 14 oktober 1990. Föddes 25 augusti 1918. Och han blev alltså 72 år. Familjen kommer från Ukraina. Apropå landet som vi just pratade med Jan om. Och han skrev då West Side Story. Musiken skrev han. Texten skrev Stephen Sondheim. Och vi ska lyssna till I Feel Pretty ur musikalen West Side Story.

Då ska vi se och försöka att få fram frågorna igen till trippelquizet. Vilket krig, ja, vi ska säga vart ni ska skicka svaren. Det är 0720144055 eller studion direkt. Och frågorna är då, vilket krig avslutades den 14 oktober 1648 i staden Münster med den västfalska freden? Var det 30-åriga kriget en etta? Var det kryss Napoleonkrigen? Eller var det tvåa nordiska sjuårskriget? Fråga B. Idag har Stellan namnsdag. Vad heter den 74-årige bordtennisvärldsmästaren från 1971 i efternamn? Heter han 1. Alser, kryss Bengtsson, 2. Johansson? Och fråga C. I vilket land är Cliff Richard född den 14 oktober 1940? Svaret då 1. I England, kryss Filippinerna eller 2. Indien. Så skickar ni det till oss. Och då ska vi lyssna på I natt jag drömde, Cornelis, Fred Åkerström och Andreas Hansson.

Gunnel Linde var en kvinna som föddes 1924 och som levde i nästan 90 år. Hon blev 89 år. Var en författare och grundare av BRIS, Barnens rätt i samhället. Och hon skrev också en visa som hette Den olydiga ballongen. Den visan tog Alice Babs vara på och sjunger så här.

Bernt Stav var en sångare som upptäcktes av Fred Åkerström och Jojo Wadenius. De hörde honom och tyckte han var en trevlig prick. Dessutom var han då, för att få vara med i dagens program, född den 14 oktober 1945 och blev 56 år gammal, dog år 2002. Han sjunger här om familjelycka.

0: Det var alltså... nej, det var inte den.
1: Det var familjelyckan nästa... med det, va?
0: Vad sa du?
1: Det var familjelyckan som gick.
0: Ja, visst. Och det var Bernt Stav.
1: Ja.
0: Det var det jag letade efter. Men nu hittar jag honom. Men då tar vi väl någon riktigt sån här välkänd världsartist. Elvis Presley. Han brukar ju få vara med rätt vad det är. I olika sammanhang. Och här sjunger han Suspicious Mind.

0: Det var Elvis Presley. Då vände vi oss till Sverige, till gamla hemlandet. Och värmlänningarna brukar ju säga att det är riktiga Sverige. Inte vet jag, men det kanske är så. Jag har inga rötter i Värmland, så jag kan inte riktigt uttala mig om det. Men de har ju i alla fall mycket litteratur och kultur och annat. Och de har sitt dansband, Sven Ingvars, som har sina rötter i Slottsbron, bildat 1956. Oj, då fyller de ju 70 år i år.
1: Mm.
0: Det är inte illa. Men de har inte kommit till Sparbanksbörsen på 70-årsturné, eller?
1: Nej, det är inte riktigt vår kostnadsmodell än så länge.
0: Nej, än så länge. Det låter ungefär som man kan tänka sig när det gäller Sparbanksbörsen, att den utvecklas successivt.
1: Jo, nej, men det bygger ju på, det är ingen tvekan, och det kommer jättemycket folk och det är kanonbra.
0: Och dessutom kan vi väl tala om idag då att det är premiär på lördag på Sparbanksbörsen.
1: Ja, det stämmer. Då ska vi köra Skvaller heter den.
0: Rally?
1: Skvaller heter den.
0: Ja, och det ska visas på lördag då?
1: Det kommer på lördag.
0: Hur går repetitionerna då?
1: Ja, det går jättebra. Vi ska ju repa nu varenda kväll här nu fram till lördagen i princip. Jaha.
0: Så du kan nästan replikerna lika bra som skådespelarna då, eller?
1: Nej, det kan jag inte.
0: Nej, det var ärligt där i alla fall.
1: Det är 178 sidor i manuset, så jag har inte hunnit läst hela än.
0: Osh, har du läst igenom hela då?
1: Ja, det har jag gjort många gånger, för vi har kört.

0: nu varenda gång, och då läser jag det även. Ja. Jag funderar ju inte på att lära mig någonting utan till, utan jag måste ju se till att ljudeffekterna kommer rätt och musiken kommer rätt och alla sådana grejer.
1: Men jag har varit och tittat på dig en gång, och då var du skådespelare. Då var du död kung, eller vad det var.
0: Ja, det har hänt.
1: Men du har inte kommit tillbaka sen? Du har inte återuppstått då? Eller?
0: Nej, det är många som vill vara med och spela teater, så då ska de få göra det, tycker jag. Så jag håller mig med ljud och ljus och lite sådana grejer. Så.
1: Ja. Nej, men det är ju spännande att vara närvarande en teaterföreställning när den växer fram. Och som sagt, Värmland spelar ju också, värmlänningarna och andra värmländska skådespel som är betingade av Gustaf Fröding och Selma Lagerlöf och allting. Och här är det då Sven Ingvars som rekommenderar oss att inte säga nej, utan kanske, kanske, kanske. Jag vet inte vilket som är bäst. Man ska väl ge klara besked också, eller vad säger du?
0: Ja, vi kan ju fundera på regeringsbildningsprocessen.
1: Ja, det är ju där vi är, just det. Då lyssnar vi på Sven Ingvars, får vi se om de får vara med i regeringsförhandlingarna.

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiker och Svansiker i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Jaha, du tycker vi ska ge rätta svaren nu då?
1: Ja, det är väl läge för det, va?
0: Jaha. Har du sett några rätta svar då?
1: Ja, det har varit jättemycket rätta svar idag.
0: Ja, så det var alltså för lätt då?
1: Det var en lätt rad det där.
0: Ja, kunde du dem då?
1: Nej. Jag får ju en lapp där här så jag vet vad det ska vara.
0: Jaha, just det. Okej, men då berättar jag frågorna och svaren då. Vilket krig avslutades den 14 oktober 1648 i staden Münster med den västfaliska freden? Jo, det var en etta, det var 30-åriga kriget. Och fråga B, det handlar då om världsmästaren Stellan Bengtsson. Han hette alltså Bengtsson, det blev ett kryss. Hasse Alsér, en gammal boråsare som var framträdande bordtennisspelare. Och Kjell Johansson var en annan. Så det var ju urval av bordtennisspelare i alla fall i efternamn. Cliff Richard är född i Indien. Så den rätta raden var rätt rolig den här gången då, eller hur?
1: Ja, det var ju ett kryss två.
0: Ja, det är väl det handlar om.
1: Ja, det var ju det du sa inledningsvis.
0: Ja, så är det. Och vinnare då?
1: Ja, vinnare blir Anders Nybom i Hallsberg.
0: Grattis Anders! Bra jobbat! Då blir det en trisslott som herr Stranneby kommer att skicka till dig. Cliff Richard hade jag ju tänkt att prata om nu då. Harry Roger Webb, som föddes i Uttar Pradesh i Indien den 14 oktober 1940. Han flyttade till England som sjuåring. Och sen var det där han var och härjade med olika rockband. The Shadows under 50- och 60-talet. Och också ägnade han sig åt The Drifters. Så att det är de banden som han höll på med. Vet du fler kanske? Nej,
1: nej, jag kan inte komma på det så här på raken.
0: Men... Nej. 1958 lär han ha debuterat som soloartist. Så har han gjort olika framträdanden och vunnit en hel del titlar och så här. Och nu ska vi lyssna till honom med när han sjunger Living Doll.

0: Idag ska föreningsrutan handla om afasiföreningen. Och Gunhild Wallin är här. Och Pontus också. Hej, välkomna. Ja,
1: tackar. Tackar.
0: Vad är afasiföreningen, Gunhild?
1: Afasiföreningen är en förening som är för de som är drabbade av afasi och anhöriga. Jag kanske ska berätta vad afasi är för någonting.
0: Ja, jag tänkte fråga det annars, men ja, gör det du.
1: Ja. Nej, men afasi är en förvärvad hjärnskada som då har drabbat det centrat i hjärnan. Men det kanske inte var frågan.
0: 11:30.
1: Blev det lite?
0: Ja. Stäng av genom
1: att ja, trycka. Ja, jag kan fortsätta. Jo, man får en skada i hjärnan som har med kommunikationscentrum att göra. Det vill säga det centrat som styr att kunna tala, läsa, förstå siffror och bokstäver. Och man kan också ha andra svårigheter med förlamning och så här. Och den vanligaste orsaken till att man får afasi, det är stroke, alltså hjärnblödning eller en propp i hjärnan. Mm. Men det kan också komma sig utav våld som man får genom olyckor, tumörer i hjärnan som ger det här.
0: Men det är alltså inte något från födseln, utan det är någon åkomma som drabbar hjärnan.
1: Ja, det är en förvärvad hjärnskada.
0: Ja, så den kan inte vara ärftlig eller med i födseln?
1: Nej, inte afasin som sådan. Sen kan man ju ha en viss ärftlighet kanske för att lättare drabbas av stroke. Ja, det vet man.
0: Men det är en annan sak.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Ja. Och detta drabbar då människor som råkar ut för hjärnblödningar och annat.
1: Ja, eller också olyckor som Pontus har varit med om.
0: Jaha. Vad har du varit med om, Pontus, då?
2: Ja, jag skulle cykla Vätternrundan, eller har cyklat Vätternrundan 8 gånger. Så jag tänkte, jag cyklar 10 gånger, sen får det vara nog.
0: Ja.
2: Så det var på träningspass inför en Vätternrundan. Så vart jag påkörd bakifrån av en 9.45. Jag har bara sett bilder av det. Och då fick jag afasi av det då.
0: Ja.
2: Men det var ju svårt att förstå det när man vaknar till efter någon månad i koma. De var med nedsöld för att rädda hjärnan så mycket som möjligt. Då. Det lyckade de väl med. Men jag kan prata, jag är lite svårt, tappar ord. Mm. Svårt att läsa och skriva. Jag läser ungefär som en första klass. Det brukar jag skämta om till mina barnbarn. Vi är på samma nivå. Men
0: ja, det är...
2: Nej, men...
0: Men det är att du kan prata. Är det så att alla afatiker kan prata, eller?
1: Nej, många. I början så kan det ju vara att man kan säga enstaka ord. Mm. Men en del har jättesvårt att prata. Så att Pontus har ju övat sig i det här och hittat strategier också för att hantera det här i vardagen.
2: Mm. Ja, under min resa, jag träffar väldigt många med olika sorter av afasi, kan man säga. Och det var en rolig grej, vi kunde skratta tillsammans. Det var en militär, jag tror han var kapten. Det enda han kunde säga var, halt!
0: Mm. Ja.
2: Där satt, men sen fanns det inte många ord. Men vi kunde, han var nu jämngamla, sa jag, vi var ute på lite löprunder, så vi har lite teckenspråk, skriva kunden. Så det är ju väldigt olika, men jag är väl lycklig lottar som kan prata hyfsat i alla fall.
0: Mm. Men du kan inte skriva så bra då?
2: Jag skriver inte så bra.
0: Du skriver inte alls?
2: Jo, det gör jag, men det är bara jag själv som kan läsa kanske.
0: Ja, men du kan skriva under räkningar och så här, eller?
2: Jo, det
0: ditt namn kan du skriva?
2: Mitt namn kan jag skriva, det.
0: Ja. Ja. Och det får du har du fått träna då på att lära dig?
2: Jag träna på många olika skolor. Först det mesta i afasihuset här i Örebro.
0: Ja.
2: Det har ju varit sen jag varit utskriven i från fängelset, eller på att säga. Men
1: sjukhuset
2: från sjukhuset
0: menar
2: du?
0: Ja.
2: Då har jag gått på träning där. Och det är ju dataträning och man träffar olika människor. Alltså väldigt olika människor. Det kan vara en polis, det kan vara någon vd. Och
0: ja.
2: Ofta så har vi har en härlig gemenskap när vi träffas på afasihuset. För då vet vi, alltså vi behöver inte kämpa på att prata, eller alla pratar på olika sätt, så vi förstår varandra.
0: Mm. Och så får ni då lite roliga kommentarer som ni lägger på minnet, och så har ni lite skämtsamt då, som den här officeren som sa halt hela tiden.
2: Ja, ja. Ja, men jo, visst, vi kan bara skratta och gråta av det tillsammans. Vi skrattar ju inte åt varandra utan med varandra.
0: Ja, just det. Hur gammal är du? Hur gammal är du nu?
2: Ja, jag har fått 68, då är man alltså... Jag har inte fyllt 60, det vet jag inte, men tyvärr så...
0: Du är 58 år då?
2: Det kan nog stämma.
0: Ja. Och hur länge har du haft afasi?
2: Ja, jag fick det 2014.
0: Jaha.
2: En solig dag, en vårsdag, då tänkte jag att jag skulle... jag skulle lämna in min bil i Östersund, för jag köpte min bil i Östersund, en Volvo.
0: Ja.
2: Och då är jag sån där svensk, då ska jag serva bilen i Östersund. Så jag skulle serva bilen, och då tänkte jag, perfekt väder. Jag tar med mig cykeln och cyklar hem. Och sen kan jag cykla hem och hämta en dag efter. Men jag kom inte hem den dagen.
0: Nej.
2: Jag vaknade, det första minnet jag har för sjukhuset, och då sa de till mig att jag blev påkörd. Jag trodde nästan de ljög för mig.
0: Jaha.
2: Men då kunde jag nästan inte prata, men det har svaga minnen från den tiden.
0: Kommer du ihåg olyckan nu i efterhand, eller?
2: Nej, inte ett dugg.
0: Nej?
2: Inte ett dugg. Men jag vet, på sån cykel som man cyklar Vätternrundan med, då har jag alltid hjälm på mig.
0: Ja.
2: Så hade jag inte haft hjälm på mig på den cykelturen, då vet jag tusen om jag hade suttit upp. Eller var nedgrävd kanske, det vet jag inte. Jag kan skratta åt det med, men jag har haft tur i alla fall.
0: Vilken tur att du hade hjälmen så du kunde komma till dens radion.
2: det var ju väldigt roligt.
0: Ja. Ja. Hur många personer möter du som du leder föreningen, afasiföreningen, eller?
1: Ja, jag är ordförande för länsföreningen, och jag har ju inte afasi själv, utan jag kom in som anhörig.
0: Du har ju varit politiker.
1: Ja,
0: har ju pratat mycket.
1: Ja, men även politiker kan drabbas. Ja. Vi har haft politiker också med afasi.
0: Ja.
1: Men
0: du har ju inte det, utan du...
1: Nej.
0: Nej.
1: Alltså hur många...
0: Ja.
1: Man säger att mellan 7 och 10 000 per år i Sverige får afasi utav då olika anledningar. Och skulle man översätta det ungefär till länsnivå...
0: Då blir det så mellan 200 och 300.
1: Ja, 250 skulle jag säga, precis. Sådär någonstans.
0: Det lärde jag mig när jag jobbade på Arbetsförmedlingen. 3% tänker man Örebro län alltid.
1: Mm, precis, så är det. Mm. Sen så möter ju inte jag alla. Föreningen har vissa träffar nere på sjukhuset som vi får komma till och berätta om det. Men vi försöker ju att sprida, för att det som föreningen kan förmedla, dels att vi har olika medlemsmöten. Mycket handlar om musik, för det är så faktiskt att en del som har afasi kan sjunga obehindrat.
0: Jaha.
1: Fast man inte kan prata särskilt mycket.
0: Så musik... Det är väl härligt med sång?
1: Ja, men det är ju jättehärligt.
0: Sjunger du, Pontus?
2: Nej, jag har ingen sångröst.
0: Nej.
2: Och jag kan inte dansa heller. Så det var någon som sa svenska.
0: Du bara spelar bus då?
2: Jag spelar nog bara bus, ja.
1: Ja. Men sen så driver vi ju en rehabiliteringsverksamhet som förening.
0: Jaha.
1: Som heter Afasihuset, ligger vid Järntorget. Och det får vi ju då ekonomiskt bidrag ifrån regionen och från Örebro kommun. Och det är ju rehabilitering efter den akuta fasen. På sjukhuset kan man ju få träffa logoped och arbetsterapeut och så vidare. Men för att kunna gå vidare så behöver man stöd och träning och så. Där kommer ju då afasihuset in. Ja. Och som Pontus började på efter ett tag. Mm. Där man träffar andra i samma situation. Och just den här gruppdynamiken, du pratar om att man har roligt, man träffar andra, man törs försöka sig på att prata eller hitta andra sätt att kommunicera, kanske skriva och så. Och en del kan man träna med dator, men också är det ju viktigt att sitta i grupper och försöka att träna. Man kan använda spel för det, eller man kan börja med att diskutera vad har ni gjort i helgen och så här.
0: Vi ska fortsätta att prata om det, men vi ska spela musik nu. Hur är det? Kan du laga mat, Pontus?
2: Jag kan laga mat. Det är väl det är min stora hobby. Och jag är alltid med på afasihuset på fredagar och hjälper dem att laga mat.
0: Ja, bra. Då passar den glade bagaren nu då väldigt bra.
2: Utmärkt.
0: Ja, Evert Taube sjunger om den glade bagaren. Så ska vi fortsätta att prata sen.

0: Det var Evert Taube som var den glade bagaren. Och Pontus, du är också glad bagare då?
1: Ja, jag hamnade i det surdegsträsket, så jag bakar rätt mycket bröd. Och ibland händer det att jag tar med ett FSU-se på fredagar.
0: Jaha, just det. Men det passar ju alldeles utmärkt då, mitt musikval där.
1: Ja, det var bra låt.
0: Ja, den passade dig perfekt. Vi pratar om afasihuset. Och då undrar jag, hur är det? Är det professionell rehabiliteringshjälp? Eller tränar ni bara i grupp?
2: Nej, vi har professionellt, vi har personal anställda. Ja. Vi har logoped, arbetsterapeut och hälsopedagog. Aha. Som är anställda där, och det är ju visst, det kan vi som medlemmar och anhöriga och så här hitta sätt att kommunicera på. Man kan inte ställa en öppen fråga, vad ska vi göra imorgon? Nej. Utan man får ju istället fråga, ska vi gå ut och gå imorgon eller gå till skogen? Och man får svara ja eller nej.
0: Men jag tycker Pontus svarar jättebra på mina öppna frågor.
2: Ja, men Pontus har kommit längre än vad vissa andra gör.
0: Ja, det
2: utan
0: jag.
2: Ibland
0: ja,
2: så kan man behöva ställa ja och nej. Men det här... logopeder är ju särskilt utbildade för att hjälpa till i kommunikationen, hjälpa till att hitta strategier och också leda såna här samtal. Mm. Arbetsterapeuten sysslar med det, en del med hjälpmedel, till exempel det här Pontus säger, på fredagar och onsdagar lagas det mat på afasihuset och så äter man gemensamt. Det här med att hitta redskap, för en hel del har en högersidig förlamning, och då kan man ju behöva specialkunskap. Men också det här att laga mat är ju en träning i att förstå recept.
0: Ja.
2: Till exempel, hur många ska man laga till? De vanligaste recepten är kanske för 4 eller 6 personer. Mm. Men här kan det ju vara en 15 personer som ska äta, och då måste man ju omsätta det här receptet. Så det är en träning även i den, förstås. Men sen, vad finns det för redskap? Man kan prova på olika typer av redskap. Mm. Varsam finns ju här i Örebro. De har ju jättemycket hjälpmedel som man kan använda. Mm. Och det är ju arbetsterapeuten som tittar på det här, vad man kan behöva för stöd och hjälp. Man kan ju också behöva hjälp från hjälpmedelscentralen på olika sätt. Det här att om man har svårt att läsa, så kan man ju installera på sin dator det här med en talfunktion till exempel. Sen hälsopedagogen, och det är ju att mycket av det vi gör försöker vi inrikta också på hälsa. Och det kommer ju in i matlagningen. Alltså, vad ska man laga och hur bör man äta? För att det är ju en förebyggande mot att kanske få en stroke igen. Också då att man försöker att stimulera till att man också gör aktiviteter där man rör på sig.
0: Men du har ju inte fått en stroke, så att säga, av dig själv, utan du blev ju påkörd, Pontus.
1: Ja, jag fick det är väl ingen ärftlig stroke i alla fall, utan det är en...
0: Nej. Utan det var en bil som körde på dig.
1: Yttre våld kallas det för.
0: Ja. Mm. Och så fick du inte cykla 10 gånger?
1: Nej, men då fick jag väl... Det var inte så roligt att cykla bättre då, men jag tänkte, min plan var 10 gånger, sen får det vara nog. Men då är jag väl, vad säger man, nu behöver jag inte cykla de där 2 gångerna till, för då har giltigt skäl att inte cykla sådana cyklar.
0: Om man
1: cyklar.
0: Cyklat 8 gånger runt Vättern, så har man ju cyklat 240 mil.
1: Ja.
0: Det är ju inte illa.
1: Nej, det är inte illa.
2: Nej.
1: Nej, så nu är ju alla träningspass inför det.
0: Ja.
1: Nej, men jag måste tala mer om... Jag var ju givetvis... Jag jobbar ju när jag hade... på ett sågverk i Hasselfors, Cetra Group.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag, ja herregud, ska jag kunna jobba där när jag inte kunde knappt läsa i början då? Men
0: nej.
1: Det slutade med i alla fall att jag kunde inte vara kvar på mitt arbete där. Så.
0: Vad har du för arbete nu då? Har du något arbete?
1: Jag är sjukpensionär 50%, men det heter ju inte det. Och sen jobbar jag på en förening i Hasselfors, Hasselfors byalag.
0: Ja.
1: Jag har lite lokaler, får klippa lite gräs, ta emot lite bokningar och sånt där.
0: Det väl... Så har du stöd av Arbetsförmedlingen i det då, eller?
1: Det har jag väl. Ja. Det är väl så det funkar.
0: Någon slags skyddat arbete.
1: Lite skyddat arbete.
0: Ja, ja. Men det är bra att du har kunnat komma igång så att du arbetar nu då.
1: Ja, det är jätteskönt. Jag vet, jag sa innan jag slutade på Cetra Group då sa jag, men ge mig en sopborste något. Jag kan göra det, gå längst ner i rang mot det jag har varit. Men mig gör det ingenting, för jag skäms inte över att jag inte kan prata och läsa och skriva som jag gjorde förr.
0: Mm.
1: Så det är väl... Ja, jag har sett hela det här olyckan väldigt positivt. Jag har haft väldigt roligt, och det är för synd att säga att man ska ha roligt av en eller stroke av yttre våld. Men...
0: Fast det är väl viktigt, det handlar om hur man som person tar hand om saker och ting.
1: Ja,
0: det är... I väldigt hög grad.
1: Ja.
0: Varför är du engagerad, Gunhild, i afasiföreningen då?
2: Ja, jag hade mamma som hade afasi efter en hjärnblödning.
0: Jaha.
2: Och som jag kom med, och jag fick mycket stöd. Nu så hade hon inte så mycket nytta av afasihuset eller så. Hon var ju rätt så gammal när hon fick det. Men jag fick ju mycket stöd som individ utav hur jag skulle hantera min mamma, för hon började samtidigt och bli dement, så att det var lite extra jobbigt. Sen blev jag tillfrågad om jag kunde tänka mig att gå med i styrelsen för att skriva protokoll.
0: Jaha.
2: Så kom jag in i det. Och sen har jag blivit kvar, för att även sen min mamma dog och det. För att jag tycker att det här är en viktig grupp som har ett osynligt, kan man säga, handikapp. Ibland så blir man ju betraktad när man inte kan uttrycka sig som att man är lite dum i huvudet.
0: Mm.
2: Så kan man vara. Vi frågade i en affär en gång, ja, men hur där vi gick runt och informerade om afasi. Och en affär sa att de ville inte ha någon information och sådär. Så frågade jag, vad gör ni då om det kommer någon? Och då sa de affärsbiträdet att de har inget här att göra. Alltså, så bemötande frågor kan man mötas utav mycket, mycket att man blir missförstådd i samhället. Och jag känner, och det är så roligt också, för att i den här gruppen, så väl när man kommer och hittar dit, så är det så fin gemenskap.
0: Ja.
2: Och då känner jag att jag kan hjälpa till på det sättet jag kan som ordförande. Det handlar ju mycket om att se till att få en verksamhet som fungerar, få pengar och sådär, och ansöka om det, så att vi kan ha de här professionerna som hjälper våra medlemmar, men också ordna då sociala aktiviteter. Därför att något av det som drabbar en del och som inte man får kontakt med, det är ju en väldig ensamhetsproblematik. Man kanske mister jobbet, mister vänkretsen som inte vågar ta kontakt, och därav också då psykisk ohälsa och så. Så att jag tycker att det är både roligt och det känns väldigt meningsfullt att jobba med afasidrabbade.
0: Och du säger, Pontus, att du har roligt på afasihuset.
1: Jo, men det har jag.
0: Ja. Och sen har du en familj då. Du hade ju barnbarn som kunde läsa ungefär som du, sa du.
1: Ja, jag har tre barn. Det är döttrar allihop, och sen har jag fyra barnbarn, tror jag det är nu.
0: Ja.
1: Nu, sista var det en kille i alla fall. Han heter Hjalmar.
0: Ja, apropå det då. Hjalmar fyller 80 idag. Jaha. Peter Flack.
1: Jaha, det ser man.
0: Han fyller 80, vi ska spegla det alldeles strax här.
1: Ja, ja.
0: Apropå då att ditt barnbarn heter Hjalmar.
1: Ja, vad kul. Ja, vad kul det ska.
0: Och en ny cliffhanger i det här programmet.
1: Yes, vad bra.
2: Nej, men sen är det ju att många drabbas ju också utav skilsmässa. Jag vet att du har också vet om det. Alltså att man inte orkar att fortsätta, för att det är rätt så tufft att vara anhörig också. Ja. Att hjälpa på rätt sätt och stärka de förmågor man har kvar. Men ni lever ju fortsatt ihop och har det bra.
1: Ja, jag har lyckats klara mig från det där. Men jag har faktiskt träffat många som har, inte många, men några stycken i alla fall, som har gått skilda vägar efter en stroke. Man blir ju personligt förändrat, men ja. Jag tror jag blivit lugnare faktiskt, för jag vet att jag inte kan, så jag kan inte allt, så jag blivit det, lugnare.
0: Det finns både mormor och morfar där i Hasselfors då.
1: Ja.
0: Mm. Tack för att ni kom hit.
1: Mm. Ja, tack så mycket.
2: Tack för att vi fick
0: och lycka
2: komma.
0: Till i livet.
1: Ja.
0: Båda två, både med arbetet med afasi då och att vara afatiker, att få hjälp på rätt sätt. Livet förstörs ju inte alldeles för att man får ett handikapp. Nej. Utan man kan ha ett bra liv i alla fall. Och roligt, som du säger, Pontus, också. Nu ska vi lyssna på Povel Ramel när han sjunger. Jag har hört den förut. Om en massa roliga historier. Sen ska vi ägna oss åt Hjalmar då. Ja, inte ditt barnbarn. Utan Flacken.
1: Bra.
2: Bra.
0: Nästa, tack ska ni ha.
2: Tack.

Well, någon har sagt, det finns in alles sju. Om vi på skoj dem alla skulle samla all världens roliga historier i en

0: jättegott.
1: Det var en gång en gubbe med en ko som var sjuk. Och veterinären kom och klämde på dess buk och sa: ge kon syndetikon, stor injektion. Då sa gubben: är det inte syndetikon? Har ni hört den förut?
0: Ja, jag har hört den förut.
1: Men den var dålig redan.

0: Gamle Niklas är höll på sitt yttersta låg, och käringen hans var så bekymrad ihåg. Säg någonting Niklas, jag vet att du lever, men gubben bara låg där blek som genever. Säg vad som helst, säg någonting, säg bord, men Niklas fick inte fram det minsta lilla ord. Säg soffa, stol, femma, tia, säg flaska,
1: hej, den nya.
0: Har du hört den förut?

0: Ja!
1: Din tur, kära systergummor. Din tur, ta med ro. Din tur, varsågod nummer tre, varsågod.
2: Två små grisar drömde om en egen liten stia. Plötsligt tog den ena mor till sig och fria. Kom så gifter vi oss och får barn, vad kul. Då sa den andra, tror du på ett liv efter jul? Har ni hört den förut?
1: Har ni hört den förut?
2: Men att snig

0: namn.
1: Ifrån en cirkus rymde en väldig elefant som klev in i en trädgård som ägdes av en tant. Hon ringde till polisen med darrande hand och sa att det står ett djur i mitt grönsaksland. Ett väldigt djur, jag trodde inte såna fanns. Han rycker upp kålrötter med sin långa svans.
2: Kålrötter med svansen, vad gör han med dem?
1: Det skulle inte konstapeln tro om jag talat om. Har ni hört den för ett tredje? Så låt oss stiga på bocka.
0: Vad är det för ett larvigt hål i huvudet, sa Janne. Det är min pappas fel alltihopa, sa Manne. Jag stod i verkstaden och skulle slå in spik med min labb. Då ropade pappa, använd huvudet grabb. Ha det.

0: Ja.
1: Jag berättar väldigt kul historier.
2: Jag har en som är så dum, för jag tar den först. Det är dum går först alltid. En gammal gumma bjöd en liten gosse på snask.
1: Vad heter du, min lille vän?
3: Jag heter Puttesnack.
1: Vi har hört den förut.
2: Ja, men den är inte färdig ännu.

0: Ja.
1: Tar den där om hästen som betar poängen.
0: Vad är det för kul med den då?
1: Jo, hästen är poängen.
2: Ni tar den där om målar så kan vi ta Fritzen. Han målar ju staketet så det var vitsen.
3: Vad är det för liket mellan kungen och Garbo?
1: Jo, båda börjar med K, det vill säga inte Garbo.
3: Nej, båda börjar med B, alltså B som i båda.
2: Vem lär dig såna dumheter?
0: Kolla åda.
1: Vem var damen jag såg?
2: Det var ingen dam, det var en fröken.
0: Vad är det som står på tre svarta ben i en öken?
2: En tysk och en engelsman.
1: Det finns miljoner.
3: Betäll på er grevar och baroner.
2: Om de rör på sig, då är de väl inte döda.
0: Och varför har prinsen av Vales hängslen som är röda?
1: För att hålla byxen uppe så de inte kan glappa.
4: Ta det i mässan.
0: Putt efter pappa!

0: Ja.
1: Alla fyra var det där. Gunvor Bergqvist, Britta Borg, Povel Ramel och Martin Ljung som gjorde turnéer runt 1960. Och då hade de med den här, har ni hört den förut, och berättade roliga eller mindre roliga historier beroende på hur det är. Det är ju så med historier, Dag Strandeby. De är ju roliga ibland.
2: Ja.
1: Inte alltid, va?
2: De första 13 gångerna är de okej.
1: Ja, ibland.
2: Ja, men då kan vi ju bara gå tillbaka till det jag sa förut med teater, när man sitter och läser samma manus 20 gånger.
1: Ja. Varför står det så?
2: Då, som sagt, efter 10:e gången så där, så har man ju svårt att skratta åt olika grejer längre. Man vet ju precis vad det är som ska komma.
1: Jag fick en replik av dig här om sändningen när jag råkade säga något, så sa, är du från Göteborg eller? Det är sådana där problem man har med sina kamrater. Men som sagt, det är inget lantbruksnytt idag. Vi kommer tillbaka nästa onsdag och då är det Ola Albrektsson, skåningen från Agro Örebro, som kommer hit. Och Lantbruksnytt återuppstår. Men det passar ju bra idag när Peter Flack fyller 80 år att han får medverka här på slutet av programmet. Nu ska han sjunga. Vad hette hans sång, hörde du?
2: Eras Emetas heter den här låten.

0: Som sagt, 80 år fyller han idag, Peter Flack. Eller som Pontus sa om sitt barnbarn, Hjalmar då. Och han har ju agerat som Hjalmar under 60 år i alla fall, nästan. Som denne Hjalmar Berglund från Vibeby då. Och det är väl hans stora roll som han har anammat. Och han är ju väldigt rolig när han är närkingen. Du sa ju förut här att när man var lite deprimerad så säger man att man är närking. Men Hjalmar, han är rätt rolig när han är närking.
1: Ja, det är han ju, definitivt.
0: Ja. Han skämtar till det. Men annars så kan man ju säga, ja nu ja. Är du bra? Ja nu ja. Men det är kanske inte alltid så man ska.
1: Ja, och det går aldrig.
0: Nej, det går aldrig.
1: Och går det så blir det inget bra.
0: Men i somras hörde jag ju Peter då spela i Lerbäck. Och då var han inte närking, utan då använde han sitt andra språk som inte var färgat av den närkingska dialekten, utan han talade. Men han är ju en fantastisk skådespelare, tycker jag. Och han har varit ute och ser också någon gång.
1: Jo då.
0: Ja, han platsar där då.
1: Ja
0: då. Som närking.
1: Ja, nej, men han är jättekul när han kommer, oavsett vilket.
0: Ja. Han är gift två gånger i livet. En gång med Birgitta Götestam och en gång med Marie. Och då ska jag komma på ett efternamn här.
1: Kühler.
0: Också. Kühler, det tror jag. Hon har räddat mitt liv en gång, Marie Kühler. Det var när vi var på Länsradion på Arkivcentrum. Så gick jag ut och skulle gå ner till tåget. Och när jag kom där och gick så var det uppgrävd grop i gatan på trottoaren. Och det såg Marie som hade sin dansskola där i trakterna, Kühlers dansskola. Så hon var ute just då. Så hon skrek över gatan där. Lars-Åke, se upp, det är ett hål i gatan. Så jag fick gå en annan väg. Och det var ju tur att hon skrek. Annars hade jag kanske ramlat i det hålet. Men det gjorde jag inte. Utan jag är här. Men Peter, han har ju väldigt mycket för det här med brudar och så. Och här ska han berätta hur det kan gå till en bröllopsnatt. Jag vet inte om det är hans eller vems det är.
2: Jag ska ta en historia. Hoppas ni inte har hört förut. Som är lite sådär. Handlar om ett brudpar som gifter sig och käkar middag och så dansar. Och så smyger de iväg. Bruden och brudgummen, ni vet, för de har beställt på ett hotellrum där de ska på bröllopsnatten. Och då vet ni vad som gäller. Ja, och bägge två är nervösa och kommer in. Det är ett så stort och fint rum när de kommer in. Och han är så nervös. För han har ju tänkt på det med bröllopsnatten. Och han har läst och han har hört talas om. Och han vet ju inte hur det ska bli. Och han trampar och han svittas. Och hon ser ju på hon hur det är. Så hon säger till en, ja, säger hon. Nu är det bara du och jag, säger hon. Fast lite utmanande sådär. Ja, nu är det bara du och jag. Ni vet sådär, sådär. Ja, säger han. Nu är det bara du och jag. Ja, nu får du önska något, säger du. Dina vildaste önskningar, vad du än önskar, ska jag se till. Det går i uppfyllelse hela natten. Så önska något. Och då tänker han, vad ska jag dra till mig? Vad ska jag säga till henne? Och så kommer han på, det vore bra om jag kunde få ta ett bad. Ja, säger hon. Hon tappar upp ett stort badkar som de har fullt med vatten och skum och grejer. Och han klär åt sig spritsprångande naken och glider ner under bubblorna. Och hon klär också åt sig spritsprångande naken. Hon ställer sig bredvid och tittar på när han ligger och glöter i badkaret. Mm. Och säger, nu får du önska något mer. Nästa önskan också. Allt du önskar. Hur vilda önskar du än har. Allt går i uppfyllelse. Jag lovar, önska på. Och han ligger i bad och han tänker, vad ska jag dra till? Vad ska jag säga till? Och så kommer han på, du, det vore ju bra om du kunde ordna med en riktig storm. Och en storm, säger du, det är svårt på ett hotell. Ja, säger, men du kan ju plaska i vattnet. Ja, det kan jag göra, så här, och plaska lite med näven. Ja, men plaska värre, så här. Ja, hon plaskar lite i skum, det stänker lite. Nej, plaska ordentligt. Hon vevar till med hela armen, så det är plask. Bra, ropar han, värre. Och hon plaskar. Det ska blixtra och dundra, säger han. Sparka på badkaret. Bang och plask. Ja, men det ska blixtra sen. Och då får du tag på den där lilla snören, ni vet, som är till lampan. Blixtra, plaska, bang. Och som hon står där spritt naken, så känner hon sig lite larvig. Så titta på honom och säger, vill du inte ha något annat än det här? Vill du inte ha lite sex? Du är inte klok, säger han, i det här jävla vädret, va? Kom, Strömdahl.
0: Tänk vad roliga närkingar kan vara, du.
1: Ja, du.
0: Det trodde du inte?
1: Nej, det trodde jag inte.
0: Du är ju gift med en östgötska.
1: Ja.
0: Är de roliga?
1: Ja, de kan vara roliga.
0: De kan det?
1: Ja.
0: Ja. Ja, bra. Men annat var det på Chalmers väl? De kunde vara roliga.
1: Ja, men det var roligt hela tiden.
0: Men du skulle ju lära dig något också.
1: Ja, det gick väl det också.
0: Ja. Ibland. Ja. Jag hörde något telegram nu på dagen här, apropå du och tekniken, att det var någon sån här AI-agent som hade ätit upp något tv-program på TV4.
1: Ja, det kan jag förstå.
0: Ja. Okej. Okay. Ja, men AI-agenter börjar bli mer och mer konstiga. De börjar anta allt vildare former på något sätt.
1: Ja. Men det beror lite på vad man släpper dem till också.
0: Ja. Så fortfarande är det människan som har makten?
1: Ja, det tycker jag nog. Men däremot så måste väl alla vara medvetna på något vis om vad de gör hela tiden. Jag tror att många tänker sig inte riktigt för vad de sätter till för någonting. Eller drar ihop för någonting.
0: Men menar du då att man skulle kunna få... Skulle jag kunna få AI att köra bil åt mig?
1: Teoretiskt sett kanske, ja. Det finns ju självkörande bilar idag.
0: Ja.
1: Utan det är väl juristerna som är lite problematiska där istället. Och vem är det som har ansvaret för den här självkörande bilen då, om det händer någonting?
0: Mm. Ja, jag har inte längtat efter det. Det går bra som det är, tycker jag.
1: Ja, nej, men så finns ju taxichaufförer också. De är ganska okej. Ja,
0: absolut, de går alldeles utmärkt. Jag åkte med dem igår, så det gick jättebra. Det var en som var ute och vimsade, men jag sa, nu har du nog kommit fel. Och det lyssnade han på mig.
1: Ja.
0: Så det gick bra. Men hur går det för Hilda när hon ska köra bil då?
1: Ja, vi kan väl kolla på det.
0: Ja.
2: Hilda har också jubileum i år. 2002, 92, 87, ja. Hilda har 30-årsjubileum. 1972 kan jag tala om för er. Då bestämde sig Hilda för att ta körkort. Ja. Nu kör du upp för 2 veckor sedan. Så nu har det gått, nu har det jubileum. Och inte dum, och inte dum. Nej. De la ner bilskolan igår, konkurs. Oj, var en mönster i det. Nu kan hon köra bil, men hon kan ju inga om bilar. Det är det som är så hopplöst med Hilda när jag skickar. För då får ju låna duetten. Så kör med den. Hon kan inte öppna huvudet. Hon körde upp i den där backen jag talade om. Och då sa plutt, sa det i bilen. Han stannade och körde väl i 15-20 km i timmen. Så det, på fyran. Så att han stannade. Och då går hon ut och ställer sig och tittar på bilen. Och det startar han ju inte för. Och så står hon så där. Hon hade stått en timme. Då kom en grabb på... De har ju trimmade EU-moppar.

0: Hon rullade ner på bensinmacken häromdagen och fyllde full tank. Sen sa hon till grabben: du, jag tror jag måste ha längre oljesticka. Den jag har når inte ner. Det är en sån här bit kvar. Och jag skäller på henne: Hilda, Hilda, har jag sagt, du får skärpa dig, det tredje gången som jag får reparera kopplingen. Skyll inte på mig, Hjalmar, den använder jag aldrig. Kan inte vara jag.
1: Ja, jag är hopplös, hopplös.
0: Hjalmar, bilen har gått sönder. Vad fan är det nu? Det är vatten i karburatorn. Var står bilen? I Svartån!
2: Ja, så är det i Svartån, då är det,
3: då är det fukt. Dit har du inte ramlat i alla fall med
2: nej,
3: bilen.
2: Nej,
3: nej. Vi har ett par låtar kvar, eller vitsar och låtar och så här. Som vi hyllar alltså Peter Flack på hans 80-årsdag. Så gör vi det här hyllningsprogrammet för Peter Flack. Vad har du nu att bjuda på?
2: Ja, vi har någonting här som heter På ålderns höst. Jag tror den kan
3: ja, men
2: det
3: kan väl passa. Vad är det, 80 år? Då är man väl på ålderns höst.
2: Det måste ju vara så.
3: Ja, ungefär.
0: Ni förstår, Holger är ju gift med en riktigt trevlig kärring som heter Alice. Och ni förstår, den, det är en sån där, hon är om sig och kring sig, hon grejar och ordnar med allt. Och då ordnar hon ju när det var trädigt väder, han gick och klagade på vädret sådär. Ja. Då ordnar så de fick en sån här sista minutenresa till Turkiet, kom de iväg, 2 veckor. Ja. Och ni vet, det var det varmt, plus 45 grader. Så han kom hem, han hade bränt sig, Holger, han var brun, vet ni, han såg ut som en jävla mahogny möbel när han kom hem hela. Och skröt om att han var så brun, och det, ja. Och då berättade han för mig, jag måste få tala om det här, att han hade stått hemma en dag framför spegeln och han klätt av sig alltihopa så han var spritt naken. Och så beundrade han sig själv, så stod han: åh jävlar vad brun jag blir. Och han tittade bak och jävlar, och brun här. Och vet, han var brun över hela kroppen. Ja, inte över hela kroppen, för det var ju något litet område som inte han hade expanderat så mycket för solen i Turkiet, men i alla fall. Men då stod han och drömde om att det vore skönt att kunna vara lika brun över precis hela kroppen. Och vädret slog om i augusti, det sa jag, det blev fint väder. Och han tänkte, han har en liten badvik vid våran badsjö. Och där kommer aldrig några människor, det kommer aldrig några människor i. Så han tänkte, det kan jag ligga och pressa i solen. Hopp. Så han var ner och la sig där och låg med händerna bakom huvudet och låg och filosoferade. Och så tänkte han plötsligt att nej, fasen, tänkte han, det går inte det här. För den där lilla bleka stackaren, han kommer aldrig kapp det här andra bruna. Det kommer aldrig att bli jämnbrunt på det här viset, det går inte. Så han tänkte, jag får begrava mig under sand. Så han började hösa över sand, vet ni, över hela kroppen. Och begravde sig, förstår ni. Hela han var i under sand. Ja. Och det enda som stack upp. Det var en blek liten snopp som stack upp. Ja, ja. Och det låg här. Tror ni inte det kommer 2 kärringar på promenad i alla fall? Det brukar aldrig komma någon, men just den dag. Och ni vet, de kom arm i arm och den ena fick syn på den där och stirna som en staty. Du! Signe! Ser du vad jag ser? Signe, titta! Ser du vad jag ser? Har du sett? Sa Signe och gick fram. Har du sett? När jag var liten, då visste jag inte vad det var. Då var jag rädd för dem där, hörde du, va? Men så växte jag upp och lärde mig tycka om dem. Då kunde jag inte få något åt dem. Men sen blev de svåra att få tag på. Sen glömde jag bort dem. Och nu när jag är så gammal så jag inte vet vad jag ska ha dem till. Då växer de vilt, va?
3: Då är det med historier. Men vi ska avsluta med ett pass till. För att hylla Flacken på 80-årsdagen. Så säger vi väl grattis då, eller hur?
2: Ja, men visst.
3: Ja.
0: Stefan Berg, vi ska ha mjukare musik.
4: Ja, det är bättre.
0: Ja.
4: Lugnare.
0: Hör du?
4: Ja.

Vi ville så gärna skicka med er en liten sentimental snutt. Den här låten är ingen större fel på. Den duger. Ni kommer förmodligen aldrig att få höra den här låten igen i hela ert liv, fast vi har så många radiokanaler nu mer som dunkar ut låtar 24 timmar om dygnet. De har ingen aning om att den här låten finns. Och har de en aning om det, så tycker de att den är stendöd. För det är den. Den skrevs redan 1961 till en musikal som utspelar sig 1941. Det var dessutom en flopp. Så den här låten packades ner i en låda någonstans och glömdes bort. Och det finns många sådana lådor. Povel Ramel, Hasse och Tage, Gösta Bernhard, de brukar glänta på locket ibland och släppa ut en liten revyvisa. Och ikväll gläntar vi på locket och så släpper vi ut den här. Passa på att slicka i lite gammaldags, hederligt, sentimentalt dravel. Det är som att äta gelé.

0: Det hoppas vi dröjer ett bra tag innan de släcker teatern och går hem. Lycka till med era lyckopiller nu när ni har den föreställningen. I Länsradion så blir det lyssnarnas torsdag på torsdag och Martin Duverman på fredag med Gunnar Norberg. Har du tablån där, vad de gör?
1: Ja, ja. Vi ska möta konstnärsparet Lars och Ingela Agger.
0: Så var det, Ingela Agger, ja.
1: Ja, just det. Mm. Och sen får vi reda på vad som händer på kulturfronten i helgen överhuvudtaget.
0: Det är då man gör en kul tur, som han brukar säga.
1: Ja, just det, men det var svårt att uttala det.
0: Man måste vara stockholmare som kan få med det. Ja. Och sen på måndag så är det väl Kia Katarina igen då. Och på tisdag är det nog den här topplistorna, om jag förstår det hela rätt. Och på onsdag är det vi. Och då kommer Kumlas nya kommunstyrelseordförande att komma hit. Karin Jonsson, som kommer hit för ett samtal. Och så blir det Samverkan på Norr, en förening. Och Ola Albrektsson då, ifrån Agro Örebro. Men nu då är det väl dags. 12.30, då ska det vara något speciellt i Länsradion.
2: Reklam.
3: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladack.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
4: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hugo Erikssons bil i Storå.
8: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
9: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
0: Vad hände 1908? Kommer du ihåg det?
1: Ja, jag kommer inte ihåg det så noga.
0: Ja, du får pigga minnet nu då.
1: Ja, vi får göra det.
0: Bo Fransson hjälper dig.
1: Jamen.

Det är 1908. Dramatiska teatern i Stockholm invigs. Erik Lemming tar guld i spjut under OS i London. Och de båda städerna Messina på Sicilien och Reggio di Calabria på det italienska fastlandet drabbas av jordbävning. Över 100 000 människor omkommer. Jag heter Bo Fransson.

Ännu på 1900-talet säljs svenska medborgare praktiskt taget som slavar. I Edestad i Bohuslän säljs ett 20-tal fattiga människor till minstbjudande vid en offentlig auktion. Det är barn från 5 års ålder till åldringar i 70 års åldern. Barnen slumpas bort för 20 till 40 kronor stycket per år. En 70-årig blind man gick under klubban för 96 kronor, rapporterar Ortstidningen.

Shine on Harvest the Moon med Teresa Brewer. Melodin förekom 1908 i revyn The Ziegfeld Follies på teatern Jardin de Paris i New York. Nora Bass skrev musiken och hennes man Jack texten. I USA utkommer 1908 för första gången tvåsidiga grammofonskivor under reklamslogan Två sånger till priset av en. Det är skivbolaget Columbia som är först på plan, men snart följer också konkurrenterna efter. Vaxcylindrarna de tävlar fortfarande om musikkonsumenternas gunst och 1908 börjar Edison ge ut 4 minuters inspelningar på vaxrulle, vilket är nästan en fördubbling jämfört med den dittills gängse speltiden.

Fiskarvals från Bohuslän, upptecknad och utgiven 1908 av David Hellström. Arthur Rolén sjöng in den 1932. Det är olympiska spel i London sommaren 1907. Efter ett osportsligt uppträdande av amerikanerna under 400 meters loppet skapas en hetsk stämning gentemot de amerikanska idrottsmännen under resten av OS, vilket framförallt märktes under maratonloppet. Första löpare in på stadion var en liten rödbyxad italiensk löpare, Dorando, och jublet steg till ett öronbedövande dån. Hattar flög i luften och käppar slog i våldsam takt mot bänkarna. Då hände det att italienaren föll ihop med kramp i benen. Han reste sig, stapplade framåt, föll, reste sig igen och föll igen. Till sist hade han bara några tiotal meter kvar till mållinjen. Då dök andra man upp under portalen in till stadion. Amerikanen Hayes, och det blev alldeles dödstyst. Dorando låg hjälplös på kolstybben 30 meter från målet. Han reste sig, stapplade ånyo framåt, men föll för sista gången, 15 meter från målet. Då skyndade ett par engelska funktionärer fram, lyfte honom och knuffade honom framåt och över mållinjen. En halv minut senare gick amerikanen Hayes i mål medan Dorando bars bort på bår. Amerikanerna protesterade förstås, och protesten godkändes.

0: Take me out to the ball game, skriven av Albert von Tiltzer, som arbetade i en skoaffär medan han studerade musik. Sen sökte han sin lycka hos musikförlagen i Tin Pan Alley-kvarteren i New York. Det här blev en av hans stora framgångar. Långt senare misshandlad av bröderna Marx i filmen Galakväll på operan. Här var den allt annat än misshandlad, utan skönt sjungen av Dan Daly och The Andrews Sisters till Vic Schöns orkester. Kalle Lindström var bondkomiker från Norrköping som rymde med en cirkus när han var 13 år och som senare utbildade sig till stuckatör. Han blev aktiv teateramatör och uppträdde som sångare och berättare i nyöppnade folkparken i Norrköping 1901 och spelade sedan lokalrevy. Hans valspråk löd vad som helst, men var original själv. Kalle Lindström var den första svenska skivkomikern. Mellan åren 1907 och 1923 sjöng eller talade han in drygt 215 titlar. En av de tidigaste var Att vara kär.
1: Jag var kär,

0: kraft. Det där var fälle hjärtat mitt som sprang.
1: Kalle Lindström skrev för det mesta sin repertoar själv, fast i det här fallet är det oklart vem som har skrivit Att vara kär. Han brukade ackompanjera sig själv på dragspel, då vänt upp och ner. Han spelade alltså bas med högerhanden och diskant med vänsterhanden. Och det gjorde han därför att han i unga år hade förlorat fingrar, helt eller delvis på högerhanden, som han under sina scenframträdanden brukade dölja under en duk. Sommaren 1907 bildas aktiebolaget Biokronan i Göteborg med egna inspelnings- och laboratorieresurser och egen biograf, Kronan. Den 26 september annonserar man stort i Göteborgspressen om sin ärliga strävan att visa allt det nyaste och allt det bästa som kan åstadkommas inom kinematografin. Premiärfilmen heter Krigsbilder från Bohuslän, inspelad under västkustmanövern 1907. Och apropå film så protesterar lärarkåren det här året mot osedlig film i samband med ett diskussionsmöte om biografteatrarna som ordnas av Pedagogiska sällskapet i Stockholm. Många av de filmer som ses av barn är fyllda av sedlighetssårande bilder, mord och skräckscener, hävdas det. Många lärare och föräldrar vittnar om att barnen drömmer mardrömmar efter att ha varit på biografen.

0: Ingen ser spiskroksvalsen gör en så het.
1: Spiskroksvalsen med Harry Brandelius och Kalle Grönstedts kvintett från 1956. Spiskroksvalsen, som också kallas för Kolingens Boston. Den gavs ut 1908 och uppgavs då vara upptecknad av Carl Dompan. Och bakom den pseudonymen dolde sig restaurangmusikern Carl Gustav Lundin. Texten hade operettsångerskan Rosa Grynberg skrivit. Det fanns i Stockholm på den här tiden ett populärt danskapell som hette Spiskrokarna och som uppträdde i Kolingkostymer. Och ett av deras paradnummer var just Spiskroksvalsen. Emil Nordlander upptäckte också den här melodins dragningskraft och la in den i sin revy Konstgjorda Svensson året därpå. Kapellmästare Gunnar Hahn föds det här året, 1908, och skådespelaren Nils Poppe, liksom radiomannen och barnboksförfattaren Gösta Knutsson och skådespelerskan Jordis Pettersson. Anton Nilsson och Algot Rosberg, de så kallade Amalthea-männen, döms 1908 till döden av rådhusrätten i Malmö och Alfred Stern till livstidsstraffarbete. De döms för ett bombattentat mot segelfartyget Amalthea som hade använts som logementfartyg för omkring 80 engelska strejkbrytare som hade lossat kol i Malmös hamn, varvid en engelsman dödats och tre skadats.

Doris Day, bröderna Lee, Norman Lubovs kör och Paul Westons orkester i I Wish I Had a Girl, som förekommer i filmen I'll See You in My Dreams från 1951. På svenska heter den Jag föll för din sång. Rice Stevens och Nelson Eddy ska få avsluta den här presentationen av året 1908 med en Strauss-melodi, My Hero. Men det är vare sig Johann den äldre eller yngre, eller ens Oscar Strauss, utan Eduard Strauss, son till den äldre Strauss, och alltså bror till Johann den yngre och Oscar, och faktiskt den som var formellt mest musikaliskt utbildad av bröderna. Han studerade både musikteori och komposition för välkända lärare och lärde sig spela violin och harpa. Hans musik ansågs vara kompetent, men också lite oinspirerad. Ni får väl själva avgöra hur oinspirerad den är. Robert Armbruster dirigerar orkestern. Jag, Bo Fransson, säger på återhörande. Mm.

0: Okej, jag undrade om hon skulle gå upp på slutet också på höga tonen, men det gjorde hon inte, hon gick ner istället. Så är det, nu har vi gjort vårt program med Peter Flack, 80 år, och med Jan Olsson och Afasiföreningen. Och Bo Fransson var det som hade hjälpt oss med flackhistorier och sånt här också. Så han ska ha heder och tack. Och det ska du också ha för att du har skött spakarna så bra, Dag.
1: Ja, men det var väl inte värre idag än något annat dag.
0: Nej, men det är ju värre idag än när du har Gunilla här. Alltså, okej. Okay. Det skrattet får man tolka som man vill, tror jag. The Herodime Theme med Russ Conway. Kan inte det vara ett lagom slut på det här programmet?
1: Det blir nog bra.
0: Ja. Trevlig vecka. Mm. Vi hörs nästa onsdag.

0: Det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej! Det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3.

0: Det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Wilson, Studebaker, och Packard, och dessutom, och Tandberg. Jag drog en rockin' boogie boogie, och rollin' boogie boogie. Jag drog en rockin' boogie boogie, yeah, all right.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion, så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, Andreas Brorsson heter jag och är kommunstyrelsens ordförande i Kumla. Du lyssnar på Radio 94,3.
1: Ett rykte surrade i stan, de kommer en dera dag.

Johnny's racking up tonight. Whoa, go!

0: värmen. Dra på bootsen och gör dig bekväm. Du lyssnar på Radio 94,3 och nu är det dags för Country Saloon.
1: Ja, nu har vi samlats i studion återigen. Vi sitter här i Kumla i våran lilla lokal och dagen till ära har vi fått besök. Inte så lång väga men ändå besök. Ja, jag vet inte. Ni kan presentera er själva, det är lugnast.
2: Ja, jag heter Andreas Johansson och du heter...
3: Maria Johansson.
2: Nej, men det är min fru.
3: Ja, ja.
2: Det är därför vi har samma efternamn.
1: Ja, det är därför.
3: Precis.
1: Ja,
3: okay,
1: nu förstår jag. Ja, och då tänker alla, jaha, och vad gör de i studion nu då? Men det finns en liten annan grej med dig, Andreas, också.
2: Ja, vi hade faktiskt vilja heta Redmond i efternamn, men det tog för lång tid enligt Skatteverket. Vi hade bara 3 månader på oss innan vi skulle gifta oss. Så då sa jag, Redmond får bli en senare historia. För jag, som artist så kallar jag mig för Don Redmond.
1: Det är många som känner till här,
2: ja,
1: i Sverige.
2: Kul. Klart.
1: Och vi ska ta och belysa lite av din och er historia då. Och då tänkte vi så här att när du kom hit så sa du att liksom, här, det är lite flashback. Här har man ju varit, sa du.
2: Mm.
1: Ja. Hur kommer det sig i det här huset?
2: Ja, det var riktigt fränt. Jag var nog bara typ 10-11 år någonting. Och farsan var här med sitt band Golden River heter det. Och spelade in en skiva här i Mills Records heter det, va?
1: Hos Kent, ja.
2: Kent, ja. Ja. Så att, och jag hade faktiskt inte ens börjat spela gitarr då på riktigt, utan jag kanske lite plinka, men när jag såg farsan spela in här nere och alla fräna grejer i den här studion, så då fick jag riktigt blodad tand. Och så lärde jag mig spela gitarr efter det, och sen när jag var 13 då hade jag mitt första countryband.
1: Det var här starten var, alltså, ja, i det här huset.
2: Ja, men det var där det tändes den här riktiga lågan att fan, det där vill jag också.
1: Det är ganska fascinerande egentligen.
2: Ja, skitkul alltså när du ringde och frågade om vi ville komma hit. Jag visste inte att det var i de här lokalerna ens igång som,
1: nej, precis,
2: som det hölls. Men det var ju lite fränt faktiskt.
1: Då är cirkeln sluten idag.
2: Ja, det är det faktiskt. Mm.
1: Men hur lät det då när din pappa var här och spelade in?
2: Det lät skitbra. Det lät verkligen skitbra. Och det finns ju faktiskt, vi hade ett kassettband i många år, för det var aldrig någon skiva av, för bandet lyckades så splittras innan det han kom ut på skiva. Lyckades så splittras, tyvärr splittrades som menar jag. Men det där bandet hade vi kvar länge. Och sen så vann vi en nationell talangjakt 2003. Och första pris var skivinspelning upp hos Tommy Andersson i Östersund. Och då tänkte vi att det kan vi slänga med, för farsan hade 4 låtar som han sjöng då. Vi slänger med dem som bonus tracks på den här skivan. Så nu finns de ju faktiskt på våran första Don Redmond Band skiva.
1: Det är kul.
2: Ja, som jag av en ren händelse råkar ha med mig, så vi kan spela en låt kanske.
1: Ja, men vilken tur.
2: Ja.
1: Vad ska vi välja där då, tycker du?
2: Ja, men det finns många bra, men jag tror då kanske Catfish John, den tycker jag, den låg varmt om hjärtat för farsan med, och det är lite kul för den spelar ju vi.
3: Ja, jag tänkte säga det, det är ju en låt som vi faktiskt gör, det är nästan våran signum-låt.
2: Ja, på trion, för då kör vi mycket trestämmigt, och så den kör vi nästan varje gång vi är ute, så den vore väl cool att köra.
3: Mm.
1: Då backar vi tillbaka bandet då ett antal år, vilket år pratar vi?
2: Jag tror vi pratar 87 kanske?
1: 87?
2: 87, 88.
1: Ja, och då lyssnar vi hur det lät då.
2: Ja. Man

0: Ja, så där lät det runt 1987 i det här huset där vi sitter idag, fast i nedervåningen.
1: Ja.
0: I Music Mill-studion.
2: Ja. Ja. 87, mitt födelsår faktiskt.
1: Ja, precis.
0: Jaha. Ja, det där törs jag inte kommentera. Hur gammal är jag?
1: Nej, alltså, vi brukar skoja ibland när jag körde moppe, då satt nästan du i sandlådan och lekte med.
2: Byggde sandslott.
1: Ja. Men nu är det ju helt okej, för du är ju, vad ska man säga, jag är ju 50 år nu, så att, och du är ju inte 40 än, men är bra nära.
0: Du kommer aldrig
2: snart
0: kapp.
2: Så.
0: Du kommer aldrig kapp.
2: Jag kommer aldrig kapp, nej.
0: Ja, men vad kul. Då har vi liksom satt bollen i rullning nu när det gäller Don Redmond.
1: Amen, amen.
0: Vi kanske kan börja med, jag sa att ni hade inte åkt så himla långt. Nej, det är inte så många mil emellan. Var kommer ni ifrån?
1: Finspång bor vi, strax utanför.
0: Ja. Där jag fattar, jag vet, ja... Ja, alltså, jag har hört talas om det. Det låter som att du har dåligt rykte, men hade inte ni en taxirörelse där nere?
1: Jo, det hade vi. Det var så att vi hade så mycket spela farsan när jag var ute och trubadurade och körde mycket på olika bröllop och fester och allt sånt här. Och så. Sen hade vi ett verktygssliperi också. Och då tänkte vi att vi kan väl ta taxilägg och så vi kan köra lite extra. För vi sa på oss från båda våra jobb så att nej, nu ska vi hålla på med det här. Vi ville liksom kunna umgås, han och jag. Vi var ju även bästa kompisar. Så att, då tänkte vi att vi slipar och vi spelar och så kör vi lite taxi på lediga stunder. Men det slutade ju med att helt några månader senare hade vi ju två bilar och anställda och det var fullt. Ja, du vet, som livet händer. Man harkar in på bananskål. Så det var ju skitmycket mer taxi än vi hade tänkt. Men vi kunde ju liksom hyra in extra chaufförer och sådär när vi var ute och spela och slipa och var vi började skriva låtar och sådär, så det gick ju bra att kombinera ändå.
0: Musiken, den har bara fortsatt att finnas där?
1: Ja.
0: Ja, hela tiden.
1: Ja, ja. Alltså, när jag låg i vaggan så sjöng ju farsan godnattsånger för mig istället för att berätta sagor.
0: Aha.
1: Morsan berättade ju sagor då, men farsan sjöng. Så jag är ju liksom uppväxt med Hank Williams och de här gamla härliga, ja, mycket Merle Haggard körde han. När jag låg där och sög på tummen i vaggan. Så jag hade väl inget val nästan vilken typ av musik som jag skulle älska.
0: Nej, det kunde ha gått så att du inte har fått bott hemma.
1: Ja, precis. Om jag hade börjat med något annat.
0: Ja, precis.
1: Jag slängde väl upp några hårdrocksplanscher lite sådär på väggen när man gick mellan stadiet. Men det var väl mest för att,
2: man skulle
1: vara lite frän och alla andra polar hade där. Men hårdrocken bet sig aldrig tag i mig på det sättet. Det finns ju bra, mycket bra hårdrock också, absolut. Men countryn har alltid legat mig väldigt, väldigt nära hjärtat.
0: Och det har blivit en del plattor under åren också.
1: Ja, vi gjorde väl ett antal med Don Redmond Band, farsan och jag. Och sen så på senare år, jag tror det var 2016 tror jag gjorde den första plattan som ligger under bara Don Redmond namnet då.
0: Mm.
1: För då började farsan att tycka att ja, men det är bättre att du tar och kör. För vi var ute mycket med bandet, men farsan hade kanske inte riktigt energi på att vara med på alla nya grejer, men han har ju varit med och skrivit mycket material och är med och sjunger och kör munspel och sådär också. Så att, ja, 2016 körde vi första soloplattan. Den heter Walk in the Footsteps. Och ja, Walk in the Footsteps of my dad går texten i den.
0: Mm.
1: Så
0: stämmer ju bra det.
1: Det kan väl vara kanske nästa låt att lyssna på.
0: Det tycker jag vore lämpligt. Det är från 2016 alltså.
1: Ja.
0: Ja, vi lyssnar.
1: Ja, men.

0: Ja, du går i dina fars fotspår.
1: Ja, det kan
0: fortfarande.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Hur är det? Finns din pappa kvar i livet?
1: Nej, tyvärr.
0: Okej.
1: Okay. Han gick bort för 5 år sedan, men han har ju gjort mycket låtar som handlar just om farsan.
0: Mm.
1: Och relationen som vi hade då tillsammans.
0: Och du håller fanan högt fortfarande.
1: Jag försöker i alla fall.
0: Det är bra.
1: Mm. Ja.
0: Det är bra. Och vi behöver det i country Sverige.
1: Tack.
0: De som håller fanan högt. Ja. Jag menar, det dräller inte av sådana artister idag.
1: Tyvärr. Nej, det kanske inte gör, utan
0: nej,
1: det är kanske lite nyare tappning nu som har blivit populärt.
0: Ja, det ska ju vara det.
1: Ja.
0: Men jag tycker det är bra att vi kör i julspåren nu.
1: Ja.
0: Helt
1: ja.
0: Klart.
1: Ja, jag kan inte gå ur dem nu, för jag börjar bli för gammal för att byta stil.
0: Nej, det går inte nu. Tok eller?
1: Nej.
0: Hörru, ska vi fortsätta att ta några mer spår från 2016-plattan, kanske?
1: Det skulle vi kunna göra.
0: Det blir vi helt plötsligt kronologiska. Då kan ju någon tro att vi har ordning på det här.
1: Ja, det vore ju missförstånd som inte duga.
0: Ja,
1: om det hade varit tv det här, så hade de sett mig leta efter mina läsglasögon nu och
0: ja,
1: klura ut vilken låt vi ska köra.
0: Ja. Ja, det är bra. Det är så här det ska göras.
1: Ja.
2: Hade de också sett hur du sitter med både solbriller och läsglasögon,
1: ja, precis,
2: utanpå?
1: Precis.
2: Så dubbla glasögon.
1: Ja, det är skitsnyggt. Ja.
2: Jättesnyggt.
1: Vi får väl ta en bild så de får en studio.
0: Ja.
1: Så vi lägger ut det
0: i samband
1: med
0: det.
1: Ja. Nej, men varför inte? Vi har en låt som på den skivan som, det är ju den låten som har gått bäst. Nu har väl, jag tror, 1,6 miljoner streams eller något.
2: Nej, men ta inte av dig någon nu då.
1: På Spotify. Då.
0: Det är fotodags.
1: Ja,
2: ja, nu är fotodags. Så får du se sådär jättesmart ut när du sitter
1: där. Ja, jag gör det. Det får gå fort här.
2: Sådär, klick.
1: Tack. Jo, nej, men vi skrev en låt faktiskt, farsan och jag, faktiskt bara 3 dagar efter att min farmor hade gått bort. Och som heter Never Got a Chance to Say Goodbye. Och den melodin har vi lånat ifrån psalmboken faktiskt. Så den är byggd på Blott en dag.
0: Ja, just det. Så det är en fantastiskt fin låt.
1: Ja, jag tycker det. Och jag vet, jag sa, när man har suttit där på någon begravning och så har jag suttit och tänkt att, för den låten berör ju folk väldigt mycket.
0: Mm.
1: Och redan som Blott en dag. Och så har jag suttit i kyrkan och tänkte den här med stilgitarr och munspel och fiol och grej. Och det vart det ju till slut då.
2: Mm.
1: Så nu har jag säkert varit och spelat på över 100 begravningar den här låten.
2: Mm.
1: Ja, så kör vi nu även till vardags när vi står på scen också.
2: Ja, det är nästan aldrig en spelning där vi inte kör
1: nej,
2: den. För även om vi inte har med den på repertoaren så är det alltid någon som önskar den i slutändan. Mm.
1: Ja, och blir besvikna om vi inte
2: ja,
1: kör den. Så
2: den måste ni köra, ni får inte gå av scenen om ni inte kör
1: nej,
2: den. Ja, då är man ju tvungen såklart.
1: Ja, och det är ju kul, att folk uppskattar den.
0: Ja, visst.
1: Att, den kan vi väl lyssna på.
0: Ja, då gör vi den.
1: Ja.

0: Ja, det där är stämningsfullt, så det heter duga. Ja.
1: Berra Karlsson på stilgitar där.
0: Ja.
1: Fint.
0: Berra är outstanding.
1: Fint så ut. Ja, verkligen. Mm. Det är nära att få ha med honom på plattorna och ja, ute på när vi spelar och sådär. Så att
0: ja.
1: Det är superkul.
0: En psalm, alltså det tillhör ju inte vanligheten inom svenska countryartister att ta till sig en psalm och göra.
1: Nej.
0: Det är udda.
1: Ja, men alltså jag tyckte att det skulle vara spännande att göra den med en text som man inte behöver kunna psalmboken eller vara jättekristen för att kunna relatera till, utan det här är ju, ja, det handlar ju om att man hann inte säga ja. Mm. Och det är ju väldigt många som kan relatera till det.
2: Mm.
1: När man inte hinner med. Så att ja, den har betytt mycket för folk. Jag har fått kärleksförklaringar skrivna att jag tänker alltid på min mamma eller min pappa eller så vidare när jag hör den där låten. Och det är ju stort, så ibland är det så stort som man knappt kan ta in det. Liksom. Och folk som öppnar ett vitt arkiv och så har de sista önskan att jag ska spela den på deras begravning. Det är ju det är stort.
0: Mm. Ja, det måste ju
1: vara jättestort. Ja.
0: Men då är vi är ju nästan i kärnan av countrymusikens själ nu. Mm. Det här berättande och tankvärda texter. Det är ju det jag har byggt på från början. Ja, vi som nördar tillbaka gammal tid.
1: Mm.
0: Men det är väl, är inte det så det ska vara idag också egentligen, countrymusiken?
1: Ja, absolut. Alltså jag brukar ju börja med att lyssna när jag hör en ny låt, och då är det ju melodin. Kanske då är det ingen bra melodi, så då kanske man inte ens lyssnar på texten speciellt mycket. Men om det är riktigt bra melodi, då förväntar jag mig att det ska vara en bra text till också.
0: Mm.
1: Annars blir jag nästan besviken.
0: Ja.
1: För,
2: ja, men det är jätteviktigt.
1: Ja.
2: Det
1: ska ju verkligen säga någonting.
0: Ja.
1: Så det kan vara en jättetragisk, ledsam låt, eller en jäkligt upptempo och rolig låt. Eller, bara att texten, att det händer någonting in i hjärtat när man lyssnar på det, tycker jag är extremt viktigt.
0: Mm. Att många missar det mycket där. De lyssnar inte på texterna, folk.
1: Nej.
0: Det är många som inte gör det. Man Nej. Säger att de har hört den där låten, vilken text det handlar om, det då. Ja, jag gör den. Jaha.
1: Ja.
0: Men det är lite, där tror jag man missar mycket.
2: Mm.
1: Ja. Jag tror som kanske den äldre generationen kanske inte hänger med exakt på engelska språket när det blir lite, kanske går lite fort och det är lite avancerad engelska och sånt med lite sysas twang på.
0: Mm.
1: Och så det tror jag att man, det vet jag att det folk som, många som jag känner också som ja, vi gjorde en låt på svenska, en svensk countrylåt, och det tyckte folk, många som var äldre speciellt, att det var väldigt kul.
2: Mm.
1: För då kunde de hänga med på texten.
2: Ja, vi kan ju säga både din mamma och min mamma, så där, det är jättebra melodi, men kanske inte egentligen har så stor aning om vad låten
1: är. Nej, kanske har svårt att följa
2: man förklara liksom innebörden på svenska vad texten är, och då bara, jaha, ja men gud vad bra den var då.
0: Ja, så är det nog.
2: Ja.
0: Det är så.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Ja, själv nörde man ju ner sig tomt i hål en gång i världen, och det har inte gått ur än.
1: Nej.
0: Men en novell på 2 minuter och 54 sekunder, ja. Det är inte alla som får ihop.
1: Nej.
0: Men visst, det betyder mycket, texterna.
1: Ja, visst, verkligen. Så är det ju. Verkligen.
0: Vi pratar och pratar. Vi skulle kunna bara prata till ett sommarprogram. Men
1: ja, just det.
2: Men alltså, jag tänkte, det finns ju en ganska rolig historia till varför det är just Don Redmond som blev artistnamnet.
1: Ja, jo men absolut. Det är ju många som tänkte, ja, för de skrev så här till mig på mejlet. Jag trodde att du var amerikan. Ja. Så ser jag nu, du är svensk. Så det är ju bra hedersbetyg på uttal och sånt, och att folk kan tro att man inte är svensk. Men,
0: ja.
1: Men farsan och jag var ju i Nashville, och det var länge sedan, det var 2001 faktiskt. Vi åkte på rätt sida om sommaren där 2001, och då träffade vi faktiskt på

0: en kille som hette Don Redmond och som vi varit kompisar med. Och vi hade inget direkt namn då, vi, farsan och jag kanske vi skrev ibland, och Anders och Andreas, vi hade inget namn så. Och då tänkte vi, men kanske vi skulle heta Don Redmond Band. Det är ju skitcoolt, vi har en kompis i Nashville. Mm. Och sagt och gjort, vi frågade honom, är det okej om vi heter Don Redmond Band? Och han var ju skitglad. Vi har ju skickat alla skivor och tröjor och allting som vi har gjort till honom så fort vi har gjort något nytt. Och vi ringer och pratar med varandra. Nu har han tyvärr gått bort för några år sedan han också. Men, ja, så att vi skickade ett typiskt svenskt paket till honom. Nu hade kommit hem. Vi berättade för morsan, hon tyckte det var fan vad fränt.
1: Och så hon dalahäst och knäckebröd.
0: Ja, vi har ett väveri i närheten där vi bor som är jättefina dukar. Så hon åkte, morsan köpt och slängde ner och lite från Reimer och glasbruk. Och jag hoppas att det var helt. Jo, det var helt. För vi har varit hemma och som sett.
1: Okej.
0: Okay. Men sen så tog det bara någon månad. Så kom det ett stort paket hem till oss. Och tänkte jag, fan så var det spännande. Vecklar upp där. Då står det George Strait Tour 86 bland annat på det första jag får upp. En sån här riktigt frän, glansig, grön jacka. Uff. Med guldtext. George Strait Tour 86. Och sen en brev med och allting. Det visade sig att han bodde granne med George Straits förra manager.
2: Jaha.
0: Så han fick, han berättade ju för honom om oss då. Och spela skivor och lite. Skivor hade han inte fått något, hade han inte fått till än. Vi hade inte fått till några skivor då, vid det laget då. Men han berättade om oss och han tyckte det var skitfrämt. Så han skickade en massa George Strait grejer till oss. Så den där jackan har George Strait själv haft, Tour 86.
2: Hänger den i någon glasmonter eller?
0: Den hänger på väggen i vårt musikrum.
2: Den är guld.
1: Fick ju också fick någon t-shirt som George Strait hade haft på sig själv, någon blekgrå, och det var gamla kaffefläckar på den där.
0: Ja, spilt kaffe på den. Liksom han ville inte slänga den.
1: Svettlökarna satt kvar i armhålorna och kaffefläckarna
0: var kvar.
1: Det
0: är inte så att man har luktat på svettlökarna, men det var bra nära.
1: Ja, han såg inte nytvättad ut, men det är liksom hans egna som har haft på sig och spilt kaffe på.
0: Ja, det var allt möjligt fräna grejer alltså. Ja, det är ju min gud liksom, George Strait.
2: Ja, George Strait. Ja, precis.
0: Ja, han är ju fantastisk. Liksom. Vem kan han göra en skiva som heter 50 Number Ones? Och det var ju 20 år sedan han gjorde den skivan, säkert nu.
2: Då har
0: 50
2: det varit
0: Number Ones,
2: lite,
0: liksom.
2: Ja.
0: Ja, det är grymt imponerande. Så att, ja, det var lite fram. Men det är i alla fall bakgrunden till att vi att jag heter, kallar mig Don Redmond i alla fall.
2: Ja.
0: Så det är inte bara taget ur luften. Utan...
2: Ska vi köra någon låt med Don Redmond kanske?
0: Ja, men det kan vi göra. Ska vi ta och gå till nästa skiva då kanske?
2: Ja.
0: Kan man kanske börja med första låten på den skivan. Den heter Coffee and a Donut.
2: Ja.
0: Och den går väl lite George Strait stuk på den. Traditionell country. Och jag har skrivit tillsammans med en kille som heter Jonas Berggren. Så det handlar om... Ja, en country-sångare som sitter och väntar på att bandet ska packa bussen och så ska de vidare till nästa ställe. Så sån tur har inte jag, för att det är inte så att bandet packar bussen, utan jag får ju hjälpa till också. Jag brukar bära stilgitarr ibland så han ska slippa.
2: Ja, det kan han nog vara glad
0: tung.
2: För. Ja.
0: Precis.
2: Ja, men då är det ett helt svenskt alls det vi ska höra.
0: Nej, det här är engelskt faktiskt. Coffee and a Donut heter
2: men produktion,
0: det.
2: Producerad, skriven i Sverige.
0: Ja, producerad i Degerfors.
2: I Degerfors?
0: Ja, Peter Dahl.
2: Det är bra.
0: Amen.
2: Då är vi nästan lokala.
0: Amen.
2: Vi kör.
0: Ja.

0: Ja, där fick vi ytterligare en låt med Don Redmond som vi har i studion. Och hustru Maria förstås.
1: Ja.
0: Ja. Oh. Hör inte, får man höra dig också på platta här sen i det här programmet, eller?
1: Ja, men det är möjligt. Vi har ju skrivit... Ja, men precis, den nyaste skivan. Ja. Och det är ju faktiskt min första skiva någonsin som jag har varit med och gjort överhuvudtaget någonsin i hela mitt liv. Och där har vi, jag och Andreas har skrivit mycket låtar tillsammans.
2: Ja.
1: Vi gör även någon duett där. Och,
2: ja,
1: det är kul. Ja, musiken har kommit in i mitt liv. Den har alltid funnits i mitt liv. Men kanske mer i att jag har sjungit i skolkörer och lite sådär.
2: Ja, du har ju stått på Globen och köra bakom Carola. Så
1: ja,
2: så
1: en gång i tiden så var det musikal i Globen då, med Carola Häggqvist. Men då var vi också 250 pers i en stor kör, så det var ingen som tittade på mig. För om det är någonting jag har haft problem med så är det att ha stått på scen. Jag har haft extrem scenskräck.
0: Det var,
2: det var ju lite kul, det är nästan värt att berätta, för vi träffades, Maria och jag, på Josie City, en västernstad som ligger mellan Katrineholm och Nyköping, Björkvik. Och jag var faktiskt kompis med Marias mamma. Hon var på Josie City och jag visste faktiskt inte att hon hade en dotter ens gång, för så mycket hade vi inte pratat om själva familjer och sånt då, men... Men sen så kommer hon förbi en dag vid min stuga och jag säger, ja, det är ju Lisa. Ska jag gå ut och krama henne? Och då säger hon, du har inte träffat min dotter. Och då står ju Maria där. Och det var ju som att jag har varit helt golvad liksom. Med jättefin vovve också som heter Atlas. Som nu, jag kan titulera mig husse också över.
1: Mm.
2: Men då var det i alla fall så att jag satt vid en lägereld och spelade. Och Maria gjorde det klart för mig att mig får du inte upp på scenen, ska ha klart för det. Nej.
1: Nej, väldigt bestämt.
2: Men då hör jag i mörkret, så hör jag någon lägger världens snyggaste andra stämma. Och jag bara, jag lovar, tårarna är han på mig. Och då tänkte jag, så vi ska till svärmor, som nu är min svärmor. Ge mig ett år, så jag. Och ett halvår senare var jag med på första livesändningen, för det var ju pandemi och hela faderuttan, så spelningarna man hade i kalendern, de försvann ju allihop, men så började vi köra live på Facebook varje fredag.
1: Ja, och vi fick vara lite uppfinningsrika.
2: Ja, det var en kompis till mig som sa att, fan, kan du inte göra någonting, det är så tråkigt, det händer ingenting, kan du inte spela någon, göra någon live på Facebook? Så då drog jag ett par låtar och sen var det ju, ja, men det var ju kul, det var ju många som hakar på, och sen till slut så, ja, vi hade väl en 200 tittare varje gång på fredagarna där, när vi spelade. Och folk började liksom ha ritualer, just att, ja, då är det fredag, då gör vi det här och det här, och sätter upp storbilds-tv eller hemma.
1: Det var
2: då
1: ju faktiskt väldigt kul, för att vi satte ju upp sättningen så att vi kunde se och titta och prata med dem som faktiskt skrev. Och jag menar, vi helt plötsligt så var det så här, hej från Nya Zeeland, va? Ja. Och hej från där och där. Det var ju liksom världen över, från alla möjliga olika länder, så det var ju en stor grej.
2: Ja, skitkul, för vi har ju rätt så mycket följare från, jag tror vi kollade en gång på Spotify. Och då var det 181 länder som vi hade lyssnare ifrån.
1: Till och med Mikronesien, ja, var det två personer som satt och lyssnade på Don Redmond.
2: Vi tänkte, var det ens ett land? Det visste vi inte.
1: Ja, vart ligger det?
2: Nej, det var alla möjliga lustiga ställen, otippade ställen. Sudan hade vi fyra lyssnare.
1: Ja, jo, men... ja.
2: Men jag vet ju också, i Finspång så har vi ju ett jättestort företag som heter Siemens. Och de där montörerna och grabbarna åker runt i hela världen och monterar gasturbiner, och när vi körde taxi så körde jag mycket upp till Arlanda, och såklart pumpar de så mycket country jag kunde.
0: Ja, det är klart.
2: Ja, så att det kan ju vara de som har varit i Mikronesien och monterat någon ångturbin eller något. Jag vet inte, men,
1: det är möjligt.
2: Men ja, mycket Sydamerika, Brasilien, Argentina.
0: Det är väl så, god musik, den fungerar överallt, spelar ingen roll vilket land.
1: Ja, men så är det ju.
0: Så är det ju. Men kan vi få någon prov nu då? Från senaste plattan,
1: eller? Ska vi köra då?
2: Ja, men då kör vi ju den som
1: då får vi köra
2: tillsammans. I'm going home.
1: Ja.
2: Det var din första låten du var med på.
1: Just det är ju faktiskt den första låten som jag skrev ja, tillsammans. Eller som jag ens har skrivit någonsin. Ja, för jag har aldrig skrivit musiken när jag träffade dig.
2: Nej, I'm going home. Och det här är lite kul, för det är, vi körde ju Coffee and Donut nyss. Det här är, här kommer den här countrykillen tillbaks till samma till samma diner. Och den här gången så följer servitrisen med sig lite.
1: Precis.
2: Ja. Och Maria sjunger som att hon vore servitrisen i den här låten då. Så att det
0: okay.
2: är en liten uppföljare till den förra. I'm going home.
0: Då kör vi den.
2: Ja.

0: där fick vi med både Maria och Don.
1: Jajamän.
0: Redmond, Maria Redmond.
1: Donna Redmond för
2: första gången. Det var ju också totalt skräckblandad förtjusning att stå i en studio och spela in någonting. Oh. Hemma hos, ja, Peter Dahl var ju det också.
1: Ja. Linda.
2: Och superduper jätteförkyld. Så det var inte så bra, men det gick ju bra i alla fall.
1: Ja, ja. Lite kaffe och lite halstabletter och så löser det mest.
2: Det var läskigt att stå i en studio. Men nu har man vant sig vid det också.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Nu är du med i svängen.
2: Mm.
0: Ja. Kul. Vilken grej. Så det kan hända egentligen i livet.
1: Ja.
0: Om man ska vara lite sådär halvnostalgisk. Då, det blir man ibland. Mm. Och tänker, tänk om det inte hade skett något där i den vägskedet där. Mm. Hur har det sett ut då?
2: Mm.
1: Ja.
0: Folk, saker utvecklar sig.
1: Ja.
2: Ja, men sen är det så fint att man kan hjälpa andra också. Vi har ju träffat ett gäng jättetrevliga unga killar från västkusten. Som kallar sig för Out West. Och vi har ju faktiskt hjälpt...
1: Jag blev lite mamma och pappa.
2: Ja, vi blev lite musik mamma och pappa. För vi faktiskt, vi hjälpte dem på traven och gav dem en chans att få komma upp på en större scen vid ett tillfälle. Och trots att de var så nervösa så de ville nästan skita i det på riktigt.
1: Ja.
2: Så gjorde de inte det.
1: Nej.
2: Och det här är ju kanske för dryga år sedan.
1: Två år sedan. Och på borgen i Norrköping.
2: Ja, då fick de komma upp och vara förband till oss och köra några låtar. Och nu är de i full rull och kör turné hela sommaren.
1: Ja, skitkul. Alltså.
2: Jättekul.
1: Mm. Så nu har de utökat. Först var de två grabbar, nu är de fyra stycken. Då.
2: Ja.
1: Också duktiga sångare och musiker. Så jättekul.
2: Och så de säger så här, hur ska vi någonsin kunna tacka er? Bara, ja, men det är bara att göra likadant som vi gjorde.
1: Ja, skicka vidare.
2: Snart om några år kommer en liten grabb eller en liten tjej som behöver ha en push i rätt riktning.
1: Ja.
2: Passa på och hjälp till då, om man kan liksom.
1: Ja, det finns ju liksom folk som har släppt upp en annan på scen för många, många år sedan och sådär och gett en chans att få komma upp. Och de är man ju jättetacksamma över.
0: Ja, visst.
1: Tack för, så att säga.
0: Vi måste säkra återväxten.
1: Ja, så absolut. Absolut. Ja, men det är helt klart. Helt klart.
0: Nej, men ska vi ta någonting med Don Redmond igen kanske?
1: Ja, ska vi se. Det är roligt att få sitta. Ska vi backa tillbaks en skiva?
0: Det kan vi göra.
1: Så har vi en skiva som heter Embraced. Och den tror jag var 2019 som den här kom ut. Coffee and Donut är från den här skivan med. Men här, vi kanske ska ta en... Ska vi ta en country på svenska?
0: Det tycker jag.
1: Jaha. Oj. Morsan, hon sa till mig... Om du skriver så mycket låtar om din pappa, kan du inte skriva något om din mamma också någon gång? Mm. Farsan och jag åkte iväg, brukade låna en stuga upp i Vemdalen och där vi skrev mycket låtar. Och då skrev vi den här Allt blir heligt som du rör. Och melodin, den har vi lånat av Chris Christopherson. Så jag tror att många känner igen melodin på den här.
0: Fantastisk låt. Ja. Vi lyssnar.
1: Vi kör.

0: där fick vi Don Redmond med lite Chris Christopherson stuk, inte så lite heller.
1: Nej.
0: Help Me Make It, den känner väl alla igen nästan.
2: Ja.
0: Mm. Faktiskt.
1: Vi har faktiskt spelat in den på skivan med original språk också.
0: Ja.
1: Så den finns på Spotify, så finns den bara på svensk version, så att säga. Eller version, det är ju inte samma text överhuvudtaget, utan det är ju melodin som är.
0: Ja.
1: Men vi spelade upp den där för morsan i alla fall, och sen var det helt tyst i telefon. Och tänkte, ja, det var ju så dålig täckning där ute, så jag tänkte, det bröts väl. Nej, då hörde jag någon snyfta igen.
2: Det var jättebra!
0: Och då var det godkänt.
2: Gråten i halsen.
1: Ja, det var godkänt.
0: Ja, det är bra.
1: Så det är roligt.
0: Ja, men det är kul att ni blandar svenska texter också.
1: Ja, det är ju bara en låt egentligen som vi har skrivit på svenska kanske än så länge. Men ja, det är lite kul.
0: Det går att göra.
1: Ja, det gör det.
0: Även om många säger motsatsen, men...
1: Ja, nej, för att det får ju inte bli dansband över, men nej. Det blir ju inte med den sättningen som en annan har, med stilgitar och allting det där. Det blir inte dansband, och jag tror inte jag kan sjunga. Jag sjöng ett coverband för många år sedan, och då körde vi ju allt ifrån AC/DC till you name it liksom, och reggae, och jag vet att han som var kapellmästare i bandet, han sa det till mig, och det var inte som en komplimang, att det spelar ingen roll vad vi kör för genre, så låter det kanske i alla fall om dig.
2: Vad det finaste du kunde säga.
1: Ja, jag tog det som en komplimang, men han menar inte så, tror jag inte, utan han menar nog att du kan väl låta lite mer som Bob Marley när vi ska köra reggae.
0: Ja, men sitter det inte där, då gör det inte det.
1: Nej, det sitter i ryggraden på mig kanske.
0: Ja, alltså. Då är det så.
1: Så att, ja.
0: Ja, men det är bra. Vi dundrar vidare. Mera musik.
1: Mera musik, ja, för tusan.
0: Det är så kul med musik.
1: Det är ju så lätt att sitta och prata.
2: Du vill inte spela kanske Texas-låten. Det finns ju ganska mycket att prata om Texas.
1: Ja,
2: faktiskt.
1: Det kan vi göra, absolut. Det är från den senaste plattan. Den heter Road to Texas. Och vi kan ju förklara varför efteråt kanske.
0: Det kan vi göra.
1: Ja, kör vi Road to Texas då.

0: Ja, därför flyttar vi oss till Texas.
1: Jajamän. Jag fick ju ett mejl, det här var ju några år sedan nu då, som fick ett mejl att jag blev nominerad på en festival, en award show heter det, i Texas. Först tänkte jag att det var någon spam, att jag var på väg att slänga brevet, och jag hörde med en del med tävlanden där i Texas att det var fler som hade reagerat så och trott att det var att det var någon bluff liksom, tills som hade kollat upp det. Men sagt och gjort, vi hade 20 minuter på oss och presentera vilka vi var och våra musik, och då tänkte jag att då skriver jag en låt om hur det kom sig att jag började med countrymusik en gång i tiden, så därav texten i den förra låten då. Och vi kommer faktiskt hem med Male Vocalist of the Year.
0: Tyvärr.
1: Marshall, Texas. Så den är jag lite stolt över.
0: Det är inte fel.
1: Nej. Och vi är faktiskt nominerade i år igen. Så att i slutet av september så...
2: Nej, början av oktober.
1: Okej, början av oktober kanske. Mm. Ja, men vi ska åka i slutet av september. Det var det jag menade.
2: Ja, precis.
1: Ja. Nej, men då åker vi till Marshall, Texas igen. Och får vi se.
0: Båda tummarna.
1: Ja.
0: Kul att kunna presentera svenska countrymusiken på något vis.
1: Ja.
0: Där borta då.
1: Och den heter ju International Country Music Awards.
0: Ja.
1: Och riktigt roligt, för att bland annat var det en kille från Brasilien som heter Rodrigo Harad, som jag har varit kompis med och följer vad han gör. Han sjunger ju på portugisiska, är väl de kör i Brasilien, va? Som
2: kanske
1: de talar
2: det,
1: där.
2: Vet jag inte.
0: Det kan
1: ja, jag tror det. Men jag brukar ju lyssna på lite av det han gör, och han kör ju mycket, han älskar George Strait också, så vi brukar vara ute och kommentera varandras grejer. Så vi var kompisar, och det var alltså folk ifrån hela världen som var där och
2: tränade. Men det är så kul att de vill samla, det är inte så mycket akter just ifrån USA så.
1: Nej.
2: Det kan vara någon, men det är från världens alla hörn. Det är Kanada, Norge, Mexiko, Sverige, Nederländerna, Nya Zeeland, Australien.
1: Två alltså syster Afrika. Ifrån Swaziland i Afrika till och med.
0: Där är man inte så ofta.
1: Nej, det har man inte varit så ofta.
2: Två helt fantastiska systrar som bara la såna helt galna stämmer.
1: Jag var så förvånad, eller imponerad, att han kunde hitta så många bra akter från så många olika länder. Liksom. Det måste ju vara ett jäkla jobb att sitta och leta.
0: Ja, det måste det vara.
1: Ja, och hur han kom över våran musik. Liksom, det var väl på YouTube, tror jag, han hade tittat och liksom, hittat oss.
0: Kantmusiken är internationell i högsta grad.
1: Ja.
0: Faktiskt.
1: Ja, det är det.
0: Det är det.
2: Sen var vi ju faktiskt jätte nära på att få stå på Grand Ole Opry.
1: Ja.
2: Faktiskt.
1: Där vart vi också nominerade till Josie Music Awards, som gick av stapeln på Grand Ole Opry.
2: Mm.
1: Så i våran kategori, traditionell countrymusik, så var vi en av fem som...
2: var nominerade, ja.
1: Ja. Och då var det alltså över 40 000 som sökte dit. Det fick man söka.
0: Jaha.
1: Det fick man skicka in sin egen musik, och sen så tänkte man att ja, det här händer.
2: Jag tror det var mer än 40, 65 000 var det som sagt det.
1: Okej, okay. Mm. Ja, det är ännu mer då.
2: Ja.
1: Nej, men så att komma med i det nålsögat var ju kul.
0: Ja,
1: och
0: visst.
1: Och få stå i den där cirkeln. Farsan och jag var ju på en rundtur 2001 på Grand Ole Opry. Och bara den tanken på vilka som har stått i The Golden Circle där är ju svindlande. Från Johnny Cash och Chris Christopherson och Dolly Parton och Elvis Presley.
2: Ja. Alltså man kände ju verkligen hur väggarna där inne bara andades så otroligt mycket musikhistoria.
1: Ja.
0: Ja, fantastiskt.
1: Och där hade vi med oss ett helt filmteam när vi åkte över som håller på att spela in en dokumentär om hur det är att komma från en litet ställe där det inte borde bli någon countrystjärna av dig från lilla Finspång.
2: Litet bruks.
1: När man ska rätta in sig ledigt och jobba på industrin egentligen. Men ja, det handlar väl om att om verkligen försöker kämpa och är tillräckligt villig tillräckligt mycket så går det kanske.
0: kan man få se på TV om man har tur.
1: Ja, jag hoppas på det.
2: Mm, vi hoppas.
1: Jag hoppas på det.
2: Tror man följde ju, det här kamerateamet följde ju oss under
1: ett och ett halvt års
2: tid.
1: Ja, nyligen ett halvår sedan spelat in det sista då. Sen är det ju otroligt mycket material som de ska klippa ihop och göra en film av. Så sånt där inte, förstår man, tar ju lite tid.
0: Det tar tid, det kan jag tänka mig, ja.
2: Ja, men det blir jättekul att se när den väl är klar sen.
0: Ja, verkligen.
1: Ja.
0: Don Redmond är första artisten från Finspång genom tiden. Eller har det funnits någon mer? Om man, i stort sett liksom.
1: Alla ja, kan. Men det är mycket hårdrock och grejer från Finspång. Och alltså band som har lyckats ganska bra. Och nu är jag ju dålig på vad de heter nu. Alltså kommer jag inte riktigt ihåg. För jag är inte, som sagt, så insatt i det. Men det finns mycket bra hårdrocksband, speciellt då. Om det är någon annan så, det borde jag väl komma på, men det kommer jag inte ihåg riktigt.
0: Du kanske är lite pionjär där.
1: I alla fall när det gäller country.
0: Ja, det måste ju vara den enda.
1: Ja, precis. Det kan väl finnas någon annan som håller på kanske, men inte som jag har sett ute på några festivaler och sånt där. Kanske var för länge sedan. Farsan höll ju på.
0: Ja, det gjorde han ju.
1: Ja.
0: Så då ser vi fram emot tv-program också, ju, såklart.
1: Ja.
0: Verkligen hoppas.
1: Det får vi tro.
0: Ja. Kul. Jaha, vad tar vi ur den digra katalogen nu?
1: Ja, men alltså, vi kanske skulle kunna ta en låt till från nya skivan som jag har skrivit, som heter Mirror on the Wall.
0: Mm.
1: Den tycker jag väldigt mycket om. På med den.

Ja, det var låten Mirror on the Wall. Och med den så tackar vi Don Redmond och Maria för besöket i studion. Klockan har precis slagit 17. Radio 94,3. Din station, din musik.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

knöt och förtroliga band. Och det speglas i glittrande vatten. Och det mutas

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: här är Länsradion med Lars-Åke Stenström och Dag Stranneby.
1: Jajamensan, Dag Stranneby sitter i studion. Hej Dag!
2: Hej hej!
1: Och jag är också här.
2: Ja, du är också här. Jag ser dig alldeles tydligt.
1: Lars-Åke Stenström var jag då. Och vi ska göra Länsradio denna onsdag den 14 oktober ute i nådens år 2026. Vi finns i en studio mitt i det centrala Örebro i föreningarnas hus. Och det ska vara musik och det ska vara prat. Musiken andas att det ska vara tysta ljud. Åtminstone om man ser på vad den heter, den här låten. Vi låter väl Simon & Garfunkel sjunga, får vi se hur mycket vi hör.

Det kommer just nyheter på olika medier. Och det handlar om ÖSKs tränare Rickard Norling som har fått sparken. Och det är kanske inte så överraskande när ÖSK ligger på 15:e plats, nedflyttningsplats i Superettan. Så att då förstärker man inför de 4 återstående matcherna. Det var senaste nytt som jag fått från tidningar och olika håll här. Dagens program ska innehålla ett trippelquiz. Och sen kommer Jan Olsson, statsvetarprofeten. Det händer ju mycket på politikområdet i Sverige och i andra länder. Föreningsrutan handlar om afasiföreningen. Och 12.00 tänkte jag vi skulle uppmärksamma dagens 80-åring Peter Flack. Så det blir inget lantbruksnytt idag. Och 12.35 blir det Bo Fransson från 1908. Han var inte med då, men han har ställt samman vad han vet om 1908 och vilken musik som spelades då. Nu ska det spelas musik från västkusten.

Det var Lasse Dahlqvist som sjöng sin egen dans på Brännö brygga. Anledningen till att han får vara med i Länsradion just den här dagen, det är att han avled den 14 oktober 1979. Han föddes den 14 september 1910. Det är svårt att det när det kommer 14 på båda ställena, men så var det. Så han var alltså 69 år när han dog. Föddes i Örgryte församling i Göteborg. Idag, alltså anledningen, dels är ju då det här med Lasse Dahlqvist, men så är det också att idag är det räkmackans dag. Och då får man ju till västkustska associationer. Så det hoppas jag att ni kan fira räkmackans dag. Den instiftades inte alls på västkusten utan på Arlanda flygplats enligt historiker den 14 oktober 2009. Alltså för, vad blir det nu då? 17 år sedan blir det väl då, ja. Så att ja, det är att rekommendera. Jag kan inte släppa honom då, Dahlqvisten. Och nu ska han berätta om hur det går till i Göteborg när engelska flottan kommer på besök.

0: Oh boy, oh boy, oh boy. Det är du, så lät det när du gick ner på Chalmers.
1: Ja, så var det väl ungefär.
0: Då hörde du pojkarna prata och flickorna där nere i stan.
1: Jo, ja.
0: Och så sitter du och säger ibland att du är närking, men du har ju trots allt influenser från västkusten.
1: Ja, jag har ju 5 år där, så det ska väl sätta sina spår på något vis.
0: Ja. Har du inte en son där nere också nu?
1: Jo, han är där nere också nu, men han har väl varit där i 20 år nu.
0: Du ser så det kan vara. Stellan har namnsdag idag. Och så är det då olika hyllningsdagar. Vi pratar ju om räkmackan och Stellan då och så här. Och nu ska vi fira 10 i topp.

uppnår den gamla pensionsåldern, 65 år, just idag. Och den som var första programledare var Lill Lindfors. Och den som vann den första 10 i topp, det var I'm Gonna Knock On Your Door med Eddie Hodges.

Han verkar angelägen om att komma in, Eddie Hodges. Lindfors fick väl ta hand om det där på bästa sätt när hon presenterade den första 10 i topplistan. Ni kan nå oss här på Länsradion om ni vill oss någonting. Då kan ni ringa på telefonen. Nej, det skulle jag inte säga. Då blir du arg. Jag ska inte säga det. Utan ni ska smsa till oss. Ring inte, för det är så svårt att svara i telefon när vi pratar i studion. Så smsa istället. 0720-144055. Eller också skriver ni på Dags lilla egna ruta på hemsidan, Studion Direkt. Den har han skapat. Det blir repris på det här programmet 16.00 i Örebro och Lekeberg, 18.00 i Kumla Hallsberg. Solen gick upp 7:30, 7.34 i morse. Det var väldigt mörkt när jag vaknade i morse. Och ner går solen före 6, 17.55. Och mycket regn ska det bli på förmiddagen. Men det kan bli sol på eftermiddagen i alla fall. Och då kan det nå upp till 14 grader till och med. Det var inte illa. Nu ska vi låta Sven Arefelt få sjunga om hjärtats röst.

jag blott ej lyssnat, allting hade varit bra, men skänker nu ej tröst. När jag ångrar varje ord jag sade, svartsjuk galen, var du hjärtats röst.

vara vän, kamrat. Men jag följde hjärtats röst som sådde i min själ.

Vad bra, då var det trippelquiz då. Och svaren till 0720-144055 eller till studion direkt. Fråga A. Vilket krig avslutades den 14 oktober 1648 i staden Münster med den västfaliska freden? Var det 1. 30-åriga kriget, kryss Napoleonkrigen eller 2. Nordiska sjuårskriget? Fråga B. Idag har Stellan alltså namnsdag. Vad heter den 74-årige bordtennisvärldsmästaren Stellan från 1971 i efternamn? Heter han 1. Alser, kryss Bengtsson, 2. Johansson? Och fråga C. I vilket land är Cliff Richard född den 14 oktober 1940? Är det 1. England, kryss Filippinerna eller 2. Indien? Och vi spelar väl då Congratulations. Han får sjunga själv och gratulera sig själv på 86-årsdagen.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder.

0: kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allanstv.se. Välkommen in!
1: Hugo Eriksson Bil i Storå.
2: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
3: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
4: Mats och möbeltvätt, direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
5: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
6: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
7: Då så, klockan har passerat 10:30 och det är dags att gå över på nästa del av programmet då. Nu bekräftas det från alla möjliga håll att Rickard Norling har fått sparken. Så nu är det sant det som vi sa klockan 10 på Länsradion. Så är det. Ibland man ska lyssna på Länsradion, där finns ibland nyheterna också. Det ska man ta vara på då. Här finns också en statsvetarprofet, professor som heter Jan Olsson. Hej du.
8: Hej du. Tack.
7: Välkommen tillbaka.
8: Ja, tack för att jag får komma.
7: Ja. Universitetet sprider sin kunskap via Länsradion. Det är härligt tycker jag på många sätt och vis. Det händer ju så mycket politiskt just nu.
8: Mm, det.
7: Varenda dag så är det nyheter.
8: Ja, både i Sverige och runt om i världen såklart.
7: Oh ja. Mm. Men i Sverige har det kört ihop sig på något sätt.
8: Ja, kört ihop sig. Det var väl ganska väntat alltihopa. Så, väljarna har sagt sitt och det är tufft för partierna att få till det.
7: Men om du säger så, så kan jag ju nästan stå fast vid statsvetarprofeten då. Och fråga, hur blir det då?
8: Ja, alltså det brukar ju inte bli extraval i Sverige. Men man vet ju inte. Det, läget nu med mandatfördelningen är ju väldigt knepigt. Och spelet också i processen nu från den rödgröna sidan är ju också problematiskt. Där vissa är väldigt tysta och andra agerar väldigt utåtriktat. Jag tänker på naturligtvis på Nooshi Dadgostar som, alltså vänstern har en hög svansföring, de är rätt tuffa och det innebär, och sen agerar utåt, det bygger på att fallhöjden kan bli ganska hög om de ska börja kompromissa.
7: Men är det inte så att de ligger rätt illa till när det gäller att få ministrar i regeringen det kommer väl aldrig Magdalena Andersson att acceptera heller?
8: Nej, jag tror att det, hon är ju inte pigg på det, men det är framförallt Centern som absolut inte vill ha det. Och Centern är jätteviktig för Socialdemokraterna, för strategin för Socialdemokraterna när man inte är så stora längre. Det är ju att bygga allianser i mitt. Den breda mitten lika lockande för Magda som för Annie Lööf och Elisabeth Thand-Ringqvist. Det är ju där som är alternativet till den dominerande högerpolitiken i Sverige idag. Mm.
7: Jo, så är det ju. Men man undrar ju därför, varför håller Nooshi Dadgostar så fast vid sina krav att få sitta i regeringen? Sverigedemokraterna har ju påverkat politiken rätt mycket genom att inte sitta i regeringen.
8: Ja. Nej, men alltså, det är intressant och jag tror man måste förstå det utifrån Vänsterpartiets perspektiv historiskt, att man upplever att man bara har räknats in i den socialdemokratiska majoriteten, vilket är sant också. Man har liksom fått nöja sig då med att det näst bästa, det vill säga man får köpa socialdemokratisk vänsterpolitik som är gråsossepolitik i vänsterns ögon. Och man vill hela tiden ha någonting lite radikalare. Och då tycker man, när man har vuxit fram nu ordentligt med många procentenheter här valet, då tycker man har vind i ryggen, samtidigt som sossarna är betydligt mindre än de har varit historiskt. Det är inget 45% parti längre. Nej. Då ser man väl liksom att man, det är en ny situation och man vill få större inflytande. Jag tror också att man är lite inspirerad av Sverigedemokraternas framgångar ute på högerkanten. Om de kan få inflytande och växa och bli stora på högerkanten, kan väl vi bli det på vänsterkanten. Ungefär så tror jag man också tänker.
7: Men då är det ju historien. Alltså Vänsterpartiet har ju en lång historia. Det är från 1917 eller vad det nu är.
8: Ja.
7: Och Sverigedemokraterna, de kom till på 50-talet. Så att det är ju skillnad på levnadshistoria för
8: absolut.
7: Partierna.
8: Absolut, men vänstern har alltid varit i skuggan av det stora partiet.
7: Ja. Men att de står så fast. Nu hör jag ju ständigt att opinionsmätningarna pekar på ras för vänstersidan då.
8: Ja, det där blir intressant att se. Än så länge har man ju inte verkat tagit notis av det, börja anpassa och bli mildare i sin retorik.
7: Nej.
8: Utan tvärtom så var det ganska hårda tongångar nu när Magdalena fick kasta in handduken och så. Och det som är lite bekymmersamt för den rödgröna sidan, det är ju att om man kör en väldigt utåtriktad stil, så risk att man bygger upp förväntningar hos sina egna väljare väldigt mycket, så att en slags valrörelse fortsätter. Men nu är det faktiskt så att man, det är en period där man ska ta hand om valrörelsens resultat. Det är något annat. Och då kan det, som jag sa, bli hög fallhöjd för Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet om de helt plötsligt ska börja kompromissa bort de där ministerposterna. För man har inte gett sken utav det alls, och man har till och med vässat sin retorik och så, och kritiserar Magdalena Andersson för att vara svagt ledarskap och sådär. Så att det är en hög svansföring och det har risker med sig om man ska nå resultat i förhandlingar.
7: Men om jag nu ska stå fast vid att kalla dig statsvetarprofet, då frågar jag igen, hur går det då?
8: Ja, jo, jag får väl säga att jag gissar på att det blir en rödgrön regering. Och jag gissar att det blir tjänstemän i statsrådsberedningen, men inga ministerposter.
7: Vänster.
8: Och att det blir en socialdemokratisk ministerregering med
7: enpartiregering.
8: Ja, och sen blir det då samarbete då i statsrådsberedningen med tjänstepersoner. Det är ungefär så tror jag är rimligt. Men det kan mycket väl också bli ett extra val. Och just nu så känns det som att det är väldigt stora spänningar inom det rödgröna blocket, och retoriken mellan dem är ju rätt så hård.
7: Ja. Nu ska vi lyssna på musik. Can't Hold Me Down Martin Almgren. Vi höll ju på med Lindesberg förut. För hans Sven Arefelts gravsten står på Södra kyrkogården i Lindesberg. Därför spelade vi den låten förut. Och nu ska vi väl fortsätta i Lindesberg. Då har du någon Lindesbergare på skivlistan?
9: Ja, det är Martin du tänker på här.
7: Ja, precis. Inte Duverman utan Almgren då, eller?
9: Ja, det var väl det jag sa, eller?
7: Ja, sa du det?

0: Det var Can't Hold Me Down. Och då ska vi fortsätta vårt samtal om regeringsbildningen. Igår dök ju Ebba Busch upp i sammanhanget också och påstod att det pågick förhandlingar på högerkanten. Hon har ju antagit lite av Annie Lööfs gamla roll från 2018, att hon tror på någon slags mittenregering, Ebba Busch.
1: Mm.
0: Hur långt ut till höger den ska gå, det vet man ju inte då. För där kommer ju Centerns maximikrav att de inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna.
1: Mm. Nej, men man kan ju prata om höger-mitten-regering och man kan prata om vänster-mitten-regering.
0: Mm.
1: Och Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, de pratar om blockpolitik. Vilken sida står Elisabeth Thand-Ringqvist på? Är det höger- eller vänsterblock? Så att där, det där bebråkas kring vad det här regeringsunderlaget ska vara. Om det ska vara vänster eller om det ska vara mitten. Och det är klart att det är taktiskt för Elisabeth Thand-Ringqvist att också bada bastu med Ebba Busch.
0: Mm.
1: Det är väl det som är höger snacket. Ja. Jag gissar att det krävs rätt mycket att Simona ska gå in i bastun också.
0: Ja.
1: Med tanke på hennes vägval och profilering. Men, och det räcker ju inte med Ebba.
0: Nej.
1: Det hade varit betydligt mer trovärdigt om hon hade legat på 9-10%. Så att hade man kunnat byta ut Nooshi mot Ebba.
0: Ja.
1: Då hade Elisabeth Thand-Ringqvist, tror jag, haft stora möjligheter att kanske sy ihop någonting. Men man ska aldrig säga aldrig. Det är klart att det finns starka drivkrafter inom centerrörelsen att slippa Vänsterpartiet och hitta någon ohelig allians där i den breda mitten. Och det kan vara taktiskt också för Socialdemokraterna, även om man rent politiskt ideologiskt då får svälja en hel del. Så långsiktigt strategiskt kan det vara viktigt för Socialdemokraterna att bryta in i borgerligheten och hitta de här breda överenskommelserna mer för den långsiktiga möjligheten att sitta i regering.
0: Men hur är Magdalena Andersson som ledare, bedömer du som statsvetare? Mitt intryck är att hon är väldigt mycket finansministern och ämbetsmannen och inte agitatorn och den som driver på något sätt.
1: Ja, alltså det finns flera dimensioner i det där. Hon är ju väldigt så här, kompetent och kognitiv politiker. Alltså hon tänker innan hon pratar. Det gör inte alla politiker. De pratar på uppstuds, så att säga. Alltså, och en del är ju riktigt skickliga på det, som Ebba Busch till exempel. Nooshi tillhör väl den kategorin också. Alltså att mer från maggropen och känslor och intuition och sådär. Uh-huh. Så att, men jag vet inte om det, jag tror det behöver inte vara någon nackdel att Magdalena Andersson tänker efter före när vi är i förhandlingsprocess. där tror jag hon och kan ha vissa likheter med sin företrädare då, Stefan Löfven.
0: Uh-huh. Så att man,
1: jag tror det är sämre i en regeringsbildningsprocess att ha väldigt mycket känslor och vara väldigt utåtriktad som Nooshi är. Va? Hon kan få stora problem att hitta en annan lösning, en annan väg i processen genom sitt agerande just nu.
0: Mm.
1: Det är det som är problemet. Så att, däremot så har väl Magdalena kanske svårigheter att i valspurter. Alltså det är som att det trissas upp allt mer, och om du har en ämbetsmannamässig karaktär så bryter du inte igenom rutan på samma sätt. Nej. Så det är väl någonting hon har att jobba på, men hon har ju inte heller varit politiker på statsminister eller partiledare så jättelänge heller, utan att, men hon har ju sin stil, och samtidigt ska man kanske inte göra så att man, det finns olika typer av politiker. Det är flera som uppskattar liksom det. I synnerhet i Sverige så tycker vi om lite så här kompetenta, sakliga politiker. Mm. Det var annat i USA. Då skulle man ha väldigt svårt med den stilen som politiker.
0: Ja. Jo då, nej, men både Stefan Löfven och Magdalena Andersson är väl mer av den typen på något sätt. Det var väl skillnad på Mona Sahlin och Göran Persson.
1: Men det är ju en gammal fackledare och en gammal myndighetsperson.
0: Ja.
1: Så att de måste jobba sig in i politikerrollen på ett annat sätt.
0: Ja, nej, men det blir spännande. Det händer mycket på alla områden. Och imorgon ska det alltså vara statsministeromröstning. Och det är första steget mot ett extraval då. Känner du bara tre omröstningar kvar?
1: Ja.
0: Så får vi se om det lossar någonstans.
1: Ja.
0: Det hjälpte tydligen inte att vara på Högberga gård i Lidingö i fredags.
1: Nej, men det var ingen som hade tänkt att det skulle... Alltså lösningen måste komma ju närmare man kommer den sista omröstningen.
0: Det var väl Centerns sätt att visa att vi inte är omöjliga utan vi vill försöka.
1: Ja, det är ju ett opinionsspel hela tiden också. Så man måste tänka på hur tar det här sig uttryck? Är vi populära eller börjar kritiken växa mot oss?
0: Hur är det med dina studenter? Hur intresserade är de av det här?
1: Väldigt intresserade.
0: Jaha.
1: Det automatiskt så blir det så att det blir en del av en föreläsning. Om jag hade samma föreläsning för ett år sedan så ändrar den karaktär därför att man får mer och mer exempel från den här valrörelsen och inte minst regeringsbildningen. Det är ju ett perfekt exempel på politiska förhandlingar som man har dagsaktuella exempel.
0: Så det vi pratar om här, det är något som är intressant för... flera människor.
1: Absolut. Jag borde ha sagt till studenter att de skulle lyssnat på oss. Jag missade det.
0: Länsradio.
1: Ja.
0: Jo, du är ju här varje månad. Så att det är...
1: Ja, jag får tänka på det nästa gång.
0: Så. Ja. Det tycker jag är jätteskönt. Men nu ska vi prata USA strax. Mm. Faktiskt, jag kan inte låta bli, även om det ska vi göra nästa gång, den 18 november. För då har ju det här mellanårsvalet varit.
1: Ja.
0: Men vi ska först lyssna på Roger Moore. Han föddes den 14 november 1927, alltså för 99 år sedan. Det blir värre nästa år, men då är det torsdag så då får man skicka in till lyssnarnas torsdag istället. Och jag hittade bara James Bond-temat då, när det gällde honom. Han var ju helgonet och han var snobbar som jobbar och allt möjligt, den där Roger Moore. Och så var han med i James Bond-filmer 1973-1985. Du som är revymänniska, har du något att säga om James Bond?
2: Ja, det är en intressant historia egentligen.
0: Ja.
2: Men den har ju förmåga att upprepas lite också.
0: Ja, så vi får väl se. Ska vi lyssna på honom då, tycker du?
2: Kan vi göra.

0: Så är det. Nu ska vi prata USA då, om vi kan låta bli Sveriges inrikespolitik. Vi får väl se om vi klarar oss. Men jag blev ju chockad i helgen när plötsligt nyheten kom att Trump och Putin var överens om att Trump skulle få köpa diesel från Ryssland och alla restriktioner för Ukraina-kriget var liksom borta för Trump plötsligt.
1: Mm.
0: Det var ofattbart hur lätt det var att släppa på det bara för att han skulle vinna extra valet.
1: Mm. Nej, men samtidigt är vi ju inte så förvånade. Du kanske... Du var inte förvånad, va?
0: Men nej.
1: Du varit lite upprörd.
0: Ja, precis. Man jo, men det undrar blir, ju vad han, händer.
1: Det är en politiker som väcker känslor, kan man säga. Men det är två tolkningar. Den ena är ju att ja, det är väntat. För att han är en affärsman. Och han är i första hand en affärsman även som president.
0: Va?
1: Och det innefattar ju också att gynna sina egna intressen. Men också... att amerikanerna ska gilla honom som den här affärsmanspresidenten. Och det är ju särskilt viktigt nu när det är mellanårsval.
0: Ja. Men man funderar ändå på, jag menar, affärsmän är ju hederligt folk det med. Men
1: ja,
0: man tycker ju att ena dagen pratar han med NATO och då är han överens med NATO om att alla restriktioner ska ligga fast mot Ryssland. Och så plötsligt så kommer pengabegäret hos honom och då blir det istället som gäller.
1: Ja, men jag sa att jag skulle säga två saker, så glömde jag den andra, men den andra är ju impulsstyrda. Alla affärsmän är inte impulsstyrda. Det finns alltid risker med att vara impulsstyrd. Många som har jobbat i hans närhet vittnar ju om det här, att han kan säga en dag en sak på förmiddagen och en annan på eftermiddagen, och kommer det någon nyhet så går han igång på det och så vidare. Så att han pratade väl en timme med Putin i telefon, och då kan han helt plötsligt ha en annan strategi, va? Jag tror att han är rätt påverkad, men det finns ett mönster, och det här mönstret är ändå att han är en affärsman som ser affärer i allting, även när han är president, och gärna att det gynnar honom själv, antingen för att få mer makt, att behålla representanthuset och så, eller att sko sig helt enkelt. Han tjänar ju enormt mycket pengar själv på olika kontrakt och sådär. Så att det är impulsstyrd, ja visst, och affärsman som president. Det är liksom förklaringen på något sätt till hans beteenden.
0: Men jag tror ju ändå, åtminstone vill jag tro det, att affärsmän är hederligare än vad han är. För han gör ju allt för att han ska
1: tjäna pengar. Han är en ganska unik personlighet på den nivån. Va? Det är klart att det finns ju skitstövlar i alla organisationer i någon mening. Men det är ju en sällsynt ovanlig ledare som USA har valt. Va? Så är det. Och samtidigt har man ju också i hög grad tappat lusten för Putin. Trump, han har rekordlåga siffror nu.
0: Ja.
1: Jag tror det är 32% just nu som stödjer honom som president. Och det, han har fallit nästan 15 procentenheter från det att han blev vald på 2 år. Och det säger en del om hans första 2 år vid makten nu i den andra perioden. Mm. Och vi vet ju att han har gjort en hel del saker som mött kritik.
0: Ja, och nu det allra senaste som det kom en nyhet om på morgonen, det var att han sa att nu ska han börja borra efter olja på Grönland.
1: Ja, ja.
0: Så att fast de var överens om hur det skulle gå till, nu ska han göra på sitt sätt på Grönland i alla fall.
1: Han älskar energi och olja och kol och you name it.
0: Ja. Men det måste vara svårt, tycker jag. På något sätt så finns ju en tanke om politik att det ska vara hedersamt på något sätt. Att det ska vara för samhällets bästa.
1: Mm.
0: Men det är ju inte det i det här fallet på något sätt.
1: Nej, och det har ju fått mycket kritik för. Man hör ju vid svensk valrörelse så pratar man om det här gör vi för landets bästa.
0: Mm,
1: man, det räcker inte att motivera att man har gjort någonting bra för de egna partiväljarna, utan det är för landets bästa. Men den retoriken använder ju Trump också. Det är bara det att folk genomskådar ju mycket att i alla fall nu när de ser att de själva får betydligt svårare med köpkraft, inflationen ökar. Han vill ju glömma Irankriget. Det är ju ett stort, klantigt liksom politisk insats han gör där. Och då vill han rikta ljuset nu istället på det Ukraina som skapar problem och driver upp och oljepris. Mm. När han själv verkar att han själv som i hög grad bidrar till det genom problemen i Hormuzsundet och Iran.
0: Ja, det här.
1: Och det är
0: ja,
1: typiskt. Han kan aldrig erkänna ett misstag. Det finns ju inte på kartan. Utan nej. Man måste skapa en annan verklighetsbild. Men folk går inte på det. Nu vill ju inte ens hans republikanska vänner ha med honom i valrörelsen. De ser honom som en black om foten. Så att det är på väg ut för Trump.
0: Det är ju bara 2 år kvar.
1: Ja, det är det. Men risken för honom är att han blir en lame duck, som man brukar säga, lite tidigt.
0: Om han nu inte kommer att försöka ändra lagar och förordningar så att han ska kunna bli president 4 år.
1: Man kan ju inte lita på honom. Han vill ju inte heller ha in valobservatörer från OSSE i det amerikanska mellanårsvalet. Så att det finns ju sådana saker som får en att börja fundera också.
0: Mm. Ja, nej. Det är ju, det var det 4 republikaner och 2 demokrater som protesterade mot det här med Ukraina och Ryssland nu. Så att till och med republikanerna är med där och petar på honom på något sätt. Och det blir spännande. Och därför kunde jag inte låta bli, även om vi ska prata om det nästa gång. Med
1: då finns det ännu mer att prata om när det gäller USA. Mm.
0: Ja, det finns mycket att säga. Men jag ville säga det här också då. Och det är ju intressant att tänka på då. Jag menar, han står ju på högerkanten i politiken.
1: Ja, minst sagt.
0: Han är ju en högerpolitiker som tänker mer på sig själv än på landet, uppenbarligen.
1: Ja.
0: För det här kriget med Iran skulle ju gå över på bara några veckor.
1: Absolut.
0: Men det har inte gått över än.
1: Nej, men han har gjort många strategiska felbedömningar också. Vi kommer ihåg när han dealade med Nordkorea, hur bra det gick. Nu är det ingen som pratar om det längre. Så att han har en rad såna här märkliga strategiska ageranden som bara faller platt. Va?
0: Men det kanske skulle vara bra om man hade en statstjänstemannakår i USA som vi har i Sverige, som liksom håller lite tumme på politikerna.
1: Ja, alltså problemet, man har ju ett maktdelningssystem där. Det är ju tanken att olika institutioner ska balansera varandra. Problemet är ju att partipolitiken i hög grad har spilt över i myndighetsvärlden, i domstolsvärlden. Alla domare i högsta domstolar är mer eller mindre då partimärkta. Mm. Och det är lite alltså, märkligt om det är ett maktdelningssystem. Mm.
0: Nu ska vi lyssna på Bing Crosby, tänkte jag. Jag vet ju att du är förtjust i de där gamla amerikanska jazzsångarna.
1: Mm.
0: Så du ska få lyssna på Bing Crosby nu, som ju då avled 1977. För 49 år sedan måste det ju vara då. Och han ska få sjunga för oss As Time Goes By. Det passar väl också i statsvetenskapens värld.
1: Absolut.
0: Ja. Tack för att du kom och välkommen tillbaka 18 november.
1: Ja, gärna. Tack, tack.
2: You must remember this. A kiss is still a kiss.

Då tänkte jag att vi skulle lyssna på West Side Story. Leonard Bernstein, han dog den 14 oktober 1990. Föddes 25 augusti 1918. Och han blev alltså 72 år. Familjen kommer från Ukraina. Apropå landet som vi just pratade med Jan om. Och han skrev då West Side Story. Musiken skrev han. Texten skrev Steven Sondheim. Och vi ska lyssna till I Feel Pretty ur musikalen West Side Story.

Då ska vi se och försöka att få fram frågorna igen till trippelquizet. Vilket krig, ja, vi ska säga vart ni ska skicka svaren. Det är 0720144055 eller studion direkt. Och frågorna är då, vilket krig avslutades den 14 oktober 1648 i staden Münster med den västfalska freden? Var det 30-åriga kriget en etta? Var det kryss Napoleonkrigen? Eller var det tvåa nordiska sjuårskriget? Fråga B. Idag har Stellan namnsdag. Vad heter den 74-årige bordtennisvärldsmästaren från 1971 i efternamn? Heter han 1. Alser, kryss Bengtsson, 2. Johansson? Och fråga C. I vilket land är Cliff Richard född den 14 oktober 1940? Svaret då 1. I England, kryss Filippinerna eller 2. Indien? Så skickar ni det till oss. Och då ska vi lyssna på I natt jag drömde, Cornelis, Fred Åkerström och Andreas Hansson.

Gunnel Linde var en kvinna som föddes 1924 och som levde i nästan 90 år. Hon blev 89 år. Var en författare och grundare av BRIS, Barnens rätt i samhället. Och hon skrev också en visa som hette Den olydiga ballongen. Den visan tog Alice Babs vara på och sjunger så här.

Bernt Stav var en sångare som upptäcktes av Fred Åkerström och Jojo Wadenius. De hörde honom och tyckte han var en trevlig prick. Dessutom var han då, för att få vara med i dagens program, född den 14 oktober 1945 och blev 56 år gammal, dog år 2002. Han sjunger här om familjelycka.

0: Det var alltså... nej, det var inte den.
1: Det var familjelyckan nästa... med det, va?
0: Vad sa du?
1: Det var familjelyckan som gick.
0: Ja, det, visst. Och det var Bernt Stav.
1: Ja.
0: Det var det jag letade efter. Men nu hittar jag honom. Men då tar vi väl någon riktigt sån här välkänd världsartist. Elvis Presley. Han brukar ju få vara med rätt vad det är. I olika sammanhang. Och här sjunger han Suspicious Mind.

0: Det var Elvis Presley. Då vände vi oss till Sverige, till gamla hemlandet. Och värmlänningarna brukar ju säga att det är riktiga Sverige. Inte vet jag, men det kanske är så. Jag har inga rötter i Värmland, så jag kan inte riktigt uttala mig om det. Men de har ju i alla fall mycket litteratur och kultur och annat. Och de har sitt dansband, Sven Ingvars, som har sina rötter i Slottsbron, bildat 1956. Oj, då fyller de ju 70 år i år.
1: Mm.
0: Det är inte illa. Men de har inte kommit till Sparbanksbörsen på 70-årsturné, eller?
1: Nej, det är inte riktigt vår kostnadsmodell än så länge.
0: Nej, än så länge. Det låter ungefär som man kan tänka sig när det gäller Sparbanksbörsen, att den utvecklas successivt.
1: Jo, nej, men det bygger ju på, det är ingen tvekan, och det kommer jättemycket folk och det är kanonbra.
0: Och dessutom kan vi väl tala om idag då att det är

0: många gånger, för vi har ju kört nu varenda gång och då läser jag det. Men ja. jag funderar ju inte på att lära mig någonting utan till, utan jag måste ju se till att ljudeffekterna kommer rätt och musiken kommer rätt och alla sådana grejer.
1: Men jag har varit och tittat på dig en gång och då var du skådespelare. Då var du död kung eller vad det var.
0: Ja, det har hänt.
1: Men du har inte kommit tillbaka sen? Du har inte återuppstått då? Eller?
0: Nej, det är många som vill vara med och spela teater, så då ska de få göra det, tycker jag. Så jag håller mig med ljud och ljus och lite sådana grejer. Så.
1: Ja. Nej, men det är ju spännande att vara närvarande en teaterföreställning när den växer fram. Och som sagt, Värmland spelar ju också, värmlänningarna och andra värmländska skådespel som är betingade av Gustaf Fröding och Selma Lagerlöf och allting. Och här är det då Sven Ingvars som rekommenderar oss att inte säga nej, utan kanske, kanske, kanske. Jag vet inte vilket som är bäst. Man ska väl ge klara besked också, eller vad säger du?
0: Ja, vi kan ju fundera på regeringsbildningsprocessen.
1: Ja, det är ju där vi är, just det. Då lyssnar vi på Sven Ingvars, får vi se om de får vara med i regeringsförhandlingarna.

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiker och Svansiker i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleri.

0: Frisörbutik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
1: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladack.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
2: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
3: Hugo Eriksson bil i Storå.
4: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
6: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Jaha, du tycker vi ska ge rätta svaren nu då?
1: Ja, det är väl läge för det, va?
0: Jaha. Har du sett några rätta svar då?
1: Ja, det har varit jättemycket rätta svar idag.
0: Ja, så det var alltså för lätt då?
1: Det var en lätt rad det där.
0: Ja, kunde du dem då?
1: Nej. Jag får ju en lapp där här så jag vet vad det ska vara.
0: Jaha, just det. Okej, men då berättar jag frågorna och svaren då. Vilket krig avslutades den 14 oktober 1648 i staden Münster med den västfaliska freden? Jo, det var en etta, det var 30-åriga kriget. Och fråga B, det handlar då om världsmästaren Stellan Bengtsson. Han hette alltså Bengtsson, det blev ett kryss. Hasse Alsér, en gammal boråsare som var framträdande bordtennisspelare. Och Kjell Johansson var en annan. Så det var ju urval av bordtennisspelare i alla fall i efternamn. Cliff Richard är född i Indien. Så den rätta raden var rätt rolig den här gången då, eller hur?
1: Ja, det var ju ett kryss två.
0: Ja, det är väl det handlar om.
1: Ja, det var ju det du sa inledningsvis.
0: Ja, så är det. Och vinnare då?
1: Ja, vinnare blir Anders Nybom i Hallsberg.
0: Grattis Anders! Bra jobbat! Då blir det en trisslott som herr Stranneby kommer att skicka till dig. Cliff Richard hade jag ju tänkt att prata om nu då. Harry Roger Webb, som föddes i Uttar Pradesh i Indien den 14 oktober 1940. Han flyttade till England som sjuåring. Och sen var det där han var och härjade med olika rockband. The Shadows under 50- och 60-talet. Och också ägnade han sig åt The Drifters. Så att det är de banden som han höll på med. Vet du fler kanske? Nej,
1: nej, jag kan inte komma på det så här på raken.
0: Nej. 1958 lär han ha debuterat som soloartist. Så har han gjort olika framträdanden och vunnit en hel del titlar och så här. Och nu ska vi lyssna till honom med när han sjunger Living Doll.

0: Idag ska föreningsrutan handla om afasiföreningen. Och Gunhild Wallin är här. Och Pontus också. Hej, välkomna. Ja,
1: tackar. Tackar.
0: Vad är afasiföreningen, Gunhild?
1: Afasiföreningen är en förening som är för de som är drabbade av afasi och anhöriga. Jag kanske ska berätta vad afasi är för någonting.
0: Ja, jag tänkte fråga det annars, men ja, gör det du.
1: Ja. Nej, men afasi är en förvärvad hjärnskada som då har drabbat det centrat i hjärnan. Blev det lite
2: ja. Stäng av genom att trycka.
0: Fortsätter.
1: Ja, jag kan fortsätta. Jo, det, man får en skada i hjärnan som har med kommunikationscentrum att göra. Det vill säga det centrat som styr att kunna tala, läsa, förstå siffror och bokstäver. Och man kan också ha andra svårigheter med förlamning och så här. Och den vanligaste orsaken till att man får afasi, det är stroke, alltså hjärnblödning eller en propp i hjärnan. Mm. Men det kan också komma sig utav våld som man får genom olyckor, tumörer i hjärnan som ger det här.
0: Men det är alltså inte något från födseln, utan det är någon åkomma som drabbar hjärnan.
1: Ja, det är en förvärvad hjärnskada.
0: Ja, så den kan inte vara ärftlig eller med i födseln?
1: Nej, inte afasin som sådan. Sen kan man ju ha en viss ärftlighet kanske för att lättare drabbas av stroke.
0: Ja, det, just det,
1: vet
0: ja.
1: Man.
0: Men det är en annan sak.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Ja. Och detta drabbar då människor som råkar ut för hjärnblödningar och annat?
1: Ja, eller också olyckor som Pontus har varit med om.
0: Jaha. Vad har du varit med om, Pontus, då?
3: Ja, jag skulle cykla Vätternrundan, eller har cyklat Vätternrundan 8 gånger. Så jag tänkte, jag cyklar 10 gånger, sen får det vara nog.
0: Ja.
3: Så det var på träningspass inför Vätternrundan. Så vart jag påkörd bakifrån av en 945. Jag har bara sett bilder av det. Och då fick jag afasi av det då.
0: Ja.
3: Men det var ju svårt att förstå det när man vaknar till efter någon månad i koma. De var med nedsövd för att rädda hjärnan så mycket som möjligt. Då. Det lyckade de väl med. Men jag kan prata, jag är lite svårt att tappa ord. Svårt att läsa och skriva. Jag läser ungefär som en första klass. Det brukar jag skämta om till mina barnbarn. Vi är på samma nivå. Men
0: ja, det är...
3: Nej, men...
0: Men det är att du kan prata. Är det så att alla afatiker kan prata, eller?
1: Nej, många. I början så kan det ju vara att man kan säga enstaka ord. Mm. Men en del har jättesvårt att prata. Så att Pontus har ju övat sig i det här och hittat strategier också för att hantera det här i vardagen.
3: Mm. Ja, under min resa, jag träffar väldigt många med olika sorter av afasi, kan man säga. Och det var en rolig grej, vi kunde skratta tillsammans. Det var en militär, jag tror han var kapten. Det enda han kunde säga var, halt!
0: Mm. Ja.
3: Det satt, men sen fanns det inte många ord. Men vi kunde, han var nu jämngamla, sa jag, vi var ute på lite löprunder, så vi har lite teckenspråk, skriva kunden. Så det är ju väldigt olika, men jag är väl lycklig lottar som kan prata hyfsat i alla fall.
0: Mm. Men du kan inte skriva så bra då?
3: Jag skriver inte så bra.
0: Du skriver inte alls?
3: Jo, det gör jag, men det är bara jag själv som kan läsa kanske.
0: Ja, men du kan skriva under räkningar och så här, eller?
3: Jo, det
0: ditt namn kan du skriva?
3: Mitt namn kan jag skriva, det.
0: Ja. Ja. Och det får du har du fått träna då på att lära dig?
3: Jag träna på många olika skolor. Först det mest är afasihuset här i Örebro.
0: Ja.
3: Det har ju varit sen jag varit utskriven i från fängelset, eller på att säga. Men
1: sjukhuset
3: från sjukhuset.
0: Ja.
3: Då har jag gått på träning där. Och det är ju dataträning och man träffar olika människor. Alltså väldigt olika människor. Det kan vara en polis, det kan vara någon vd. Och
0: ja.
3: Ofta så har vi har en härlig gemenskap när vi träffas på afasihuset. För då vet vi, alltså vi behöver inte kämpa på att prata, eller alla pratar på olika sätt, så vi förstår varandra.
0: Mm. Och så får ni då lite roliga kommentarer som ni lägger på minnet, och så har ni lite skämtsamt då, som den här officeren som sa halt hela tiden.
3: Ja, ja. Ja, men jo, visst, vi kan bara skratta och gråta av det tillsammans. Vi skrattar ju inte åt varandra, utan med varandra.
0: Ja, just det. Hur gammal är du?
3: Jag var...
0: Ja. Det är. Hur gammal är du nu?
3: Ja, jag började väl bli... Jag är född 68, då är man alltså... Jag har inte fyllt 60, det vet jag inte, men tyvärr så...
0: Du är
3: bara
0: 58 år då?
3: Det kan nog stämma.
0: Ja. Och hur länge har du haft afasi?
3: Ja, jag fick det 2014.
0: Jaha.
3: En solig dag, en vårdag, då tänkte jag skulle cykla till... Nej, jag skulle lämna in min bil i Östersund, för jag köpte min bil i Östersund, en Volvo.
0: Ja.
3: Och då är jag sån där svensk, då ska jag serva bilen i Östersund. Så jag skulle serva bilen, och då tänkte jag, perfekt väder. Jag tar med mig cykeln och cyklar hem. Och sen kan jag cykla hem och hämta den dagen efter. Men jag kom inte hem den dagen.
0: Nej.
3: Jag vaknade, det första minnet jag har för sjukhuset, och då sa de till mig att jag blev påkörd. Jag trodde nästan hon ljög för mig.
0: Jaha.
3: Men då kunde jag nästan inte prata. Men det, jag har svaga minnen från den tiden.
0: Kommer du ihåg olyckan nu i efterhand, eller?
3: Nej, inte ett dugg.
0: Nej?
3: Inte ett dugg. Men jag vet, på sån cykel som man cyklar Vätternrundan med, då har jag alltid hjälm på mig.
0: Ja.
3: Så hade jag inte haft hjälm på mig på den cykelturen, då vet jag tusen om jag hade suttit upp. Eller var nedgrävd kanske, det vet jag inte. Jag kan skratta åt det med, men jag har haft tur i alla fall.
0: Vilken tur att du hade hjälmen så du kunde komma till den radion.
3: Ja, det var ju väldigt roligt.
0: Ja. Ja. Hur många personer möter du som du leder föreningen, afasiföreningen, eller?
1: Ja, jag är ordförande för länsföreningen, och jag har ju inte afasi själv, utan jag kom in som anhörig.
0: Du har ju varit politiker.
1: Ja,
0: så
1: men
0: du
1: även...
0: har ju pratat mycket.
1: Ja, men även politiker kan drabbas. Ja. Vi har haft politiker också med afasi.
0: Ja.
1: Men
0: du har ju inte det, utan du...
1: Nej.
0: Nej.
1: Alltså hur många...
0: Ja.
1: Man säger att mellan 7 och 10 000 per år i Sverige får afasi utav då olika anledningar. Och skulle man översätta det ungefär till länsnivå...
0: Då blir det mellan 200 och 300.
1: Ja, 250 skulle jag säga, precis. Sådär någonstans.
0: Det lärde jag mig när jag jobbade på Arbetsförmedlingen. 3% tänker man Örebro län alltid.
1: Mm, precis, så är det. Mm. Sen så möter ju inte jag alla. Föreningen har vissa träffar nere på sjukhuset som vi får komma till och berätta om det. Men vi försöker ju att sprida, för att det som föreningen kan förmedla, dels att vi har olika medlemsmöten. Mycket handlar om musik. För det är så faktiskt att en del som har afasi kan sjunga obehindrat.
0: Jaha.
1: Fast man inte kan prata särskilt mycket.
0: Så musik... Det är väl härligt med sång?
1: Ja, men det är ju jättehärligt.
0: Sjunger du, Pontus?
3: Nej, jag har ingen sångröst.
0: Nej.
3: Och jag kan inte dansa heller, så... Nej. Det var någon som sa svenska.
0: Du bara spelar bus då?
3: Jag spelar nog bara bus, ja.
1: Men sen så driver vi ju en rehabiliteringsverksamhet som förening.
0: Jaha.
1: Som heter Afasihuset, ligger vid Järntorget. Och det får vi ju då ekonomiskt bidrag ifrån regionen och från Örebro kommun. Och det är ju rehabilitering efter den akuta fasen. På sjukhuset kan man ju få träffa logoped och arbetsterapeut och så vidare. Men för att kunna gå vidare så behöver man stöd och träning och så. Där kommer ju då afasihuset in. Mm. Och som Pontus började på efter ett tag. Mm. Där man träffar andra i samma situation. Och just den här gruppdynamiken, du pratar om att man har roligt, man träffar andra. Man törs försöka sig på att prata. Eller hitta andra sätt att kommunicera, kanske skriva och så. Och en del kan man träna med dator, men också är det ju viktigt att sitta i grupper och försöka att träna. Man kan använda spel för det, eller man kan börja med att diskutera vad har ni gjort i helgen och så här.
0: Vi ska fortsätta att prata om det, men vi ska spela musik nu. Hur är det, kan du laga mat, Pontus?
3: Jag kan laga mat, det är väl det är min stora hobby. Och jag är alltid med på afasihuset på fredagar och hjälper dem att laga mat.
0: Ja, bra. Då passar den glade bagaren nu då väldigt bra.
3: Utmärkt.
0: Ja, Evert Taube sjunger om den glade bagaren. Så ska vi fortsätta att prata sen.

0: Det var Evert Taube som var den glade bagaren. Och Pontus, du är också glad bagare då?
1: Ja, jag hamnade i ett surdegsträsket, så jag bakar rätt mycket bröd. Och ibland händer det att jag tar med att jag får syvelse på fredagar.
0: Jaha, just det. Men det passar ju alldeles utmärkt då, mitt musikval där.
1: Ja, det var bra låt.
0: Ja, den passade dig perfekt. Vi pratar om afasihuset. Och då undrar jag, hur är det? Är det professionell rehabiliteringshjälp eller tränar ni bara i grupp?
2: Nej, vi har professionellt, vi har personal anställda. Ja. Vi har logoped, arbetsterapeut och hälsopedagog. Aha. Som är anställda där, och det är ju visst, det kan vi som medlemmar och anhöriga och så här hitta sätt att kommunicera på. Man kan inte ställa en öppen fråga, vad ska vi göra imorgon? Aha. Utan man får ju istället fråga, ska vi gå ut och gå imorgon eller gå till skogen? Och man får svara ja eller nej.
0: Men jag tycker Pontus svarar jättebra på mina öppna frågor.
2: Ja, men Pontus har kommit längre än vad vissa andra gör.
0: Ja, det
2: utan
0: jag.
2: Ibland
0: ja,
2: så kan man behöva ställa ja och nej. Men det här... logopeder är ju särskilt utbildade för att hjälpa till i kommunikation, hjälpa till att hitta strategier och också leda såna här samtal. Mm. Arbetsterapeuten sysslar med det, en del med hjälpmedel, till exempel det här Pontus säger, på fredagar och onsdagar lagas det mat på afasihuset och så äter man gemensamt. Det här med att hitta redskap, för en hel del har en högersidig förlamning, och då kan man ju behöva specialkunskap. Men också det här att laga mat är ju en träning i att förstå recept.
0: Ja.
2: Till exempel, hur många ska man laga till? De vanligaste recepten är kanske för 4 eller 6 personer. Mm. Men här kan det ju vara en 15 personer som ska äta, och då måste man ju omsätta det här receptet. Så det är en träning även i den förstås. Men sen, vad finns det för redskap? Man kan prova på olika typer av redskap. Mm. Varsam finns ju här i Örebro. De har ju jättemycket hjälpmedel som man kan använda. Mm. Och det är ju arbetsterapeuten som tittar på det här, vad man kan behöva för stöd och hjälp. Man kan ju också behöva hjälp från hjälpmedelscentralen på olika sätt. Det här att om man har svårt att läsa, så kan man ju installera på sin dator det här med en talfunktion till exempel. Sen hälsopedagogen, och det är ju att mycket av det vi gör försöker vi inrikta också på hälsa. Och det kommer ju in i matlagningen. Alltså, vad ska man laga och hur bör man äta? För att det är ju en förebyggande mot att kanske få en stroke igen. Också då att man försöker att stimulera till att man också gör aktiviteter där man rör på sig.
0: Men du har ju inte fått en stroke så att säga av dig själv, utan du blev ju påkörd, Pontus.
1: Ja, jag fick det är väl ingen ärftlig stroke i alla fall, utan det är en...
0: Nej. Utan du fick, det var en bil som körde på dig.
1: Yttre våld kallas det för.
0: Ja. Mm. Och så fick du inte cykla 10 gånger?
1: Nej, men då fick jag väl... Det var inte så roligt att cykla vettor, men jag tänkte, min plan var 10 gånger, sen får det vara nog. Men nu har jag väl, vad säger man, nu behöver jag inte cykla de där 2 gångerna till, för då har giltigt skäl att inte cykla sådana cyklar.
0: Om man cyklat 8 gånger runt Vättern så har man ju cyklat 240 mil.
1: Ja.
0: Det är ju inte illa.
1: Nej, det är inte illa.
2: Nej.
1: Nej, så nu är ju alla träningspass inför det.
0: Ja.
1: Nej, men jag måste tala mer om... Jag var ju givetvis... Jag jobbar ju när jag hade... Innan, på ett sågverk i Hasselfors, Cetra Grupp.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag, ja herregud, ska jag kunna jobba där när jag inte kunde knappt läsa i början då? Men
0: nej.
1: Det slutade med i alla fall att jag kunde inte vara kvar på mitt arbete där. Så.
0: Vad har du för arbete nu då? Har du något arbete?
1: Det heter något. Jag är sjukpensionär 50%, men det heter ju inte det. Och sen jobbar jag på en förening i Hasselfors. Hasselfors byalag.
0: Ja.
1: Jag har lite lokaler, får klippa lite gräs, ta emot lite bokningar och sånt där.
0: Det väl... Så har du stöd av Arbetsförmedlingen i det då, eller?
1: Det har jag väl. Ja. Det är väl så det funkar.
0: Någon slags skyddat arbete.
1: Lite skyddat arbete.
0: Ja, ja. Men det är bra att du har kunnat komma igång så att du arbetar nu då.
1: Ja, det är jätteskönt. Jag vet, jag sa innan jag slutade på Cetra Group då sa jag, men ge mig en sopborste något. Jag kan göra det, gå längst ner i rang mot det jag har varit. Men mig gör det ingenting, för jag skäms inte över att jag inte kan prata och läsa och skriva som jag gjorde förr.
0: Mm.
1: Så det är väl... Ja, jag har sett hela det här olyckan väldigt positivt. Jag har haft väldigt roligt, och det är för synd att säga att man ska ha roligt av en stroke av yttre våld. Men...
0: Fast det är väl viktigt, det handlar om hur man som person tar hand om saker och ting.
1: Ja,
0: det är... I väldigt hög grad.
1: Ja.
0: Varför är du engagerad, Gunhild, i afasiföreningen då?
2: Ja, jag hade mamma som hade afasi efter en hjärnblödning.
0: Jaha.
2: Och som jag kom med, och jag fick mycket stöd. Nu så hade hon inte så mycket nytta av afasihuset eller så. Hon var ju rätt så gammal när hon fick det. Men jag fick ju mycket stöd som individ utav hur jag skulle hantera min mamma, för hon började samtidigt och bli dement, så att det var lite extra jobbigt. Sen blev jag tillfrågad om jag kunde tänka mig att gå med i styrelsen för att skriva protokoll.
0: Jaha.
2: Så kom jag in i det. Och sen har jag blivit kvar, för att även sen min mamma dog och det. För att jag tycker att det här är en viktig grupp som har ett osynligt, kan man säga, handikapp. Ibland så blir man ju betraktad när man inte kan uttrycka sig som att man är lite dum i huvudet.
0: Mm.
2: Så kan man vara. Vi frågade i en affär en gång, ja, men hur där vi gick runt och informerade om afasi. Och en affär sa att de ville inte ha någon information och sådär. Så frågade jag, vad gör ni då om det kommer någon? Och då sa de affärsbiträdet att de har inget här att göra. Alltså, så bemötande frågor kan man mötas utav mycket att man blir missförstådd i samhället. Och jag känner, och det är så roligt också, för att i den här gruppen, så väl när man kommer och hittar dit, så är det så fin gemenskap.
0: Aha.
2: Och då känner jag att jag kan hjälpa till på det sättet jag kan som ordförande. Det handlar ju mycket om att se till att få en verksamhet som fungerar, få pengar och sådär, och ansöka om det, så att vi kan ha de här professionerna som hjälper våra medlemmar, men också ordna då sociala aktiviteter. Därför att något av det som drabbar en del och som inte man får kontakt med, det är ju en väldig ensamhetsproblematik. Man kanske mister jobbet, mister vänkretsen som inte vågar ta kontakt, och därav också då psykisk ohälsa och så. Så att jag tycker att det är både roligt och det känns väldigt meningsfullt att jobba med afasidrabbade.
0: Och du säger, Pontus, att du har roligt på afasihuset.
1: Jo, men det har jag.
0: Ja. Och sen har du en familj då. Du hade ju barnbarn som kunde läsa ungefär som du, sa du.
1: Ja, jag har tre barn. Det är döttrar allihop, och sen har jag fyra barnbarn, tror jag det är nu.
0: Ja.
1: Nu, sista var det en kille i alla fall. Han heter Hjalmar.
0: Ja, apropå det då. Hjalmar fyller 80 idag. Jaha. Peter Flack.
1: Jaha, det ser man.
0: Han fyller 80, vi ska spegla det alldeles strax här.
1: Ja, ja.
0: Apropå då att ditt barnbarn heter Hjalmar.
1: Ja, vad kul, det ska.
0: Och en ny cliffhanger i det här programmet.
1: Yes, vad bra.
2: Precis. Nej, men sen är det ju att många drabbas ju också utav skilsmässa. Jag vet att du har också vet om det. Alltså att man inte orkar att fortsätta, för att det är rätt så tufft att vara anhörig också. Ja. Att hjälpa på rätt sätt och stärka de förmågor man har kvar. Men ni lever ju fortsatt ihop och har det bra.
1: Ja, jag har lyckats klara mig från det där. Men jag har faktiskt träffat många som har, inte många, men några stycken i alla fall, som har gått skilda vägar efter en stroke. Man blir ju personligt förändrat, men ja. Jag tror jag blivit lugnare faktiskt, för jag vet att jag inte kan, så jag kan inte allt, så jag blivit lugnare.
0: Det finns både mormor och morfar där i Hasselfors då.
1: Ja.
0: Mm. Tack för att ni kom hit.
1: Mm. Ja, tack så mycket.
2: Tack för att vi fick
0: och lycka
2: komma.
0: Till i livet.
1: Ja.
0: Båda två, både med arbetet med afasi då och att vara afatiker, att få hjälp på rätt sätt. Livet förstörs ju inte alldeles för att man får ett handikapp. Nej. Utan man kan ha ett bra liv i alla fall. Och roligt, som du säger, Pontus också. Nu ska vi lyssna på Povel Ramel när han sjunger "Vi har hört den, jag har hört den förut", om en massa roliga historier. Sen ska vi ägna oss åt Hjalmar då. Ja, inte ditt barnbarn, utan Flacken.
1: Bra.
2: Bra.
0: Nästa, tack ska ni ha.
2: Tack.

Well, någon har sagt det finns in alles sju. Om vi på skoj dem alla skulle samla all världens roliga historier i en

0: Det var en gång en gubbe med en ko som var sjuk. Och veterinären kom och klämde på dess buk och sa: ge kon syndetikon, stor injektion. Då sa gubben: är det inte syndetikon? Har ni hört den förut?
1: Ja, jag har hört den förut.
0: Den var dålig redan.

0: Gamle Niklas är höll på sitt yttersta låg, och käringen hans var så bekymrad ihåg. Säg någonting Niklas, jag vet att du lever, men gubben bara låg där blek som genever. Säg vad som helst, säg någonting, säg bord, men Niklas fick inte fram det minsta lilla ord. Säg soffa, stol, femma, tia, säg flaska.
1: Hej, den nya.
0: Ha det öppet för dig.

0: Ja!
1: Din tur, kära syster Gunnar. Din tur, ta med ro. Din tur, varsågod nummer tre, varsågod.
2: Två små grisar drömde om en egen liten stia. Plötsligt tog den ena mor till sig och fria. Kom så gifter vi oss och får barn och kul. Då sa den andra, tror du på ett liv efter jul? Har ni hört den förut?
3: Har ni hört den förut?
2: Men att snig

0: Ifrån en cirkus rymde en väldig elefant som klev in i en trädgård som ägdes av en tant. Hon ringde till polisen med darrande hand och sa att det står ett djur i mitt grönsaksland. Ett väldigt djur, jag trodde inte såna fanns. Han rycker upp kålrötter med sin långa svans.
1: Kålrötter med svansen, vad gör han med dem?
0: Det skulle inte konstapeln tro om jag talat om. Har ni hört den förut? Så låt oss nya och bocka.
2: Hål i huvudet, sa Janne. Det är min pappa, spel alltihopa, sa Manne. Jag stod i verkstaden och skulle slå in spik med min labb. Då ropade pappa, använd huvudet, grabb. Ha det, ha.

0: Ja.
1: Jag
0: har en som är så dum, för jag tar den först. Det är dum går först, ja. En gammal gumma bjöd en liten gosse på snask.
1: Vad heter du, min lille vän?
2: Jag heter Puttefnack.
1: Vi har hört den förut.
0: Jag har den förut. Jag vet inte, den är inte färdig än.

0: skjorta
1: med Fed.
0: Ja.
1: Ta den där om hästen som betar poängen.
0: Vad är det för kul med den då?
1: Jo, hästen är poängen.
2: Vi tar den där och målar så kan vi ta Fritzen. Han målar ju staketet så det var vitsen.
3: Vad är det för liket mellan kungen och Garbo?
1: Jo, båda börjar med K, det vill säga inte Garbo.
3: Nej, båda börjar med B, alltså B som i båda.
2: Vem lär dig såna dumheter?
0: Kolla åda.
1: Vem var damen jag såg?
2: Det var ingen dam, det var fröken.
0: Vad är det som står på tre svarta ben i en öken?
2: En tysk och en engelsman.
1: Det finns miljoner.
3: Putell på er grevar och baroner.
2: Och om de rör på sig, då är de väl inte döda?
0: Och varför har prinsen av Vales hängslen som är röda?
1: För att hålla byxen uppe så de inte kan glatta.
4: Ta det i mässan.
0: Putt efter pappa!

0: trea.
1: Alla fyra var det där. Gunvor Bergqvist, Britta Borg, Povel Ramel och Martin Ljung som gjorde turné runt 1960. Och då hade de med den här, har ni hört den förut, och berättade roliga eller mindre roliga historier beroende på hur det är. Det är ju så med historier, Dag Strandeby. De är ju roliga ibland.
2: Ja.
1: Inte alltid, va?
2: De första 13 gångerna är de okej.
1: Ja, ibland.
2: Ja, men då kan vi ju bara gå tillbaka till det jag sa förut med teater, när man sitter och läser samma manus 20 gånger.
1: Ja. Varför står det så?
2: Då, som sagt, efter 10:e gången sådär, så har man ju svårt att skratta åt olika grejer längre. Man vet ju precis vad det är som ska komma.
1: Jag fick ju en replik av dig här om sändningen när jag råkade säga något, så sa, är du från Göteborg eller? Det är sådana där problem man har med sina kamrater. Men som sagt, det är inget lantbruksnytt idag. Vi kommer tillbaka nästa onsdag och då är det Ola Albrektsson, skåningen från Agro Örebro, som kommer hit. Och Lantbruksnytt återuppstår. Men det passar ju bra idag när Peter Flack fyller 80 år att han får medverka här på slutet av programmet. Nu ska han sjunga. Vad hette hans sång, hörde du?
2: Erasmus heter den här låten.

0: Som sagt, 80 år fyller han idag, Peter Flack. Eller som Pontus sa om sitt barnbarn, Hjalmar då. Han har ju agerat som Hjalmar under 60 år i alla fall. Nästan. Som denne Hjalmar Berglund från Vibeby då. Och det är väl hans stora roll som han har anammat. Och han är ju väldigt rolig när han är närkingen. Du sa ju förut här att när man var lite deprimerad så säger man att man är närking. Men Hjalmar, han är rätt rolig när han är närking.
1: Ja, det är han ju, definitivt.
0: Ja. Han skämtar till det. Men annars så kan man ju säga, ja nu ja. Är det bra? Ja nu ja. Men det är kanske inte alltid så man ska.
1: Ja, och det går aldrig.
0: Nej, det går aldrig.
1: Och går det så blir det inget bra.
0: Men i somras hörde jag ju Peter då spela i Lerbäck. Och då var han inte närking, utan då använde han sitt andra språk som inte var färgat av den närkingska dialekten. Utan han talade. Men han är ju en fantastisk skådespelare, tycker jag. Och han har varit ute hos er också någon gång.
1: Jo då.
0: Ja, han platsar där då.
1: Ja då.
0: Som närking.
1: Ja, nej, men han är jättekul när han kommer, oavsett vilket.
0: Ja. Han är gift två gånger i livet. En gång med Birgitta Götestam och en gång med Marie. Och då ska jag komma på ett efternamn här.
1: Kühler.
0: Kühler, det tror jag. Hon har räddat mitt liv en gång, Marie Kühler. Det var när vi var på Länsradion på Arkivcentrum. Så gick jag ut och skulle gå ner till tåget. Och när jag kom där och gick så var det uppgrävd grop i gatan på trottoaren. Och det såg Marie som hade sin dansskola där i trakterna, Kühlers dansskola. Så hon var ute just då. Så hon skrek över gatan där. Lars-Åke, se upp, det är ett hål i gatan. Så jag fick gå en annan väg. Och det var ju tur att hon skrek. Annars hade jag kanske ramlat i det hålet. Men det gjorde jag inte. Utan jag är här. Men Peter, han har ju väldigt mycket för det här med brudar och så. Och här ska han berätta hur det kan gå till en bröllopsnatt. Jag vet inte om det är hans eller vems det är.
2: Jag ska ta en historia. Hoppas ni inte har hört förut. Som är lite sådär. Handlar om ett brudpar som gifter sig och käkar middag och så dansar. Och så smyger de iväg. Bruden och brudgummen, ni vet, för de har beställt på ett hotellrum där de ska på bröllopsnatten. Och då vet ni vad som gäller. Ja, och bägge två är nervösa och kommer in. Det är rätt så stort och fint rum när de kommer in. Och han är så nervös. För han har ju tänkt på det med bröllopsnatten. Och han har läst och han har hört talas om. Och han vet ju inte hur det ska bli. Och han trampar och han svittas. Och hon ser ju på honom hur det är. Så hon säger till honom, ja, säger hon. Nu är det bara du och jag, säger hon. Fast lite utmanande sådär. Ja, nu är det bara du och jag. Ni vet sådär, sådär. Ja, säger han. Nu är det bara du och jag. Ja, nu får du önska något, säger du. Dina vildaste önskningar, vad du än önskar ska jag se till. Det går i uppfyllelse hela natten. Så önska något. Och då tänker han, vad ska jag dra till mig? Vad ska jag säga till henne? Och så kommer han på, det vore bra om jag kunde få ta ett bad. Ja, säger du. Hon tappar upp ett stort badkar som de har fullt med vatten och skum och grejer. Och han klär åt sig spritsprångande naken och glider ner under bubblorna. Och hon klär också åt sig spritsprångande naken. Hon ställer sig bredvid och tittar på när han ligger och glöter i badkaret. Mm. Och säger, nu får du önska något mer. Nästa önskan också. Allt du önskar. Hur vilda önskar du än har. Allt går i uppfyllelse. Jag lovar, önska på. Och han ligger i bad och han tänker, vad ska jag dra till? Vad ska jag säga till? Och så kommer han på, du, det vore ju bra om du kunde ordna med en riktig storm. Och en storm, säger du, det är svårt på ett hotell. Ja, säger, men du kan ju plaska i vattnet. Ja, det kan jag göra, så här, och plaska lite med näven. Ja, men plaska värre, så här. Ja, hon plaskar lite i skum, men det stänker lite. Så nej, plaska ordentligt. Hon vevar till med hela armen, så det är plask. Bra, ropar han, värre. Och hon plaskar, och hon plaskar, och plaskar. Det ska blixtra och dunda, säger han. Sparka på badkaret. Bang och plask. Bang och plask. Bang och plask. Ja, men det ska blixtra sen. Och då får du tag på den lilla snören, ni vet, som är till lampan. Blixtra, plaska, bang. Blixtra, plaska, bang. Och som hon står där spritt naken, så känner hon sig lite larvig. Så och tittar på honom och säger, vill du inte ha något annat än det här? Vill du inte ha lite sex? Du är inte klok, säger han, i det här jävla vädret, va? Kom, Strömdahl.
0: Tänk vad roliga närkingar kan vara, du.
1: Ja, Ja, du.
0: Det trodde du inte.
1: Nej, det trodde jag inte.
0: Du är ju gift med en östgötska.
1: Ja.
0: Är de roliga?
1: Ja, de kan vara roliga.
0: De kan det?
1: Ja.
0: Ja. Ja, bra. Men annat var det på Chalmers väl? De kunde vara roliga.
1: Ja, men det var roligt hela tiden.
0: Men du skulle ju lära dig något också.
1: Ja, det gick väl det också.
0: Ja. Ibland. Ja. Jag hörde något telegram nu på dagen här, apropå du och tekniken, att det var någon sån här AI-agent som hade ätit upp något tv-program på TV4.
1: Ja, det kan jag förstå.
0: Ja. Okej. Ja, men AI-agenter börjar bli mer och mer konstiga. De börjar anta allt vildare former på något sätt.
1: Ja, men det beror lite på vad man släpper dem till också.
0: Ja, så fortfarande är det människan som har makten.
1: Ja, det tycker jag nog. Men däremot så måste väl alla vara medvetna på något vis om vad de gör hela tiden. Jag tror att många tänker sig inte riktigt för vad de sätter till för någonting eller drar ihop för någonting.
0: Men menar du då att man skulle kunna få, skulle jag kunna få AI att köra bil åt mig?
1: Teoretiskt sett kanske, ja. Det finns ju självkörande bilar idag.
0: Ja.
1: Utan det är väl juristerna som är lite problematiska där istället. Och vem är det som har ansvaret för den här självkörande bilen då, om det händer någonting?
0: Mm. Ja, jag har inte längtat efter det. Det går bra som det är, tycker jag.
1: Ja, nej, men så finns det ju taxichaufförer också. De är ganska okej. Så.
0: Absolut, de går alldeles utmärkt. Jag åkte med dem igår, så det gick jättebra. Det var en som var ute och vimsade, men jag sa, nu har du nog kommit fel, och det lyssnade han på mig.
1: Ja.
0: Så det gick bra. Men hur går det för Hilda när hon ska köra bil då?
1: Ja, vi kan väl kolla på det.
0: Ja.
2: Hilda har också jubileum i år. 2002, 92, 87, ja. Hilda har 30-årsjubileum. 1972 kan jag tala om för er, då bestämde sig Hilda för att ta körkort. Ja, nu kör du upp för 2 veckor sedan. Så nu har det gått, nu har det jubileum. Hon är inte dum, hon är inte dum. Nej. De la ner bilskolan igår, konkurs. Oj, var en mönsterlig. Nu kan hon köra bil, men hon kan ju inga om bilar. Det är det som är så hopplöst med Hilda när jag skickar. För då får ju låna duetten. Så kör med den. Hon kan inte öppna huven. Hon körde upp i den där backen jag talade om. Och då plutsade bilen. Han stannade. Hon körde väl i 15-20 km i timmen. Så det, på 4. Så att han stannade. Och då går hon ut och ställer sig och tittar på bilen. Och det startar han ju inte för. Och så står hon så där. Hon hade stått en timme. Då kom en grabb på... De har ju det trimmade EU-moppar, vet ni. Det är EU-moppar nu. Och han de kan ju motor, ynglingar idag är duktiga, kan motor. Artig var han med, så har bilen stannat för tant? Ja, sa Hilda. Jag var på väg upp för backen, jag körde som fan, sa hon. Men rätt vad det var så hade plutt, och nu står han där. Ska jag hjälpa tant? Ja, tack. Och då han var fram och han öppnade huven förstås, och ner bland slangar och sladdar och kopplar. Och in och vred om nyckeln och bilen startade. På ingång. Så han... gick ut och tittade Hilda i ögonen och sa, skit i förgasan. Jaha, sa Hilda, hur ofta måste jag göra det? Kan ingenting. Rullade hon ner på bensinmacken häromdagen och fyllde full tank. Sen sa hon till grabben, du, jag tror jag måste ha längre oljesticka. Den jag har nog inte ner. Den sån här bit kvar. Och jag skäller på henne. Hilda, har jag sagt. Du får skärpa dig, det tredje gången som jag får reparera kopplingen. Skyll inte på mig, Hjalmar, den använder jag aldrig. Kan inte vara jag. Ja, jag är hopplös. Hjalmar, bilen har gått sönder. Vad fan är det nu? Det är vatten i karburatorn. Var står bilen? I Svartån!
1: Ja, så är det i Svartån, då är det fukt.
0: Dit har du inte ramlat i alla fall med
1: nej,
0: bilen.
1: Nej.
0: Nej. Vi har ett par låtar kvar, eller vitsar och låtar och så här, som vi hyllar alltså Peter Flack på hans 80-årsdag. Så gör vi det här hyllningsprogrammet för Peter Flack. Vad har du nu att bjuda på?
1: Ja, vi har någonting här som heter På ålderns höst. Jag tror den kan,
0: ja, men det kan väl passa. Vad är det, 80 år, då är man väl på ålderns höst.
1: Det måste ju vara så.
0: Ja, ungefär.
2: Ni förstår, Holger är ju gift med en trevlig, sån där riktigt trevlig kärring som heter Alice. Och ni förstår, den, det är en sån där, hon är om sig och kring sig, och hon grejar och ordnar med allt. Och då ordnar hon ju när det var trädligt väder, han gick och klagade på vädret sådär. Ja. Då ordnade så de fick en sån här sista minutenresa till Turkiet, kom de iväg, 2 veckor. Ja. Och ni vet, det var det varmt, plus 45 grader. Så han kom hem, han hade bränt sig, Holger, han var brun, vet ni, han såg ut som en jävla mahogny möbel när han kom hem hela. Och skröt om att han var så brun. Och, det, ja. Och då berättade han för mig, jag måste få tala om det här, att han hade stått hemma en dag framför spegeln och där han klätt av sig alltihopa så han var spritt naken. Och så beundrade han sig själv, så stod han, åh jävlar vad brun jag blir. Och han tittade bak, och jävlar, och brun här. Och vet, han var brun över hela kroppen. Ja, inte över hela kroppen, för det var ju något litet område som inte han hade expanderat så mycket för solen i Turkiet, men i alla fall. Men då stod han och drömde om att det vore skönt att kunna vara lika brun över precis hela kroppen. Och vädret slog om i augusti, det sa jag, det blev fint väder. Och han tänkte, han har en liten badvik vid våran badsjö. Och där kommer aldrig några människor, det kommer aldrig några människor i. Så han tänkte, det kan jag ligga och pressa i solen. Hopp. Så han var ner och la sig där och låg med händerna bakom huvudet och låg och filosoferade. Och så tänkte han plötsligt att nej, fasen, tänkte han, det går inte det här. För den där lilla bleka stackaren, han kommer aldrig kapp det här andra bruna. Det kommer aldrig att bli jämnbrunt på det här viset, det går inte. Så han tänkte, jag får begrava mig under sand. Så han började hösa över sand, vet ni, över hela kroppen. Och begravde sig, förstår ni, hela han var i under sand. Ja. Och det enda som stack upp. Det var en blek liten snopp som stack upp. Ja, ja. Och det låg här. Tror ni inte det kommer 2 kärringar på promenad i alla fall? Det brukar aldrig komma någon, men just den dag. Och ni vet, de kom arm i arm och den ena fick syn på den där och stirna som en staty. Du! Signe! Ser du vad jag ser? Signe, titta! Ser du vad jag ser? Har du sett, sa Signe och gick fram. Har du sett? När jag var liten, då visste jag inte vad det var. Då var jag rädd för dem där, hörde du, va? Men så växte jag upp och lärde mig tycka om dem. Då kunde jag inte få något åt dem. Men sen blev de svåra att få tag på. Sen glömde jag bort dem. Och nu när jag är så gammal så jag inte vet vad jag ska ha dem till. Då växer de vilt, va?
0: Då är det med historier. Men vi ska avsluta med ett pass till. För att hylla flacken på 80-årsdagen. Så säger vi väl grattis då, eller hur?
1: Ja, men visst.
0: Ja.
2: Stefan Berg, vi ska ha mjukare musik.
3: Ja, det är bättre.
2: Ja.
3: Lugnare.
2: Hör du?

Vi ville så gärna skicka med er en liten sentimental snutt. Den här låten är ingen större fel på. Den duger. Ni kommer förmodligen aldrig att få höra den här låten igen i hela ert liv, fast vi har så många radiokanaler nu mer som dunkar ut låtar 24 timmar om dygnet. De har ingen aning om att den här låten finns. Och har de en aning om det så tycker de att den är stendöd. För det är den. Den skrevs redan 1961 till en musikal som utspelades 1941. Det var dessutom en flopp. Så den här låten packades ner i en låda någonstans och glömdes bort. Och det finns många sådana lådor. Povel Ramel, Hasse och Tage, Gösta Bernhard, de brukar glänta på locket ibland och släppa ut en liten revyvisa. Och ikväll gläntar vi på locket och så släpper vi ut den här. Passa på att slicka i lite gammaldags, hederligt, sentimentalt dravel. Det är som att äta gelé.

0: Det hoppas vi dröjer ett bra tag innan de släcker teatern och går hem. Lycka till med era lyckopiller nu när ni har den föreställningen. I Länsradion så blir det lyssnarnas torsdag på torsdag och Martin Duverman på fredag med Gunnar Norberg. Har du tablån där, vad de gör?
1: Ja, ja. Vi ska möta konstnärsparet Lars och Ingela Agger.
0: Så var det, Ingela Agger, ja.
1: Ja, just det. Och så får vi reda på vad som händer på kulturfronten i helgen överhuvudtaget.
0: Det är då man gör en kul tur, som han brukar säga.
1: Ja, just det, men det var svårt att uttala det.
0: Man måste vara stockholmare som kan få med det. Ja. Och sen på måndag så är det väl Kia Katarina igen då. Och på tisdag är det nog den här topplistorna, om jag förstår det hela rätt. Och på onsdag är det vi, och då kommer Kumlas nya kommunstyrelseordförande att komma hit. Karin Jonsson, som kommer hit för ett samtal. Och så blir det Samverkan på Norr, en förening, och Ola Albrektsson då, ifrån Agro Örebro. Men nu då är det väl dags, 12.30, då ska det vara något speciellt i Länsradion.
2: Reklam.
3: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladack.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
4: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på

0: på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
1: Hugo Eriksson Bil i Storå.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
4: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
5: Vad hände 1908? Kommer du ihåg det?
6: Ja, jag kommer inte ihåg det så nog.
5: Ja, ja, du får pigga minnet nu då.
6: Ja, vi får göra det.
5: Bo Fransson hjälper dig.
6: Jamen.

Det är 1908. Dramatiska teatern i Stockholm invigs. Erik Lemming tar guld i spjut under OS i London. Och de båda städerna Messina på Sicilien och Reggio di Calabria på det italienska fastlandet drabbas av jordbävning. Över 100 000 människor omkommer. Jag heter Bo Fransson.

Ännu på 1900-talet säljs svenska medborgare praktiskt taget som slavar. I Edestad i Bohuslän säljs ett 20-tal fattiga människor till minstbjudande vid en offentlig auktion. Det är barn från 5 års ålder till åldringar i 70-årsåldern. Barnen slumpas bort för 20 till 40 kronor stycket per år. En 70-årig blind man gick under klubban för 96 kronor, rapporterar ortstidningen.

Shine On Harvest Moon med Teresa Brewer. Melodin förekom 1908 i revyn The Ziegfeld Follies på teatern Jardin de Paris i New York. Nora Bass skrev musiken och hennes man Jack texten. I USA utkommer 1908 för första gången tvåsidiga grammofonskivor under reklamslogan Två sånger till priset av en. Det är skivbolaget Columbia som är först på plan, men snart följer också konkurrenterna efter. Vaxcylindrarna, de tävlar fortfarande om musikkonsumenternas gunst, och 1908 börjar Edison ge ut 4 minuters inspelningar på vaxrulle, vilket är nästan en fördubbling jämfört med den dittills gängse speltiden.

Fiskarvals från Bohuslän, upptecknad och utgiven 1908 av David Hellström. Arthur Rolén sjöng in den 1932. Det är olympiska spel i London sommaren 1907. Efter ett osportsligt uppträdande av amerikanerna under 400 meters loppet skapas en hetsk stämning gentemot de amerikanska idrottsmännen under resten av OS, vilket framförallt märktes under maratonloppet. Första löpare in på stadion var en liten rödbyxad italiensk löpare, Dorando, och jublet steg till ett öronbedövande dån. Hattar flög i luften och käppar slog i våldsam takt mot bänkarna. Då hände det att italienaren föll ihop med kramp i benen. Han reste sig, stapplade framåt, föll, reste sig igen och föll igen. Till sist hade han bara några tiotal meter kvar till mållinjen. Då dök andra man upp under portalen in till stadion. Amerikanen Hayes, och det blev alldeles dödstyst. Dorando låg hjälplös på kolstybben 30 meter från målet. Han reste sig, stapplade ånyo framåt, men föll för sista gången, 15 meter från målet. Då skyndade ett par engelska funktionärer fram, lyfte honom och knuffade honom framåt och över mållinjen. En halv minut senare gick amerikanen Hayes i mål, medan Dorando bars bort på bår. Amerikanerna protesterade förstås, och protesten godkändes.

Take Me Out to the Ball Game, skriven av Albert von Tiltzer, som arbetade i en skoaffär medan han studerade musik. Sen sökte han sin lycka hos musikförlagen i Tin Pan Alley-kvarteren i New York. Det här blev en av hans stora framgångar. Långt senare misshandlad av bröderna Marx i filmen Galakväll på Operan. Här var den allt annat än misshandlad, utan skönt sjungen av Dan Daly och The Andrews Sisters till Vic Schöns orkester. Kalle Lindström var bondkomiker från Norrköping som rymde med en cirkus när han var 13 år och som senare utbildade sig till stuckatör. Han blev aktiv teateramatör och uppträdde som sångare och berättare i nyöppnade Folkparken i Norrköping 1901 och spelade sedan lokalrevy. Hans valspråk löd vad som helst, men var original själv. Kalle Lindström var den första svenska skivkomikern. Mellan åren 1907 och 1923 sjöng eller talade han in drygt 215 titlar. En av de tidigaste var Att vara kär.

0: kraft. I det var fälle hjärtat mitt som sprang.
1: Kalle Lindström skrev för det mesta sin repertoar själv, fast i det här fallet är det oklart vem som har skrivit Att vara kär. Han brukade ackompanjera sig själv på dragspel, då vänt upp och ner. Han spelade alltså bas med högerhanden och diskant med vänsterhanden. Och det gjorde han därför att han i unga år hade förlorat fingrar, helt eller delvis på högerhanden, som han under sina scenframträdanden brukade dölja under en duk. Sommaren 1907 bildas aktiebolaget Biokronan i Göteborg med egna inspelnings- och laboratorieresurser och egen biograf, Kronan. Den 26 september annonserar man stort i Göteborgspressen om sin ärliga strävan att visa allt det nyaste och allt det bästa som kan åstadkommas inom kinematografin. Premiärfilmen heter Krigsbilder från Bohuslän, inspelade under västkustmanövern 1907. Och apropå film så protesterar lärarkåren det här året mot osedlig film i samband med ett diskussionsmöte om biografteatrarna som ordnas av Pedagogiska sällskapet i Stockholm. Många av de filmer som ses av barn är fyllda av sedlighetssårande bilder, mord och skräckscener, hävdas det. Många lärare och föräldrar vittnar om att barnen drömmer mardrömmar efter att ha varit på biografen.

Spiskroksvalsen med Harry Brandelius och Kalle Grönstedts kvintett från 1956. Spiskroksvalsen, som också kallas för Kolingens Boston. Den gavs ut 1908 och uppgavs då vara upptecknad av Carl Dompan. Och bakom den pseudonymen dolde sig restaurangmusikern Carl Gustav Lundin. Texten hade operettsångerskan Rosa Grynberg skrivit. Det fanns i Stockholm på den här tiden ett populärt danskapell som hette Spiskrokarna och som uppträdde i Kolingkostymer. Och ett av deras paradnummer var just Spiskroksvalsen. Emil Nordlander upptäckte också den här melodins dragningskraft och la in den i sin revy Konstgjorda Svensson året därpå. Kapellmästare Gunnar Hahn föds det här året, 1908, och skådespelaren Nils Poppe, liksom radiomannen och barnboksförfattaren Gösta Knutsson och skådespelerskan Jordis Pettersson. Anton Nilsson och Algot Rosberg, de så kallade Amaltea-männen, döms 1908 till döden av rådhusrätten i Malmö och Alfred Stern till livstidsstraffarbete. De döms för ett bombattentat mot segelfartyget Amaltea som hade använts som logementfartyg för omkring 80 engelska strejkbrytare som hade lossat kol i Malmös hamn, varvid en engelsman dödats och tre skadats.

Doris Day, bröderna Lee, Norman Lubovs kör och Paul Westons orkester i I Wish I Had a Girl, som förekommer i filmen I'll See You in My Dreams från 1951. På svenska heter den Jag föll för din sång. Rice Stevens och Nelson Eddy ska få avsluta den här presentationen av året 1908 med en Strauss-melodi, My Hero. Men det är vare sig Johann den äldre eller yngre, eller ens Oscar Strauss, utan Eduard Strauss, son till den äldre Strauss, och alltså bror till Johann den yngre och Oscar, och faktiskt den som var formellt mest musikaliskt utbildad av bröderna. Han studerade både musikteori och komposition för välkända lärare och lärde sig spela violin och harpa. Hans musik ansågs vara kompetent, men också lite oinspirerad. Ni får väl själva avgöra hur oinspirerad den är. Robert Armbruster dirigerar orkestern. Jag, Bo Fransson, säger på återhörande. Mm.

0: Okej, jag undrade om hon skulle gå upp på slutet också på höga tonen, men det gjorde hon inte, hon gick ner istället. Så är det, nu har vi gjort vårt program med Peter Flack, 80 år, och med Jan Olsson och Afasiföreningen. Och Bo Fransson var det som hade hjälpt oss med flackhistorier och sånt här också. Så han ska ha heder och tack. Och det ska du också ha, för att du har skött spakarna så bra, Dag.
1: Ja, men det var väl inte värre idag än något annat dag.
0: Nej, men det är ju värre idag än när du har Gunilla här. Alltså, okej. Det skrattet får man tolka som man vill, tror jag. The Herodime Theme med Russ Conway. Kan inte det vara ett lagom slut på det här programmet?
1: Det blir nog bra.
0: Ja. Trevlig vecka. Mm. Vi hörs nästa onsdag.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
5: Hello there, baby! Yeah, this is me, the big horn talking, baby. Do I what? Do I who? Oh, yeah, baby! Sure! You know what I like! Chintzy lace and a pretty face, a ponytail a hanging down, a wiggle and a walk and a giggle and a talk. Lord makes the world go round, round, round. There ain't nothing in the world like a big-eyed gal that thinks that's so funny. Spend my money, make me feel real loose like a long-legged goose. Ah, oh, baby, that's what I like. What's that, sugar? But baby! Yeah, darling. Yeah, you knows what I like. Chantilly lace and a pretty face, a ponytail a hanging down, a wiggle and a walk and a giggle and a talk. Lord makes the world go round, round, round. There ain't nothing in the world like a big-eyed gal that makes me act so funny. Spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose. Oh, baby, that's what I like. What's that, sugar? Want me to meet you at 8 and don't be late? But I done told you, baby, I ain't got no money.

Frida, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på, fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Tractate Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractate Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 i morgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.
1: Hej, Andreas Brorsson heter jag och är kommunstyrelsens ordförande i Kumla. Du lyssnar på Radio 94,3.

0: Det är gubbarna i Tractor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.